کې د خیبر جهاد دی. خیبر کې ټول یهودیان راغون شوی دی او د مسلمان خلاف سازشونه شروع دي. د مدینه یهودیان هم لاړل خیبر ته. خیبر ما لیدلی د مدینه منورې نه 160 او 170 کیلومتر مزل دی. ما خیبر کتلی اقلاگان پکې اوس هم شته چې کومې حضور پاک مبارک او دغه صحابه فتح کړي او اخیری قلا د غر د پاسه اوچته ده چې کوم حضرت علی رضی الله عنه فتح کړي ده. نو دا خیبر ته ټول یهودیان راغون شوي او د مسلمانانو خلاف سازشونه کو زبردست سازشونه. غزوه خندق کې چې د مکې کافر رالل او حمله وکړه په مدینه منوره د حویه ابن اختب چې کوم د یهودیانو مشر دا غز سلاکاری او دا غز سازش پکې په میانځ کې پا غطفانیانو او گردیدو دا اجرتی قاتلانو ڈاکوانو وی دا خیبر چه سمر کجور کال کی کیگی نیمی بتاسو لدرکو خود مکی مشرکانو سر مرگر شیو پا مسلمانانو عملو کے دم رسادشون ایک کول نو حضور پاک لام او پا خیبر حملو کول دی پا خبلو قلاغانو کی بنشو. نبی علیہ السلام چی سنگ راغی دی سار وقتی پیغمبر مبارک حملو کلا دوی چاریانی پوگوی او پچے و سرابی پلاسونو کی دکاخو زمیدارانو چی نبی علیہ السلام یولی دی محمد واللہ محمد والخمیس دا خو محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم دی لخ کر دی و سرا او پیغمبر علیہ السلام مبارک او فرمائل اللہ اکبر انا اینا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنظرین منگ چی کلم پی او قوم حملو کو بیا گٹ زمونگ یا غوی بربادی دا غی زمانہ و دا غی سار دا بیا تبا و بربادی منگ لبا خود فتح را کئی مسلمانان گیر چاپی را دی محاصره دا دوی دا قلاغانو کردی دا یو یو قلا فتح کیگی او چی کم فتح کیگی نو دا یهودیان بلی لمندی وی افتکیگی دی بلی لمنده وی بلا قلاگانی دی او طول قلاگانی محاصره دی مسلمانان تی تاو دی سخ وقت دی خیبر دا بل پا کلی هم لدا او یهودیان دی او سخت مقابله دا سی ولا مقابلم ندا او یخنیم دا او صحابه اوگیم دی ریر زیاد اوگی دی پا پردی وطن که روڑه کم دا چی طالب سوک پخه کی تا سر غنم کم دی مدینه نه خودان سر نشه اوڑه اوڑه کم دی دان سر ستوان متوان دا سیزون و سر دی رسول الله مبارک او زل صحابه دیر اوگی وی ستوان راغون که چا سر یو کاسو چا سر دو کاسو چا سر لک چا سر دیر اغی او زیر کل او بیا پتولو باندی پا شریک تقسیم کل اوگیم دیر زیاد تی پا یو قلا کی او شکون که دی اسود و تا وی اسود دیر و صحابه و نمونه دی اسود دیر عید تا وی شپون کی دی دا رنگ نم تک تور دی او دا آغی افریقی ممالک مونگو تا حبشا وایو حالانکی حبشا دی او خار نم دی او ملک نم دی دا خود ار تور تا خلق حبشان وی دا آغی علاقه تک تور دی او شپون کی دی شپون کیان غریبانان خو جامیم شلی دلی وی سپلیم نیم گلی وی یاوی یعنی اغا با دا دا خلق و چیلے گڑ سرول پا مزدوره بانده دا خلق و گڑ چیلے پا مزدوره بے سرولی نو شپون کیم پا قلا کے گیر دی گڑ چیلیم گیری دی دشپون کی دی اخپل و خلق و تووی که دو خبری دی یو خدا که زدلتا گیری ما او گڑ چیلیم دلتا ری گیا نشتا نو کستاس و خوخی دو دا گڑ چیلی بارو باسم دشپون کی سالی ما تا سوک سوی نو دا گڑ چیلی باو سارو ما او قومم و تووی که دلال شا دا گڑ چیلی سم دلتا را تمری گیا نشتا نو دا بارو باسا دا با مساره او من لجاسوسی با مو که دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا مسلمانان دا ویڑی را خلق گڑی چیلے خود دا ندی دا خلقو دی لگا پخوا بدل تا شپونکیانو پخوا دا منگ پا دی منگ چی والو دا شپونکیانو او دی بدا شپانه با دا خلقو بغواگانی او ساروی شا ار چا با سار او شلل اشپونکی با بوتل پا دی مقبرکی و پا دی پتوکی بے سرول او مازیگر با شپون اغا خپل ساروی را وستل ار اغوا ار ساروی با خپل کورتا تا وسم پدی خیش کو بدغه علاقه کې داري واچتا او زمونږ علاقه کې اوسغه دشت لالې ختم شوي او هغه پټی نشته چې پکې اوساروي سره لیکيږي په ډېر علاقو کې داري واج اوسم شتا هغه چې ګړې چې لاره وسته هغه غریب مزدور دی پر دې ګړې چې لري او هغه سره د مسلمانانو خواله رالل چې څنګه رالل مسلمانانو ته رانږدې شو نو مسلمانانو ته وای ستاسو بادشاه کم زیره اغیل را لے زخو شپون کیم گڑی چیلے سروم ما دی جنگ سرکار نشتا او تازو نتا پوست کو ما ستازو بادشاہ کم زیدے
وی دمون بادشاہ آغا دی بادشاہ خود دمون ندی ونه دمون بادشاہ شتا خود دمون یو مشر دی مونگو تا رسول اللہ وایو دا خود پیغمبر نو غمون سو بادشاہ یو دا نظام نشتا وی اگر سر ملاقات زکولشم دا خوش پون که ما بادشاہان خواه آغا دمانه که کسرا دا فارس بادشاہ هرقل درون بادشاہ دا چاپلارم سر ملاقات نشکر زاغ سر ملاقات کولشم اگر بلکل کولشه خلچه تم غوالی ملاقات کولشه وی محلی کم دینه آئی بادشاہ خو بلوی محلی دا دومره صحابه و مسلمانان چرا غلی خدا خیولوی بادشاہی محل وی وی محل خدا غنیش تا مخامخ دا کجور و دا پان و سپر دیگه که غلیم لازده محل کم دی گره چیلی دا ما با امانتی دا پریدم دلتا اگه صحابه و تیو پریدا سری با زه کتا اگه سر ملاقات که اگه پوری منستا دا گره چیلو سو که کل اس فکر چه اونکی قسم پا خدای صحابو کی بینو رحمو پا کی پا کافرانم رحمو چه کم کافر با دا اسلام خلاف سازش کهو او کم کافر با دا پیغمبر خلاف سازش کهو نبیا با اشداء علی الکفار او چه دا سی بناو نو کافرانو بانده بیم رحم کهو پیغمبر مبارک پا خبلا رحم کرد بل عبادت که او اسلام تا تکلیف نی پیغمبر تا تکلیف نی دا پیغمبر او دا قرآن او دا دین خلاف سازش او گستاخی نی پروانشتا خبال کار کوان صحابه ایزا دا گرد چلی مونگ بس اوکی کو ملاوی گی ورش آغا نغا که ناست دا آغا کجور دا سانگ و پان و لان دی ملاست دی ورغی دا بیاوی که دا سروس ملاقات کوما نو دا آغا سیکرٹری بای نازم بای بل بای بل بای آغا سر با نوم لیکم نکی سو چالا گورنر صد آغا بڑی رگران کاری خیال تا ورغی ویستاس و پیغمبر سر با سنگ ملاوی گما ویده مون پیغمبر سر آوی آو ویده که مخامخ ناستی ورشکن راغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم که ناس ورسا حضور پاک تویت سلر آغلی را دوم را خلق دی سلر آوڑی دی روستی ری سلر آگلی ویز دیل آگلی ما دا خدای دعوت چلو ما جدا خلق یو اللہ منی دام مقصد دی یو خدای منی او اللہ لشریک نگل دا مارونو دا پیغمبر علیہ السلام دا بعثت او دا نبوت مقصد توحید دا اللہ تعالی وحدانیت او پا خلقو اللہ یو منل دا بنیادی عقیدہ دا دا چه سمر محنت حضور پاک مبارک کردی و حجرت کردی او سمر جهادون کردی او تکالیب برداشت کردی صحابه او خد و بچی پر خود دی قسم پا خدای بنیادی ام دقا قیده دا دا مکی مشرکان و خدای منا شرک پیکن عقیده خرابه سنگ شرک پیکن اقیب وی دا بود دا زویرا کئی دا بیماری جونه دا باران کئی او دا با دا قیامت پرز منگل دا خدای پا دربار کی سفارش کئی تا اللہ پا دربار کے سفارش پا کے ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا تا دی بوتان عبادت دے لکو چه خدای تم نزدی کی دا قیامت کو رد ولی دا بوتان دا سوکو دا دا غید پیغمبران و دیزائنون نقشے وی دا غید بچو نقشے وی دا غید نیکانو چه اگوی تا کم نیکان سکارا کینن عبادت گزار دا غوی نقشه وی دا خدا خدای نیاز بیندی دا خدای خوف دی نو دی با من اللہ تا نزده کئی زمارونو دا دا شرک قیده دا دا دا بوتانو سر دا سلوک دا دا شرک عقیده دا دا خراب عقیده دا ذات که با یو اللہ منو دو با نمنو یو با منو او پا صفاتو که بم یو دا غید نیکانو چی اگوی تا کم نیکان فکارا کینن عبادت گزار دا غوی نقشه وی دا خدا خدای نیاز بیندی دا خدای خوف دی نو دی با من اللہ تا نزده کئی زمارونو دا دا شرک عقیده دا دا دا بوتانو سر دا سلوک دا دا شرک عقیده دا دا خراب عقیده دا ذات که با یو اللہ منو دو با نمنو

ویلی صفر تین سو تینتیس نو سو تیرہ بارہ دس تا نمبر دی یا ما سرم خیر دلا بیتا کولشے نو دلد اخلاص نتعاونو کے پلار پس خیراتو کے مور پس خیراتو کے پلار پس مور پس لکسین کی نازم شاہو کے دقا سے پلار پس مور پس خیراتو کے تاسو اغوی روڑے ہیں دغی مور او پلار ما شمان لوے کڑے ہیں دغی مور او پلار دلا او دسماتی پاک کڑی دی نن اغی استام مدد تا محتاج دی او دی صدق جاری نلوے مدد بل نشتا او زان دا پارمو کے مصیبتون رد صدقی خدای با مصیبتون در نلری کی او دا مقید او ساتے جدہ خدای لار کے ور کے خدای غیرتی دی دا بنا روکے انشاءاللہ دا غی بدل با خدای پا دنیا کے مدر کی پا خیر کے مدر کی انشاءاللہ العزیز باہر کے فرون دا خدا صادر کر دے در آگے متعلق خبر میں اکڑلا بار ملکونو کے زمان دا بیان دیر خلق اوری کہ سو کم دا اوری ہوئی تم زمان دا درخواست دے کہ کدی مدرسہ دا جماعت دے سو پاکے سق اسم تعاون کو لغوانی نمان سرکولی شن شالنا دیر زیادت گرانی دوڑی دے پیسے دے گی ناقی خور سر و خویند سر دے خدے دا دنیا و دا آخر خیرون نصیب کی زخویم کہ یا اللہ تی پا دنیا ہم خوشا لکے و پا آخری ہم خوشا لکے اور خدای مور و پلار لے پا آخرت کے اجرون آور کے ذکر دیر رکھا قربانی اکڑا دیر رکھا قربانی منصر اکڑے زمان زلوہ تا دعا گانے کی اور تاسو تمہیں کہ دل اخلاص ہم تا دعا گانے کی انشاءاللہ باہر کے زمان رو عقیدہ زمان خدا مقصد دے چھے اللہ تا حضور پاک غشبون کی تا وی چھے اللہ پاک یو امانی زد آغا اللہ رسولی اشبن کی وتا سوے وے کدا چل میو کو دا جتا ما تا سوے نو بیا با ما سر بس چل کی زب سشم اشبن کی وتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے وے طالب خدے پ جنت کے لوی مقام در کی دا خدے دا عذاب نہ بچے مسلمان بدت وی لکھی گی او زما دا دے صحابہ برور شرو ندی رور بشی زمان برور شی وی زب رور شما زخو تکتوری ما زخو دیر جزی ما زخو فقیر مسکین ما ما خو سپلے جامیم شلی دلی دی او ما نخو بین ری بینا زب ردوی رور شم حضور پاکو فرمائل بالکل کتا پہ اسلام کے داخل فیو مسلمانی دیو من اللہ نو بچے زب دیرا ترغار بازم زند زما دا صحابہ بدی زان تلا ترغاڑا باسی زمان رور بشی رور پا من بڑیر گران شی انما المؤمنون اخوتن مسلمانے کے باہر مسلمان دبل مسلمان روری رور مسلمانی وی دیتا مسلمانی مسلمان دا مسلمان رور باس مسلمان دا مسلمان دشمن بنی مسلمان با کوشش کی کہ مسلمان تا پاکا نظر گوری لگا اقبل لور تا جی پاکم نظر گورو او دا مسلمان خدے تا با پاغا نظر گوری لکا دا قبل لور خدے تا جی پا کم نظر گورا او دا مسلمان مور تا با پاغا نظر گوری لکا قبل مور تا جی گوری او دا مسلمان لور تا با پاغا نظر گوری لکا قبل لور تا جی گوری در اندگی بنکے نن خود در اندگی شروع دا خزو سر قسم پا خدے اغا ظلمون شروع دی خزو سر زمان لستر شو ما مخ کم تاسو تا بلا جمع کی ویلو چا خدے دا پارا دا خزو دا طلاق دا قسی مخوی ورشو گورے پا پنجاب کی زمون دا صوبہ گزارا کئی آلتا موٹر وے باندے غریب زنانا را روانا دا او پی داکوان را غلی دی او سر عملی و سر دا بچو پا مخ کے و سر جرم کردے دی دا درندرے کدے انسان دی تا خود درندگان دی دا شپید رتر پاسی خزا کزے دا موٹر نا بچی تی تختے خدا بچو پسی در منڈے وئی شیشہ ور تا دا موٹر ماتے او دا معشومان و بچو پا مخی دا غیزہ تخلے دا انسانیت تی خدا سر منگ سمرا ظلم را شروع کری پا کور کے دن نسونا ظلم کا سار وقتی تا چا دا کٹ نا پاسے نو بستر دے گڑا وڑا پرتائی دا کٹ سادر دے گنجی منجی پروتی او چه کمی او بری دا شپیس کلی او کمی پیاله دی گنده پریخی دا دوڑه اغا گنده پری دی او چه تلال شه واپس رازی استادت لو نپس خدا دا تا بستر آوار کی سادر او سندی در تی خم زیدار آوار کی چه رازی صفا سادر او صفا کٹ لر آوار تا لوخی گنده پریخی چه دیس کلی ماس خوطن دوڑه دی خولی روخی دی گنده پریخی او چه تا سار رازی دو دیوٹه نصبا رازی سار لارش واپس رازی اغلوخی ده تا شیشه صفا پکور که پرتی
مړه دا غیرت دا خدب ته وهې تکې دا خدب ته پلار کره نه پرېږدې دې ښځې سره ته ظلم کې او جامې دې وویستې ماسخوتن او ساری د ته ایسري کړې پاکې جامې ښودې دي او هغه چې بیا راځې نو هغه یې د لخمه دې دار په صابون ووینځلې او صفای کړو بیا دې ته ایسري کړې او تیاره جوړې د ته کېښوده او کم پوستکي چې د کیلو په ځمکه غورځولې دي او ځای دې صفا کړی دی چې ته او دې واپس راځې هغې د ته غوڼ جارو کړې صفا کړې او چې ته راشې ستل ستومانه نو یخې اوبې درته په میز د پاسه یخودي او چې ته وایې زما سر خوږېږي نو لاس راوالي په سر دله زورونه کوي دا نه وایي چې ما خو نن ټوله ورځ جامې وینځلي دي لاس مې خوږېږي دا نه وایي چې ما خو ټوله ورځ نن بینلی پرې کړې دي او ما خو غوښه پرې کړې ده یوه ورځ خو ته د کور کار وکړه چې پته راته ولګي دا نه وایي چې زه خو ستړې یم نه زما سر خوږېږي اله سمله په لاس هم دله زور وکړي په خو هم دله زور وکړي دا دله مور هم کوي مور بچې بیمارې سر دې خوږېږي هغه مور راشي او سر ته دې کېږي بوڑے مور سر دل زور کی زور لانتی ییری ییر غریب نا جوڑی سان دا مور ییری لانتی ییر دو تاتا کھیلا سپچے سنگے او تو تے مور تا سنگے وچی تا خیز خیما اگا مور من کو تک روالو پسرے ہوا اگا مور تا مون سپے وایو سپے اگا مور چی تا باروزی ہے وگا تا تا لپے لپے دو آگانے کئی اگی تا مون دا سپے پا نظر گو سپے پا نظر خزر آوالی دا گی دا روڑے غریب زینی بیا تا سر دا گی دا خور دے تا سر نی دا گی دا رور دے تا سر نی ام سوال زوال یادو نزو لمنا من کو من خدای لبا نزو تزر انا وزر ولی دو نزو لمنا من کو لا لوخی دل سوکی اندی لا زر تر سوک ناستی خدا ناستی مور ناستی خور ناستی یہ گوری رور پس شاعت خور شاعت گوری اور اور میں بڑا شو اور اور خو میں ملاتی تشوا امون سوایو من سپین نظر وته نه کو خور من په کال کې او چج کې او چکرې چوری ولا ساتلې غوله وړو دا زموږ د خویندو حال دی خور ته موږ د خور په نظرونه کتل مور ته موږ د مور په نظرونه کتل لور ته موږ د لور په نظرونه کتل دا کم خو دا مسلمانی لاړه دا د پیغمبر علیه السلام سنت کم خو لاړل دا رسول اللہ مبارک طریقے کم خوال ہڑے مولا دا پیغمبر پر نقش قدم روائیو دا دا پیغمبر نقش قدم دے اگر بیبیانو سردہ سکڑی دی دا دا صحابہ نقش قدم دے صحابہ دا اقبلو لونو سرہ خویندو سرہ میندو سرہ دا کڑی دی چیزا منکو دا مسلمانی دا حال دی دا منگ دا خزو دا کراچے کے انسیال کوٹ کے وزے پدے آئی دن اخبار کے رازی روزانہ اخباراتو کدا رازی نن دا کوان ورہ لے لو خزے رونی و بچو مخ کے ولی زد تار تار بلا خور نینے بلا لور نینے مسلمانی پیغمبر داوی لی دی صحابہ داوی لی دی دا تچی سکے قبر نمونگ نپی جنو جی من قبر لروانیو اخیرت مونگ بالکل یر دے دا خبر عذاب تا زمونگ نظر نشتا دا قیامت رو دے تا زمونگ نظر نشتا دا دنیا جون دے و دولت او دولت او دولت او مز دا دنیا مزیب چرچی زمارونو خبر میں دے پوری کھولا چھے خویندو خی احترام کوئے دا پوسے کوئے دور ساری دی کور کے ناشتے دی غریبانہ نے نشی کولے مزدوری رور لپا کار دی دا خویندو تا پوس کوئے ورز ہے شے والا اور لگ شی باز خوش آلی گی مرے سم مڑا سے ورز دا خور تا پوس کوئے خوش آلے بش مور سر لگ ساتھ کیے نا کہ جب دیوی و کمڑے قبر لد مور لی نعمت قبر لد
پسر رحم لاسے گدا ترور دے دا خیال ساتا ظلم میں نہ کہے چلتے تا درندگی دا درندگان پورے دل اڑوے دردوں کو چی دام دا چالور بیار سوک جن مسلمان خود مسلمان وطن کی سفر ہو گئی پولے دا دونہ ظلم من خلق شور اکڑے دا خضو سا باہر کے زمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل چھے کہ کلمہ دے ہوئے اللہ بنیم خوشحال کی نمانگ رور بشم آپ بالکل مانا خوبیل دی مانگ بدرہ ترغاڑا بازو زانتا دین کے بیا نشت لا فضل لی عربی علا عجمی ولا لی ابید علا اسود الا بالتقواح دس بین پتور دا عربی پر عجمی فرق چرے پا تقوی دی پر ازگار ایمان دی نور دا فرق نیش دا تور دا دس بین دے دا مالدار و دا غریب دے زمارونو وی خواہ وی دا سی بوشی وی او بان اغب شبون کی کلمہ شہادت وی او خود مسلمان کا مسلمان شو کی مسلمان شو رسول اللہ مبارک تا وی بس بسکو ہوا سوکم دیتا مانت وئی دیتا پیغمبر وئی پی بچے لال شو دا گڑ چلے کہ دا چاہدی دا گوی تاوالا کا نو بیارا دا آہا اس اقل سوئی دلتا اقل وئی دا خور دشمن گڑ چلے دی غنیمت تے بگو تو رالے کہ ہم لپا دی قلاو شوا دا گڑ چلے بنی سو غنیمت بھئی او لاس دراغے واپس یو سا او کم وقت دے صحابت دومرا غریبانان اوگی دی دومرا چی دا یہودیانو نے خرا رونی والخرے علال کرل خرا دا کورانی خرا او پکٹ مکی غوخ بان دکلے نو حضور پاک تا چوی چی صحابو کو خرا لال کرل او اغیر پکٹ مکی بان دکلے وی علاوازو کے مردار دی اغیر تا پتہ نو غریبانانو تا دا غیر وقت کورانی خرا دا غیر غوخ خوال حرام شو مردار دی یو صحابی وی یو دا او وازگی یو دا غچار ویشتلا تیلے وی ماور ٹوپ کلے او گیو ما حالانکہ بدبویا و بویا کاؤ کہ شاعت میں قتل حضور پاک مبارکو لگا حیانا او گی دی غریبانا اس درکنے لگی ام دا غگڑی چیلے سبا غنیمت کی را حاصل لئی لیکن دیش بن کے طبی بچے دا یو سا علی شاما دا خپلو کسانو تا واپس کنو بیارا شا ولی زکاوی تعالی دا گڑ چلے در کڑی تو ہم مزدوری یو معاہدہ دا وسرستا پتا ذمہ داری دے کہ دا باغی لو واپس بوزے امانت کی خیانت بنے کے بچے شاولا واپس یو سنو بیا راش او بکی سوک دا سنن سوارا دشمن مال سا او بیا غا دشمن تر چملہ دے پکڑے دا محاصرہ دے کڑے دا قسم پا خدای دا رسول اللہ مبارک امین امین امانت گر او صحابہ تے دا چل کھولے اگا گڑ چلے واپس بوتے صحابہ کش نہ کہ جیسے دا خو غنیمت دے کر دشمن مال دی محاصرہ کڑے دا نا نا دا دی بچی ذمہ داری دا دے گش کن کے دے اگی ور کڑی دی دا با واپس بوزی ون چی خیانت را نش دنیا کی اومی سال پرے دم گڑ چیلے واپس کے واپس را را چی راغ رسول اللہ مبارک تویز بسکو تا حج وخم نا چی حج لازے اور سو کوئی دا گی وقت کلا حج فرزم دمازہ وخم نا رجی منزو کم در روجے میں آشتم نہ رجے روجے ہونے سم غریب دے مذاکاتم پہ پرد نہ رے میں اس بسوں کو میں بس اس کا دیکھو خی نتورہ بلاس کے والے جہاد بہو کے وی خچ جہاد او کما ملشم سب کیے گی اخلا غریب نہ دے خبر کن کچھ ملشے نا اللہ و دے جنت الفردوس طور سے اگا جنت چی دا اللہ دا عرف دا سوری لان دے رہے او چھ ملشے وی دخو تک تورے ما وی تک تورے خو کمل شتانا برانا خیجی تا تا بد جنت شوری ہر کلی و مرحبا وی وی دادی تورا راکا تورے ورک لال او جنگی دی اتفاق تا گور شہید شو چی شہید جو صحابہ ٹول پی را گون دی وی دا سوک دی دا خو سوک ناشنا دی من خو نپی جنو نور خو تا پتا وچی پلان کے دی در اچت کش اغل لمبی ہو اگا دا خیر پا شہید لمبول خونیش تا خیر دفن کئی خدا خو ناشنا دی رسول اللہ مبارک پی دا حجوم و بیلا سرا وی دا سیبیا و لک شہید شوی دی
سوکے نہ پی جانی پتیر کے لگے دلے دا کدا سنگ دے ناغتا خلق راغن دی نبی علیہ السلام مبارک و لگی چوے قتل ویدا دا پی جانم تا سو نہ پی جانے خدا بچے دا پی جانا اگا بچے دے چی دا نمونزو کو نی روجو نی ولا نی زکاة ورکو نی حجو کو نی نیک عملو کو خدا جنت الفردوس دا رسل دے ماتا دے وقت کے پا جنت الفردوس کے خکاری دا بچے او دا بچے دے وقت کے ماتا دا حور و نعین سرا خشتا و حور سرا خکاری او دا بچے دے وقت کے ماتا لکہ دا سکو میں خشتا کل رنا خکاری او دا بچے ماتا لیر خوشحال خکاری لیکن امانت واپس رس مکہ مکرمہ چھے کل فتح شوا مکہ مکرمہ اے خبر اگتا دا اسا تابا دا سبلا جمعہ کے ہوئے ہیں خدا مارونو پا منستاسو دا غٹ ذمہ داری دا غٹا دا منظر کہ منست پا صحیح طریقہ ہو کوئی ہم کو غلطی ہونا پا منگ دا زکاة ذمہ داری دا کہ منگ زکاة دا اغا طریقے سرور کو چکم منگ تا رسول اللہ مبارک بے لے او منگ پا کی ریا و نکو منگ صدقہ و خیرات پا آغا طریقہ ورکو چھے منگ تا پیغمبر مبارک خولے نے او منگ پا آغے کے ریا منو کو او سبا دا منو آئیو اے زکاة میں در نکا خیر خیگلہ سرکوم او دماغ لغم خادے لہ اس طرح دے نا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعظام احسانو لبنکی انہوں چاہتا ضرر رسے صدقہ و پدین بروانے اور او جین اسو یو ذمہ داری دا پاغا طریقہ چھے حضور پاک خولے حجم یو ذمہ داری دا پاغا طریقہ مانت ذمہ داری تا وی چھے اللہ ویلی پاغا طریقہ او ایرون دا خزم پتا یو ذمہ داری دا اگر سر باغا جون تیرے چھے سنگ اللہ و رسول تیر کر سنگ رسول اللہ مبارک تیر کر دا بچوم تا باندی او ذمہ داری دا اگر سے جون بتے رہے چھے کم دا پیغمبر مبارک خولے دے پا بچو دا پلار او دا مور ذمہ داری دا اگر سے جون بتے رہے چھے سمگ دا پیغمبر مبارک خولے دے او پاپ سرم یو ذمہ داری دا دا خپل ما تخ سر ودا سے جون تے رہے لکہ دا بچو سر چھے جون تے رہے او دا کلاس فور او دا بابوم دا ذمہ داری دا دا خپل افسر سر بدا سے جون تے رہے لکہ دا پلار او دا تر سر چھے سنگ جون تے رہے او دا سرکاری افسر ڈیوٹے والا ما امدا ذمہ داری دا چھے وقت با پورا تیرے ٹگی بنا کے پر ڈیوٹے کے ٹگی بنا کے او دا خزانے کے با کرپشن نکے کرپشن پتا ذمہ داری دا خیانت بنا کے خزانے سر دا ملک نبکے دا ذمہ داری دا پتا دا ذمہ داری دا چھے راستا ملک تے دے ملک سر بم ٹگی نکے دوکہ بنا کے ٹول ذمہ دار ہے دیکھا پتا دام ذمہ داری دا جدہ دل پیسے در کما چھ مالا رج راکا نو گڑے والا بنا راکے صفا رج برا کے مسالہ راکا نو گڑے والا بنا راکے صفا برا کے وہ راکا نو صفا برا کے گن برا رنا راکے پیسے زیادہ والا دے خود زیادہ کے زیادہ بدر کم خوش خشے راکا ٹماٹر والا ہم ٹماٹر اخلے نو دا ذمہ داری دا پتا چخشے باور کے دانا چیغا پیسے را لی دا جیب نو تا ٹول نلان دینا غصا چقل را غصت و غلی پکے ورطا چولی نا خو امانت دا خیانت دا ٹول خیانت کی رز تو لرس خا پکی گو بنا نیکانم شتا صالحانم پکشتا خو بازی بازی کسان بازی بازی دکانداران ایک نمبر پدے دو نمبر شیخ خرسی قسم پا خودے خیانت دا یو پاک سی پا دے گڑا خرسی گڑون شے قسم پا خودے خیانت تے و حرام دا تا چھے کم شے غوالے غنہ در کی دا غی پا دے بل شے در کی تو اے مال جاپانی را کتا لے چین والا در کی تو اے مال اول نمبر را کتا لے دو نمبر شے در کی قسم پا خودے چھے دام خیانت تے اٹھا گی دا بندل لشت گیرہ دا اس ترگو کے دیران جم کھڑی رچولی دی او گیرے لے دی خدا دی تون تیل ورکڑی چمک دی مولا ورکڑی دی او بڑی دی موانی دی او دا چلونا کہ او کال کے عمرم او حجم نہ قضا کے قسم پا خدا چی حرام خوری قسم میرا تاو خوان کوا حجو نا عمرے کا گیرے دا نامن املان دی کا پٹکی مو سر ہوا خران جم واچا و گیرے لے خچمک ورکا دا بازی دی گوری دا سی دا شکل خدای لنی جوڑ کر دی دا پارے جوڑ کر دی چی سڑی تیر بازی ایتا ورشی وی دا خوپا لمن منس کی
دی گیری تیو گورا سمرانا کئی دی مخ تیو گورا سمرانا کئی دی تندی تیو گورا سم سجدی پی دا گونا جوڑ کری دی او دی رنجو تیو گورا دا سی ندی گران شوی دا ٹول دی پوری کئی او دی شکل تیو گورا بڑو تیو گورا او اے بان سر جمعات تلاب آمیانس کے وطوے کاکا جی تمارو جی پکار دی خوچی گڑ پکی نی نو ٹول دل آغا دو نمبر شی داری دو نمبر گن در تا ٹول دنوا چی اگر دوکے والا شی دل در کی پا دی قسم دے کی دا حرام حرام حرام او رسول اللہ مبارک فرمائی وی اگر وخا کی دا حرام و نظر غونی دا جنت خوشبو پی حرام دا علب دی چی پا دوزخ کی اسو دے گی پا نارو اولا بیا اور تا مزد پا مولام ذمہ داری دا تاوام و سربت اقبل اخلاص کے دین مورتا بیانے نمانا کہ چھے کہ زدہ خبر کم تمہا مختلف خبشی اور ماں پر طریقہ پر نرمے بیان کر ماں بلے ماں متے نو باسی ریزق پہ ماں متے کنے دے خدای بے درکے پا مدارس ہم ذمہ داری در مدرسے پا مدارس کہ دے بام درس کے ٹگی بنا کئی دھوکہ بنا کئی صحیح طریقے سر با درس کی کتاب بگو پار چاہی اخبر ذمہ داری دے حالتا میں نے بوانا غشتل پا پہ خور کی گاڑی والا تمہیں گاڑی ادھر وا او خلوے گرے و خشتا و مزیدار ما وی کا خیر انشاءاللہ سڑی میں منتا ہو اے بخشی رہا لگا دمرا دمرا گھٹ رہا ٹیم بوان میں پسو دی کلو پسو دی بھی پدی میں خدا سر والا نیمبان برا کے ریٹ میں سر اور کوئی ریٹ زما دکھو خی مالستا دکھو خی دونوں خیال ریٹ زما دکھو خی مالستا دکھو خی میں ٹک شوا میں بس شابہ اتلا کہ میں اس تلے والا لما کا لاندے گا سو ابھی روپے شام شنیر دے تے تلے والا نما کی اے کاکا دا برا کوئی دا با پچا خر سو ما میں اس غریب سڑی مولیم نا جنگشم بولی نستغا بیلشم یعنی زبر تو دلان جواب در کم چی پاگا مور دے خرس کا پچا خرس ہے ما خودتا تا خبر خلاص رکلا کنا تا پا خبلوی چی ریٹ ستا ما دا خواقی و مال ستا دا خواقی دا پچا خرس ہوں رسول اللہ مبارک یو ذل آگے او غنم و کیلا سمند لاند لامدو اصلی دوی دا والی وی باران پیشے بیدی باران پا برا کیی که پلان دیکی لامد برا کیی دی چه خلکو تا پتا بلائی منگ سا چل کرو منگ دا خوا لامدو اگر گن لاندی کو خب دا پاس کو چه گاگ پی دو ککو او گاگ پی وو او دا شپی چه کور تلال شو نو بیا سا چل کرو بیا منگ خوری کا اے روڑے خورا نوری کا منس کو ما تا خو لیٹ چکا نمون یارے سورا کا تا نفل میں مکولا او میانس کے دے تو اول گن پا خلق و خلق کرے دے تو اول آرام دے روڑے حرام بنا کرے حلال بنا کرے پا دکاندار دا امانت دے ذمہ داری دا چھے کمشے گاٹ تا نا اخلی امک قشے بورکے غلط بنا ورکے لگا گاٹا قسم پا خودے کپا پیسا کے پیسا دا انسان دا راحت ذریعہ دا گوارے راحت ندے دولت دے انسان دا راحت او دا سکون ذریعہ دا راحت او سکون دا چا پلاس کے دے عمر گری خبر اکولا و خبران اکدا شوا یہ روانو عمری لا نمائی عمر گری ویڈیر جات مالدار نمائی غطو چا لکا چا تا چلال شروع چا تا دان لکا تا نزدی دے والو او عمری را پارزو چا مزیم نزدی وچے مکی تا حرم تا تل لا تل مرا تا سار وی ما دوی ملا خو جی پیسا یرسا ملاوی گی ولی سوچو نا کی وی ما با تبیاوی چی ملا دا چل وگو دا یعنی ملا چی پیسا را سری سقمو نا کی چی پیسا ہی پغرونو کے لارے ہو باس مال دا ہو سر سکی دا سر سکے ہر سکی پیسا ہی پیسا ہی پیسا ہی پیسا ہی پیسا ہی وی خیر لارو حال تا خو بیا زانزانی بھی وی دا بیت اللہ پا دی پوڑے ناس دے او سر دا سی لاس کی نیولے دے او دا دا چل کئی میں چلا کہ سنگ چلے والے وی پیشمنے میں نن ندے کرے ولی دے پیشمنے ندے کرے وی سر میں خوگی گے نن پیشمنے پاتے دے ولی دے ندے کرے یا روی را پاسے دا مگا اوٹل تروارا لن بلارا شو پکے ناغا سری لورا لن وی لینڈ کیو درے گا وی لینڈ کیو درے دم وی جا دما نمبر رات بانگی ہوئے میں تا خوئے کہ پیسار سکے گا پیسار سکے نن پیشمانی والے انہاں کہ پیسہ ار سکے پیسہ بدا سرائی او ڈاکٹر برتے ہوئے کہ بابا علاج نے کی دا کر دبو دا کن پیسہ تو جوڑ بس پیسہ بدا سرائی دی بدی بود شفا تا غا خان تا گٹو ہٹو ہسپتالوں تا بودے او ڈاکٹر بوئی اتیا لکھ روپے راوڑا
دا داخل کا دینا بغیر نکی گی اتیالا کا داخل کی بیا با ڈاکٹر ویر بس من کو خبل کارو کا استا بس دوا و تکاوا سکن با پیسے تے بچ کرنے با پیسے تے جوڑو لیشی پیسا دا انسان دا راحت دا سکون ذریعہ دا راحت او سکون پچا کے دے لکا اللہ کے اغسرت ذکر خوال اللہ و یا ایوہ الذین آمنو لا تخون اللہ خدای سر بٹگی نہ کہے دا خدای چکم ذمہ داری دا بپورا کہے والرسول رسول سر بٹگی نہ کہے چکم ذمہ داری دا غابو کہے و تخون و اماناتکم او اغسو کوئی لاپا کے واپس کا کہ خپل امانتون و تخون و خپل امانتون و کبا تگی بنا کہے اب یا رس طور پسے سوائی یا وی انما اموالکم و اولادکم فتنہ تاسو دا دی مالو دا بچو دا پارا تگیا کوئے او ذمہ دارے نے پورا کوئے دا فازمائش تک گوریم خدا پاک اللہ چا سردی اگا انسان دا پارا بہتر نو انشاءاللہ ہر انسان پا دے پوئے دے امانت ستاوی ذمہ داری ہر انسان پا دے پوئے دے چی پا ما دا خدا سا ذمہ داری دا پا ما دا رسول سا ذمہ داری دا او پا ما دا بندہ سا ذمہ داری دا پا ما دا خد لور خور گاونڈی او دا ما دا زمیدار او دا امسایا او پا زمیدار دا نیک سا ذمہ داری دا اب پورا کہہ دے تا امانت وی او ذمہ دارے تا پا حقیقت کے امانت وی دا چاراس چا سر پروتی اغراس کارن کی دیتا ممانت ہوئی المجالس بالامانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی مجلس کے سوکیو بل سر خبر کئی نو دی بدا خبر محفوظ ساتی بل تبا نوئی المجالس بالامانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی دو کسیو بل سر خبر کئی او نا گانا دا یو دا سو شاعتا و گوری دا دی خبر مقصد دا دی که دا خبر از پتا سات الگوانم دا با گوری چاہتا نکے ا خبر با نخکارا که بلتا البت دا دریو سزون اجادت پا کشتا یو دا که پا یو مجلس که سوک دا چاہتا مرگ سلا مشوری کئی پتے نو آغا تخکارا که چه دا بل مسلمان وی نبچ یا پا یو مجلس که سوک دا چاہتا بدملے مشوری کئی ناخکارا که چه اغا انسان خپل لور خور محفوظ کی یا پا یو مجلس که سوک دا چا دا زارر او دا ڈاکی او دا دوکی مشوری کئی او تا پی خبر شوی نو اغا خاصلی خبر کا یا خبر اخکارا که چه اغا بل مسلمان بچ شی دا دین علاوہ المجالس بالامانہ مجلس که چه سوک خبر کئی اب ساتے اب بار نو باسے ذمہ دارے تا وی پتایا و ذمہ داری رالا اغیط امانت وی قرآن شریف کے رب العالمین چی دا کمایت ذکر کرے دے انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال وی منگ پر اسمان یو ذمہ داری وروا چھو لے انسان نمخ کے اسمانونو تا وی پتاسو یو ذمہ داری چھو ما بپورا کمے و سنگ ذمہ داری اگر تکوینی ذمہ داری نا اخوسم پر کائناتو کے دا خودشتا نور لگیا د خپل حرکت کی اس پو میں لگیا د خپل رنا ور کی نہ تکلیفی چه تب مکلف کدا ذمہ داری دی پورا کړنو د خوشاله شمو خوشاله به در کوم ارسین خوشاله چی او کاغذ ذمہ داری دی پورا نکلا نو بیا به زه خپم عذاب به در کوم ارسین عذاب چی به در خدای پاک ور کی کنه غر له خدای عذاب نه ور کی ټوکلی ټوکلی کی کائناتو کہ خدای کئی زمین کے لئے خدای بازی وقت سزا ور نکی دا خدای پنستی کما سزا دا مخلوق لئے سزا ور کئی وہ اثر زمین کے طور اس کی زمین کا ٹکلی ٹکلی شی ختم شی او غرزی کی دریاب توبو سرو بے گی او زمین کے لئے خدای راحت و خوشحالی مور کئی اگر کے زرغونا پیدا کی بوٹی پکی پیدا کی اونے پکی پیدا کی او زمین کے لئے خدای راحت ور کئی منس پی کی گی کم از مکا چی پاغی منس کی گی پا کم از مکا چی قرآن تلاوت کی گی پا کم از مکا چی دینداری کی گی دا زمکی لخدے پا دنیا کی جنت ورکا دا خزم کر بہترین زمکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیر البقاع مساجدوها پٹول زمکو کی بہترین زمکا جماعتو ندی و شرها سواقوها او پٹول زمکو کی خراب زمکا دا بازار دا ولی دو کپا کی گی دروغ پکی میں لکھے گی دا خدای پنم قسم پا دروغ پکی خوڑا لکھے گی سودی کاروبار پکی کی گی ٹگی پکی کی گی ذمہ داری پکی سوک نہ پورا کئی نو گورا زمکا بازے دا قسمان توی ذمہ داری در کوم ادی پورا کلا بیا بزا خوشحالیم
بیا به تام خوشحالم اغه ار سنگ چې لکه د انسان چې خوشحالي د جنت تا ار څه چې الله ته معلومه ده او کدا ذمہ داری دی پورا نکړه بیا خپه هم سزا بدر کوم اوس مکه وینا نه شم کوله مدا تکوینی تابعداری ډیره ده چې ما کې اسمان وینا شم کوله دا تکوینی ذمہ داری ډیره ده چې په ما کم بستا پیدا کړی مو کم کار لاغه وکوم او نور اغه نشم کوله تکلیفي چې ګنې جنت برا کې یا دوزخ یا خوشحالیږي او خپکیږي بدا نشم کوله مشوره و سره کو زورې پې نه چلا بیا زمکه ته وایي چې تاله او ذمہ داری درکو اغه ذمہ داری دی پورا کړه خوشاله به اغه خدای خوشحالی جنت هم کی دی شر سے کی دی شر سے کی دی او کدی پورا نه کړه نو سزا به درکو زمکه وینا الله دغه تکوینی ذمہ داری ډیره ده چې دا زکم زرغونه ده لکوما د استاد مخلوق لا او ګرځي را باندې یا نور فائدې دی را کې خو دي منافع بس دا ډیره ده نشم کو دغه نشم کولستا غصه ته نشم ټینګی دی اسمان مو ازمکه مو ستا قهر ته نشم ټینګی دی یا به ذمہ داری پورا کړی شم یا به پورا نه کړی شم بیا غر ته وې چې تاسو غرونو تاسو باندې یو ذمہ داری اچوم اغه م وکړلا پورا م وکړلا نو زه به خوشاله مو خوشاله به در درکوم اغه م اون کړه زه به بیا خپه مو بیا به مورانی سما نه بس الله چې دا کم سو دی را باندې ذمہ داری اچولې تکوینی دا ډیره ده دغه تکلیفی نشم کول سے نہ چتا اگر پورا نہ کو بیا دوزخ تا استا قہر تا بخدا سوک ٹینگے گی اسے کم ذمہ داری اللہ انسان چے پیوشی ذمہ داری ہے چے داغی وس ورکے نہ کتا تے مو چھ بازار تلال شو مال سبزی لوڑا نو زب تال دا بازار دا تلو بندو بس کو یا با موٹر سائیکل در کو یا با کرئی در کو او پیسے بم در در کوم چے ورشا راونا او چنا تے شلے او یا تا سر اتلو طاقت نی تا نشم لے گلے بازار تا او بازار لری دے تا سر کرے نی تو در نہ کم یا تا سر سائیکل موٹر نی تو در نہ کم نو دا بیا غلط اشوا نو خدای چے ذمہ داری چے دا غیر دے ذمہ داری طاقت ب ورکے او بیا اختیار ام ورکے کولے شی کنے شی کولے اگی دری والو وی اللہ نشو کولے واشفقنا منها باس او یری دل او ہو اسنے پورا نہ کو غرق بشو خدا استاغ کائنات ستا غرون اسمان او زمکا قهر تا کب تٹنگی دیش یا اللہ انسان تا وی تابا نیو ذمہ داری چون کولے شکن شکن تکوینی نا تشریعی ذمہ داری تکلیفی ذمہ داری کدے اوکلا خوشحالی او جنت بدر کوم او کدے او نکلا بیا بنا در کوم بیا با عذاب در کوم الستو بی رب کوم آلو بن کوم انسان سی نوڑا بولا اللہ راوا چا کولے شکن کولشم راوا چاوا وحمل هل انسان اس اللہ دا ذمہ داری کم زی چولے دا آدم علیہ السلام دا شان وسلہ چولے دا او کا عالم اور ارواح کے چولے دا جنتون کی رایو زیکڑی دے چولے دا کم وقت کے اللہ تا پتا دا و اللہ قرآن کے وئی دا تابیدار راوا چاوا انہو کان ظلوما جہولا ما تا مخ کے ندا ما پا علم کے پتا وا اللہ وئی کہ دا دے ظالم دے دے دروغ وئی دے بدا کار نہ کرے دا نا پوئے دے پوئے نہ دے دا دیر نا پوئے دے دا دا مخ کے نا دکے جہالت پروت دے بس گورا سمرا ذری فوراً شیخ قبول کو اس دا ذمہ داری بسوک پورا کہے نا بسوک پورا کہے نشی پورا کولے اس اگر ذمہ داری رسول اللہ مبارک دا اگر صحابہ پورا کرے دے او منگ تحویلی دی چی پورا کہے او اعلان کہی آئیوہ الذین آمنو لا تخون اللہ والرسول اے مومنانو ورے خدے او دا خدے رسول سر خیانت تگی مکوے چھے کم ذمہ داری پورا کڑے دا آغا سر باندے چولے دا آغا پورا کے پورا کے یا ایوہ الذین آمنو لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم لا تعلمون خدے سر بم تگی نہ کوے ذمہ داری با پورا کوے دا خدای رسول سره بم تگی نہ کوي ذمہ داری به پورا کوي ځان سره بم تگی نہ کوي ذمہ داری به پورا کوي دا به خامخا ذمہ داری پورا کوي وانتم تاسو خیانت کوي دا پورا نہ کوي لا تعلمون او بیا رب العالمین دې پس یو ټکی وای وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه د دې ذمہ دارې په لار کې به مال رکاوټ جوړیږي بچی به رکاوټ جوړیږي دا به رکاوټ جوړیږي وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ مال بچو تا مگورا خدای تا و گورا جر بخدای در اسے اسو دا ذمہ دار خبر دتا منگوایا مانت دیتا ہوئی پیسے ورکا دا بمحفوظی
مال ورکا دا با محفوظی نا پار چا ذمہ داری دا دا ٹولو نمخ کے پا ما دا ذمہ داری دا چا دا بخ اللہ چکا ما عقیدہ ما تولی دا عقیدہ بخ پلا محفوظ ساتا منس کے میو ذمہ داری پا ما پتا دا با پورا کے دا منزا کا ذمہ داری من پورا نکل دے را پوٹے نا ذمہ داری دا امن پورا نکل دا منزا کا اغسط ذمہ داری دا دو رکات منستفسار سلور دا ماسبخین مازیگر ماسخوتن دری دا ماخام دا با پا اغا طریقہ کے ایک پا کما طریقہ رسول اللہ مبارک کردی دی سولو کمار ایتمون اسولی پیغمبر نمونہ دا اسو حسنہ کہ جس سنگ منس کم اغسط بکے اغسط یو کبنگا درز و دروزم یور کرنے منستمارو سوچو نا دا سلو رو پو ٹماٹر چی الو سمر پکے سوچو پکر کو لٹو چی خراب رانے کی او دا پرولو رو پو منس کے من پکے سوچتا کرو او اغا نور مانتو نا توبہ باسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی حجرت کئی دا مکین مدینے منوری تا دا کافر دا لاسا حجرت کئی دا مکین خلقی طول دشمنان دی پو وطن کی نپری دی او دغه وخت کې پیغمبر علیه السلام سره پردی مالونه پردی امانت دغه وخت د پیغمبره نه مخکې امین و امانتګر او د نبوت نه مخ وروسته امین دی امانتګر د کافر مالونه ورسره پراته دي حضرت علی رضی الله عنه راوستو او په خپل بستر سملو وی علی زما په دې بستر سملا کافرانو بیګه اراده کړې ده په ما په کور به حمله کوي جبریل علیہ السلام دا کافرانو دا میٹنگ ٹولے خبرے حضور پاک تر او رسول رسول اللہ مبارک علی پری خود اے من بد شپی وضو او تب سار وقتی چے ما سر سمرا امانتو نری دا ارچا چی دی دا کافرانو مشرکانو دا ارچا اب خلق تو واپس کے نمون پس رازا بدی رے منورے اس دا سے وقت کے دیتا امانت وی وی بچے راشا دیمان پری دی پا وطن کے میں نے پری دی زما مرگیری نے پری دی وحیتا کئی ہے ما سر ظلمو نہ کئی پشارا تا لری ہے چئی دا دی دا مالونا غنیمت تے اڑا نیور کوم دا مانتونا دا ملان سر مدینی تاولم لیکن دا دوالو جہان مبارک سردار دا خپل اغا دشمن چے کلی وطن کے نے پری دی دا خپل اغا دشمن چے صحابہ و سر وردی پورے ملنڈے و ٹوک استحضا کئی علی پری دی پا خپل کٹوی دا امانتونا بسار واپس کے بیا من پسری

0: دی به تشه جولی کور ته نه ځي، دی به ډکه جولی کور ته ځي. د ده رزق نه څوک کمولی شي او نه د ده رزق په کوششونو باندې زیاتیږي. رزق به د ده هغه چې کوم الله دله مقرر کړي. په دروغو کې تا ته به هیڅ هم نه ملاویږي سوای د بیزتۍ نه. په هر ځای کې چې دروغ وې د هغې د ټیکېدو لپاره به شل دروغ نور هم وې، نو ابر ورو سمی خوري کنی نه به خوري. چې دروغ وې نو په محفل کې به سا په ښه الفاظو باندې ذکر نه کیږي، په خرابو الفاظو باندې ذکر کیږي. ډېره دنیا لګیا رسوکوي، ما شوګر د لبلبې علاج وکړو شوګر مې ټیک کړو، څوک وایي ما کینسر ټیک کړو، څوک څه وایي څوک څه وایي، څوک وایي ما ګردې ټیک کړې. عجیبه عجیبه خبرې اورو، یقین وساتې ماله خو بالکل افسوس راځي. کله کله زه یم چې ربه دا فیلډ مې پرېښود نو ښه وي، خو مطلب دونه وخت نه لري له خیره، ډېر وخت تېر شو لږ پاتې دی. بچی ډاکټران دي الحمدلله، او دا الله ډېر لوی رحم دی. له شل روپۍ هغې هم کور ته وړي، له شل روپۍ موږ هم روړو. الفاظ نشته چې موږ د الله تعالی شکریا په کومو الفاظو ادا کړو. د الله ډېر لوی رحم دی، د الله ډېر لوی فضل دی. خو صرف دا خبرو کوم چې کم انسان رښتینی وي، کم انسان د حلالو سوچ کوي، کم انسان دروغ نه وي، کم انسان منافقت نه کوي، کم انسان چې ځان الله ته وسپاري، او کم انسان چې د الله او د الله د رسول مطابق زندگی تیری، نو امید د الله نه ساتم چې دی به خدای پاک په دنیا هم نه خرابي او په آخرت کې به هم نه ملامت کوي. ښه دا لږ ذهن کې کینه وي. دا زه صحیح خبره کوم جی، چې کم انسان د یو انسان د پاره پازیټیو سوچ لري نو دی به خدای پاک نه خرابي. ابل روز په سوشل میډیا مې یو ویډیو کتا، 15 کاله بعد د دوه وروڼو روغ شو، مړی مړی پکې شو. د 15 کاله بعد د یو مور د یو پلار اولادو، او 15 کاله بعد یې روغ شو. 15 کاله چې یو بل سره دښمني کړې، داسې وخت راغلی دی وروڼه د یو بل دښمنان دي. دا خبره زه په دې وجه ما دا کوم چې ستاسو لږ پوهه راشي. پوها د مخکې ورځو کې یو کسو رونه او 15 رونه لري مشر پکې، څه کاروبار ماروبار کو، بس ټول رونه ځان سره کړو، بس د کور خرچې مرچې به کولې. له 6 کاله پکې تیر شو، اوس هغه ټول رونه لیله ته ورکړه. ویزه بس ما سره دونه وخت تیر کړ، بس بچی مې له وساتل، تاسو مو ساتل خپل کار کوي. حالان کې مشر رور لدا په کارو چې څومره روزګار کې ستا د رونې تا سره سونه انوالو ساخ، ستا د مال حالې خیال ساتل لري که نه، نو په کار دی چې دی له کم از کم لږه لږه حیسه ورکړي، یا د کاروبار دپاره پیسې ورکړي، د کاروبار پیسې والي ځان لپې روزګار روان کړي. رور خو هغه دی چې بل رور غورځېدو له ور نه کړي. رور هغه دی چې مطلب یو رور کمزوري کېږي چې بل ور لاس ورکړي، او دې روچت کړي ځان سره چې دې د سیالو سره سیال شي. دې ته رور وایي. رور دې ته نه وایي اوسنۍ زمانه کې کو ګورې دوه رونه په یو تالي روټۍ نه خوري، د یو بل دښمنان دي. که یو سمه خبره کوي بلې ولا غلطه، او غلطه خو باسې هم غلطه. مور پلار بې ټایمه بیمار کېدل، بې ټایمه وفات کېدل، بې ټایمه مړه کېدل، دا د اولاد د وجې دی. خو د لور سوچ هم کوي که وادي چېر څنګه وي، او که واده نی نوم ټینشن دی، که زامنی نو داغیر اتفاق سوچ کوي، داغیر مستقبل سوچ کوي، داغیر کامیابی سوچ کوي. په دې کې لړ شي، بوډا شي، مړ شي، او موږ مور پلار له هغه عزت ورنکه کوم چې قرآن پاک کې الله پاک موږ ته وي، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا. دا خبره چې دي نو موږ په دې عملو نه کوو. کله کله اکثر ما ته رنګ وشي زما یو مورکۍ را، زما یو مورکۍ را، ما له غوسه هم راشي. دا مورکۍ سي مور بیبي وایه که نه، زما بیبي را، زما مور ده، زما امی ده. نو په ښه الفاظو چې مور یاد شي نو الله هم پرې رضا کېږي، الله به اجر هم درکړي. د مور پلار مخ کتو کې حج عمره را حج عمره مور پلار ته د رحمت په نظر قتل د ډیر ثواب دی صرف قتل خدمت خروس تو خبره را. او چا چې مور پلار نه دعا غشته را د مور پلار خدمت کړی دنیا هم خشته شوی را آخرت هم خشته عزتونه ول الله ورکړی شي. د مونږ اکبر حقانی صاحب ابو حسن صاحب شیخ ادریس صاحب عبدالله شاہ صاحب مولانا بجلیگر صاحب داسې نور هم ډیر عالمان شته ډیر عالمان شته خدا لږ نامې ګرامې دي دی همیش ته پاره چې د جمعې خطبه کوي یا چرته غم خاده کې تقریر وغیرہ کوي نو مور او پلار پکې ډیر یاد دي مور او پلار پکې ډیر یاد دي دا الله او دا الله د رسول نه بعد مور پلار ذکر ډیر زیات کوي نو دا اسې نه کوي دا کتابونو کې راغلی دا قرآن پاک کې راغلی دا احادیث کې راغلی چې دا مور پلار ډیر قدر وکړي نو دا پروګرام خو د صحت دی خو زه سټارټ کې خامخا یو څو خبرې داسې کوم چې زه هم ستاسو سماعتو ته ضرور رسو تاسو ته عقل درکو تاسو ته پوهه درکو د خپل عقل مطابق چې څه زموږ عزت چې موږ تاسو سره شیر کو دا پروګرام د صحت دی خو زه په دې لالچ نه راځم چې الله شابه رنګونه وکړي زه مړی جم دي کوم او راځي او نن راغلی یم زنن چار صدقه مو زنن ثوابه که مو ولی شابه شابه زر تر زر راشه کنی بس بیا دا اصلی دواین ام در نزی و دا قیمتی دواین ام دلاس و نوزی و زر تر زر راشه او دا مسئله و دا مسئله و دا مسئله دا خبری مونگ بلکل نکو تاسو بکال کوی پسی پر 312 ترین میں 3374 سی پر 345 ترین میں 3374 او 0300 5730 637 ماندی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. جی سوک دکم دینا
1: متروز آخر خبر کما.
0: جی جی وائے
1: متروز آخر.
0: جی جی جی وائے مونږ په چارشنبه زیارت شروع زیارت په چار صدق کې یو کولاډیر چوک کې ننم یو د زیارت ورځ دا شروع زیارت چهارشنبه زیارت
1: اوس پېښور کې
0: نه پېښور کې زموږ کلینیک نشته زموږ چار صدق کې کلینیک ته ښه د پروګرام اورېدلې ښه ډېرې اورېدلې خو دغه سوچ د دې نشته چې دا ډاکټر صاحب کوم ځای کې کینی څه ټایم کینی په کوم ورځ کینی چهارشنبه زیارت یعنی شروع زیارت موږ په چار صدق یو کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ دغه شان په مردان کې جمعه خالی یو جمعه خالی په مردان کې یو شمسی روډ قادی اعظم کالج سره جوخ ډاکټر عبدالرشید د اتوار پر درې واړه کلینیکونه بند دي او د پیر او د منګل موږ په ثوابې کې یو جانګیری روډ باندې زړې میلې ته مخامخ ډاکټر عبدالرشید. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډاکټر صفای جوړې
0: الحمدلله خیر جی
1: یار جی لکه مړه زه پرې پاتا مې سن پرې ګنده دې زه دلته لږ نو بلد نه چرګونې چوک به مخابزه ته ځمه کنه او هلته راسې هلته کې داسې یو مشاور زوی ما را وښه چې زه بیا بیا بیا بیا ټیکسي ولا یا ریسکې ولا را ویم.
0: تاسو کوم ځای ته راتلل غواړئ؟
1: هغه را کنه چې عبدالرشید ډاکټر صاحب له
0: عبدالرشید ډاکټر صاحب له ته کوم ځای ته راتلل غواړئ؟ چار صدې ته ثوابې ته مردان ته کور ته کوم ځای ته نن موږ چار صدق یو د زیارت ورځ د کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ یوسف خان شیربانو یاد ساته یوسف خان شیربانو
1: ایریږي
0: نه نو بس شیربانو ورسره یاد ساتن نه به ایریږي خا مهربانی څوک اوس په ذهن کې ولا شیربانو ږدو بیا که مردان ایریږي بیا ورته ادم خان درخانه وایو کنه
2: سوابه
0: سوابه که سوک دی
2: سوابه هم بیر مشهور دی کنه
0: آو
2: یو شته کنه دا کلمار غر کده
0: او باغ دی که یوسف خان شیربانو
2: یو
0: یوسف خان شیربانو یو آدم خان درخانه را
2: او جی او دا تاسو دیته وی چې لکه یوسف خان پلازا کولاډیر چوک
0: بس
2: غنی خان روډ
0: او
2: کچری په موټر وی راځي لکه د پیخور نه چې څومره خلک راځي
0: ډیر
2: آسان
0: پرون مال جیره منګور نه کسرا بالکل زما کلینیک مخه تا ډریور کوس کو خاط ډریور ز پیجندم خو بهر حال کولاډیر چوک او د نیر پغاړه
2: بالکل
0: د نیر پغاړه یوسف خان مارکیټ ته ښه
2: ډیر خدای ډیر منه ډیر ځات کول روان دي پیټی سیل باندې زم چې دا واخلو السلام علیکم جی
3: جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ها تاسو دوباره تر یو کې تاسو کول لاړ راغ شو او دوباره
0: سلام راغ او باقی راغ وعلیکم السلام ها کال تر تزو ګورو چې سوک دي السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام ڈاکٹر صاحب
3: نمبر دے شکر دے عمرہ
0: آو جی آو اللہ خوشحال کا مہربانی
3: ڈاکٹر صاحب میں تالتا کی عمری کمی اور کار کڑے ما تھا سن تو سما پسا مان سے چل گئی کی کتا سویا دی میں تا التم کار کڑا او کار میں کو خو میں سے جوڑ دے دم کڑو نو تا سما تا وی عمرہ کی ما تھا سو درتل مکڑو او التن تا سر اللہ کا ساس کو بوتلی وڑی وڑی راکڑی وی او بو کے میں کھولی او ہا ہو پری گولے اتا پری خودو خبر شے نا غپی اغي باندې بیا ډیره زیاته زه چل حال ته دي حال ته لړم چې ما بیا خپل واړم نه پیژندل
0: نه دغه دغه ګولې برورو او دغه ګولې برورو بندو یک دم به نه بندو ان شاء الله پیر منګل ل بیا راشه کنه
3: ها
0: او الله به خیر ان شاء الله ها
3: دا ڈاکٹر صاحب زما د میرغو غټن د خلق هغه کی هغه کار دي چې هغه جبی د چکی دوه هغه کار پکې راشي
0: او دا زستا پټول مرز رسیدلم د غولې به یک دم بندو نه د بلک ټیملی دي ته بلک زلغت ساتي او الله به صحت درکې ان شاء الله ها
3: ډیر
0: مهرباني الله دې وبخ ډیر مهرباني دا وای چې مرګی نه خو مرګی دي چې کله جب او چې کیږي بیا دا مرګی السلام علیکم السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی خوری آواز تیز کا
4: جی ڈاکٹر صاحب
0: جی دا سره خور دی وخت کې ریډیو پروگرام دی یو ګنټه بات کالو کې بچی ښه دا زموږ یو بچی را وی ډاکټر صاحب موږ ته کور کې مشکلات دي زموږ د پاره دعا غواړم دعاګانې خو هم کړې دي بلکه ټول مسلمانانو ته هم کړی دي او د خیر دعاګانې هم کړی دي کوم چې دا کوم حالات د جنگ شروع لري د دې لپاره هم کړی دي او تل دعاګان لو زموږ سره پېټرول او ډیزل پې نه لګېدل بشپو او ورځ پراتو یقین ساتي چې دوه درې غنټې خوب مونږ نه دی کړی کنه د شپې چې رینو تراوی د تراو نه پس بیا قیام اللیل قیام اللیل نه بعد بیا د سحر مونځ بیا د اشراق مونځ بیا تواب او د تواب نه بعد بیا اوده کېدل نه بیا باغ یو لس نیمې هلته دولس نیمې مونځ کېږي د ماسپخین د ظهر نه هغه به بیا چې رینو یو لس نیمې پاسېدو بیا حرم بس بیا به حرم کې پراتو مازیګر مونځ ماښام مونځ بیا تراوی او مکه ترتیب بو یقین ساته چې ټولم دوه درې غنټې خوب نه دی کړی نن درېمه څلورمه ورځ ده چې راغلی یو او اثر هم دروند دی خو الحمدلله داسې اسی نوی فیصد چې رینو خوب هم ټیک شوی دی او روټین هم ټیک شوی دی د خوراک روټین هم ټیک شوی دی نو مونږه دعا لتلو او الله لتلو د الله راضي کېدو لتلو زموږ بل څه مقصد نو بس صرف دکه خبرې وي او خور ستاسو لپاره سپیشل دعاګانې ځکه غوښتې دي چې تاسو ماته دوه درې پیرې کال کړو او چا چې کال نه مې کړی نو هم مونږ وایو خدای پاکه چې چا څه مشکلات دي او تی په خپلو قدرتونو خپلو خزانو نه پوره کې او چا شریعه جتونې ای الله تی حل کې ولا نو دې خبرو له تلو الله دې په تاسو باندې رحم او فضل وکړي. السلام علیکم.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی خور څوک ته کم ځنه
5: زم د چارباغ نه خبر کوم آیزه.
0: جی جی وای آیزه بچی وای بچی
5: انا خوږه
0: او عمر سونه بچي
5: نما 10 سال عمر دي
0: 10 سال عمر دي نو دا چورن چپسونه خو نه خوره کنه چورن چپسونه خوره
5: نه جی
0: ها ها او بریانی مریانی نه خوره
5: بریانی خورم صرف
0: دا بریانی صرف بنده کنه بچي ها
5: حجی
0: او او او برایونی ایو دوایی برایونی ادا پتی ساکت که بچی زن لراواله خواه
5: انکل ما تیو ساعت بعد وی
0: خواه خواه خواه خواه تک شو خواه سیده دما خیال لی پا موبایل دو ریدیو لگول اسلام علیکم
6: و علیکم سلام
0: آجی سوک دکم دینا
6: زو بینان خبر کم امجیر دکتر سیبو
0: جی جی وی
6: زما د وڼو بولو ډېره زیاته مسله ده ډېر زیات بار بار راځي که تاسو راته وښولتو
0: تاسو الټراساؤنډ کړی دی
6: الټراساؤنډ خو مونږ نه دی کړی ډاکټر صاحب خو لکه بس صرف وړه بول بار بار راځي ډېر زیات دینګړې غونې هغه سره مو رابطه وکړه تو هغه یاره اوبه کمیس کړه نو ما یاره دا خو بای
0: تاسو الٹرا ساؤنڈ کے الٹرا ساؤنڈ والے تو وہ زما متیاز ہے کہ وہ چکا
6: ہاں
0: نو بیا بتا تے دوائی تجویز کم جان لے راوالے خا مہربانی مہربانی نیم گڑے ہوں تے ڈاکٹر لوی تے لوما السلام علیکم
7: السلام علیکم اے تاسو کلی نے کی رستر گو علاج تھا
0: او جی بالکل علاج تھا لخیر خا سیدہ بس قتل بغواڑی خور اللہ بخیر کے ان شاء اللہ خا
7: نہ
0: ان شاء اللہ مہربانی مہربانی صفر 312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 ماده بتاسو دا صحت حواله سره پختنه کوي جی السلام علیکم
8: او وعلیکم السلام څنګه جی خیر ډاکټر صاحب
0: الحمدلله خیر دی جی
8: طبیعت خو دی جی
0: شکر الحمدلله
8: ډاکټر صاحب زه نوخان خبر کوم
0: جی
8: زمونږ دا کور والا بیمار ده دا لیکوریا مسئله نه ده کنه
0: تاسو جی پروګرام نه بات کالو کې ها
8: جی
0: مهرباني مهرباني جی السلام علیکم ڈیرا میرا بانی السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
0: آج خوری
9: ڈاکٹر صاحب زمانہ بھی پوری مسالہ میرا کالو سے بند روٹے خرم نہ روٹے پکوان پوئے گا مو نہ دا چو نہ دا لیو شیس پکوان دا انہوں نے سو اگما راج
0: آتاس چرتا ہومیوپیتک علاج کڑی خورے
9: نہ ڈاکٹر صاحب علاج میں بیخی نہ رہ کر
0: تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورشے کم دینا خبر کے جی
9: بابان
0: تاسو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو ورشے چیستاسو معائنہ ہوگی خا جی مہربانی مہربانی
2: ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب دا کال دماغ سردا بخلو السلام علیکم جی
10: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
0: الحمد للہ خیر جی
2: خیر دی سو خبر کبھی چرتا نا جی جی آو آو ستا پوس کوے ڈاکٹر صاحب ناگی تا سو آواز اوری جی جی تاسو اجی بابا تاسو ڈاکٹر صاحب جواب در کئی تاسو اورے ریڈیو خجی نور محمد بابا زرداد نا او اکثر سلام لرازی ستاسو ته پوسم کوي پروگرام ډیر مینه سره وری
0: صحیح نو دا مشرانو همیش د پر چکل د وړو بولو د لګو لګو راتلو یا د ټینګول نشي یا کپڑے پلی تیږي نو دا د پروستات مسله وی او به تر دا چې دی الټرا ساوند کی څنګه چې ما یو رور ته وی هغه ویره ماته ډیر تکلیف نشته خو یو اړه بولی راته چې وب کم اس کا کنه نو حل خود دې دغه نه دی کنه نو الټرا ساوند کې نو بیا راشي هغه الټرا ساوند روړي الله بخیر کی اپریشن مکه کوي ان شاء الله بغیر اپریشن به الله تاسو له صحت در کی السلام علیکم
11: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی جی
11: ډاکټر صاحب زه ګنډر نه خبرې کوم
0: جی تل هوایا تاسو جی دل ایچ پائلوری ٹیسٹ ہوکے بیا ماتا کال ہوکے جی مہربانی مہربانی
2: ڈیر
0: 312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 ماں بتا سو صحت حوالے سر پختہ
2: ڈیر مننا ڈاکٹر محترم خبر تاسو واوری دی بالکل گران عمل گرو ڈاکٹر محترم بچے ہم سکی منگ بم چے سکو ور سر منگ ستاسو ٹیلیفون نا ستاسو کالونا میسجونا پیغامات شامل ہو کچھ تاسو واڑے چے تاسو پروگرام کے منگ سر برخوال 0312-93-73-174 اور 0345-93-73-174 باندھے تاسو رات لگے شے نور محمد جی صاحب ٹیلیفون کڑے وہ ذوالفقار دی والد صاحب دے ڈیر زرداد 4/9 زمنگ ڈیر خوگ مشر دے ڈیر قابل قدر عزت مند مشر دے او اللہ پاک دے ٹول مسائل او ٹول مشکلات داغی حل کی ڈاکٹر صاحب سر ڈیر امین دا وغی دا وڑو دا بولو دا تکلیف خبرو کو ڈاکٹر محترم و تدا خبرو کو چھ عجیبا با تاسو با الٹرا ساؤنڈ کے آگا سڑی تب ٹول خبرو کے آگا ٹیسٹوں او بیا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب لدا چار شمبی او دا زیارت پورس 4/9 یوسف خان پلازا غنی خان روڈ کولاڈیر چوک 4/9 تروڑے خود صرف دا چار شمبی او زیارت پورس 4/9 والا زمونگ دا کلینک کولوی دا سہارے 9 بجونا دا ماسپخینی دا دریو بجو پورے دا سلورو بجو پورے نوال تبا راشی ڈاکٹر صاحب تبا غوخا اغیب تاسو تا خد ویان تجویز کی انشاءاللہ بلا دا خبر کوم چی دا جمعی خالی پورزو جوندن ہومیوپیتک کلینکو شمسی روڈ باندے خادی اعظم کالج سرخوا کے مردان کے دیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نا سکی تاسو الترات لیشے ڈاکٹر محترم نا علاجون التہم کولشے دے اتوار پر زمون سوابے مردان 4/9 والا دریوان کلینکو نا بندی مہربانیوں کے دے اتوار پر خطین مرازے البتہ پیر و منگل سوابے کے میلا گراؤنڈ تمخامخ جہانگیرہ روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر تا سرات لے شو ڈاکٹر محترم نتا سخبل علاجون کول شے تپوس و پختن تا سو کول شے ہر کل چ رازے نو مہربانی بدا کوے چ یورز مخ کی با ضرور تا سو چدن رابطہ ساتھ ڈاکٹر محترم سرا غیب تا سو جوابات در کئی داغی کچرے ٹیلیفون چت نکی داغی اسسٹنٹ بتاو سر خبر اے تیرو کی ڈاکٹر محترم سرا تا سو رابطہ ساتھ رے شیزان تے پوہا کول شے غیب تا سو جوابات در کئی استاد زمرزون والے سرا استاد بیمارو والی سر بتاو سر خبر تیرے کئی او پدے نمبرات منگ تاسو میسج زم کول شے دا خبر کوم چې هغه خويندې ورونه چې غوي چې موږ ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعہ خبرې کول غواړو نو 0357-30-637 باندې ور سره رابطه ساتل شي. دغه نه علاوه ټیک ټاک باندې خامہ تاسو ورشه او ټیک ټاک کې سرچ بار کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کول شي او دغه نه علاوه په فیسبوک انستګرام یوټیوب یا ګوګل کې هم تاسو سرچ کول شي هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان. ان شاء الله ولذیز د زرګونو په تعداد کې بد دوی ویډیو تاسو تراشي د مختلفو مرزونو والی سره د مختلفو بیمارو والی سره ډاکټر محترم خبر تیرے کڑی نو اگتا سوا عمرے ریپوسٹ کے خبر ور سرو کے مہربانی.
0: السلام علیکم. جی آواز تیز کے جی خج خا. السلام علیکم. الحمد للہ. جی سوکھ تکم دینا
12: لاہور نہ خبر کو احمد.
0: جی احمد بھائی.
12: جی ہمارے میدے پرسوں کئی ہو رہا گیس میرے گوڑا موڑا ہم بتمی میں نہ جی ہو رہا گیس میرا کل وہ جگہ لگ گیا گیس میں جار رہے ماننے میں بہتر نہیں
0: صحیح رہا سو کے لالا تا سو رنبے دا جراسیمو ٹیسٹو کے دا میدے نو ماتا کالو کے خواہ.
12: ہاں
0: جی مہربانی مہربانی. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
13: ہلو.
0: السلام علیکم.
13: وعلیکم السلام.
0: کلاڈیر چوک تھا راجے خاں.
13: کلاڈیر چوک.
0: کلاڈیر
13: چوک.
0: آؤ جی آؤ.
13: السلام علیکم سر جی.
0: وعلیکم السلام
13: سر جی. منگا دا موٹر وین کزیدو والے دا سب خان پلازا دا دے رزاڑو سر دا کوت مانزو کم ایریا سر دا
0: کلاڈیر چوک کے.
13: کلاڈیر چوک.
0: آؤ جی آؤ.
13: غنی خان روڈ
0: چرا شے کلاڑے چوک راضی التبکوشی یوسف خان پوچھے ڈاکٹر عبدالرشید خان
13: کلاڑے
0: چوک. مہربانی. مریض برا روانی پلاری پہ موٹر وے بہرحال اللہ پخیر رو رسوا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 ماں بتا سو دا صحت حوالے سر پختہ نہ کرے. السلام علیکم. السلام علیکم.
14: وعلیکم السلام. څنګه دی جی؟ خیر دی؟ طبیعت خیر
0: دی؟ او جی دا ریډیو آواز بند کړه، مو ستا خبره به سمې وشي.
14: ڈاکٹر
0: عبدالرشید صاحب نمبر دی؟ جی دا صاحب نمبر دی، خو تاسو خبره نه منې کنه، ریډیو هم لگولې دی.
14: ما خو جی بندې.
0: ښه جی ښه.
14: واما
0: جی جی
14: پیر
0: منگول
14: شوگری نور کو
0: خیر ان شاء اللہ پہ خیر راولا مہربانی. السلام علیکم.
15: وعلیکم السلام. سنگال عبدالرشید خان سے خبر کو؟
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کو ما.
15: جی دور مبارک سے بس دک خبر کولا واو میرے دل نو ډیر خوشحال شوم من تم دوا غان
0: کو بس اللہ ادا حرمین تاسوم نصیب او ګر دی تاسو ته الله بار بار وکړي.
15: ډیر خوشحال شوم او ډیر پاک دی دی او دا ډیر خبر واو ډیر خوشحال شوم الله دې تاسو ته په بچو په ټول باندې بیا دی.
0: امين.
15: والسلام.
0: والسلام. الله اللہ دیو بہا، اللہ دی خوشا لکا. السلام علیکم.
16: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ. جی سوکھ دکم دینا
16: شکر
0: الحمد للہ.
16: ڈاکٹر
0: لم بوتے دے رہا.
16: جی
0: ڈاکٹر تم بوتل دا
16: اپ جو دوایا نے خو لڑے رے دا دم دے تے باندې ملے رہو گا
0: نا دم دے ملے رہو گا نو ڈاکٹر سو چی بیماری ہے صدا ڈاکٹران وئی چی بیماری ہے صدا
16: پدی رو باندې بس در دود رہی گی ٹولی کل می ہم کو گی ول ٹول ان دا ٹول وجود سر نہ تر پائے سوزی او دے دماغ کے میں شور شور دے
0: صحیح دے ڈاکٹرانو پہ سوی لری چ سب بیماری ہے دا جی
16: ایرے تس ہم ولا نہ دے کڑے سو کوئی ایم آر آئی والا کے دا سر سو کوئی سو دا کے سو کوئی سو دا کے نو مے سے تاس جار سر
0: داسې ده چې بعضې بعضې بیمارۍ داسې چې په دې ما موږ داسې اوایي پوهېږو نه خورم دا دم درودم وکړو ډاکټران نه بوتو دوایانې وخوړې لکه مطلب د مرض موږ ته پته نشته موږ به تاسو ته جواب څنګه درکو اول مرض معلومات کول غواړي. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ڈاکٹر عبدالرشید خبر کوم استاد آواز ټول خیبر پختونخوا اوري. تاسو دې له ایم آر آئی کړی ده خورې؟ نه نه تاسو ایم آر آئی وکړه چېرې مرض پته ولګي کنه خورې ښه؟ او جی مهرباني مهرباني. السلام علیکم.
17: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
17: ڈاکٹر صاحب.
0: جی آو جی آو راغلی. جی
17: ڈاکٹر صاحب مبارک سے
0: اللہ مبخا اللہ مبخا
17: جی خیر سر الحمدللہ جی خیر والے. جی
0: مہربانی
17: ڈاکٹر صاحب.
0: جی جی
17: زمایا رضی چلا سے پاسم کھلا. جی
0: آو
17: پاسم سنگا
0: آو
17: ہر بار عملہ نکوگی گی گی اور اختی میں دار کے انہیں غیدے میں شما
0: دیر پارا رسٹاکس دوائی را پا 200 طاقت کے زان لراوالا رسٹاکس
17: 200 طاقت کے
0: آو جی آو آو جی. السلام علیکم.
18: وعلیکم.
0: جی سوک دکم دینا
18: علیکم. عزیز پلان گونا دی تاس تماو سرین کلو خورا کیا پارا نو دی امنگا بس دینیتی سنم اسنم کلی وینایم تیرا دا شوگرم
0: آو جی دارش دا با کتل غواری دا یا مونگ لراوالا یا چالا بودا چی دا مرضی پتو لگی زیارت روز دا چار سد کیو دریو بجو پورے دس مسالہ جی
19: میں
0: جی مردان روڈ باندھ نہیں ہوئی جی کلاڈیر چوک کے پنیر پگاڑا یوسف خان مارکیٹ پدی کیو جی آو السلام علیکم
20: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
0: جی خیر جی
20: ڈاکٹر صاحب جی خبر ہے تو اتک ماشو مزور ملا
0: ہاں جی
20: تقریباً سے اتو کار رہا
0: نہ دا خدا باوی سرو شکایت دا براولے جی او دی مای چورن چپس روجی غوخه مرچکی دا بند کخا
20: خیلی
0: او جی او مربان بز دیر پار جی دا ماشوم را او چکم بیماری را دا دیر پار چری علاج پکار دی غوخه مرچکی نه پریز پکار دی دا اوچ خوراکون نه دا سپایسی دا برگری مرگری دا چورن چپسو نه دا پی بند کخا السلام علیکم
21: وعلیکم سلام ڈاکٹر صاحب
0: جی جی آنند مونگا پا چار صدق یو جی
21: چار صدق سوابے کی
0: پا سوابے کی مونگا پیر منگول یو
21: جی پیر منگول وانی
0: آو جی
21: دے انشاءاللہ پیر منگول وزر آزم تا سنے انشاءاللہ تا سنے دائلات شروع کول غارم خوچی دے دی یار راسر ڈاکٹر سیب نی چیزت اخبری لیرس او سیٹانیو گولائی پریدم کنن وزما بیا کار خراب شی ڈاکٹر سیب
0: آو دار میرگو گولے دی کرنا لیرکس خام
21: دا
0: سے گولے دا چې انسان قبر تک کوزی خا او دا ٹکئی نه انسان
21: نو ڈاکٹر صاحب زما د دې خبرې زما هم کنه د ستاسو دې خبرې دا سه متاثر کړی هم سم ریډیو ته ناستم او اوره می دقه سي او دې خبر هم دا سه متاثر کړی هم زما چې آ وکم راځي چې د دې ګولو نه خدای ما خلاص کی
0: نو بس دا خو د نشې ګولې دې رو رو به در تکمو او الله به دې خلاص کی ان شاء الله خا اتوار نہ بعد چکم دور وزیری دا د ثوابے دی باقی کلینک بند دی زما پچ ثوابے کی پین دروازے
21: او دی ته جون دونو ام پټ اک دا وتا نوم بول دارم
0: ډاکټر عبد الرشید علاج سنټر زړې میلې ته مخامخ هونډا موټر سایکل شوروم د پاسا صحیح
21: شو صحیح ان شاء الله خیر ان شاء الله دې خیر کی
0: مهرباني مهرباني مهرباني اللہ دیو بخاوی دا ما میرگی نیدی و دوائی دا میرگو خوری نو میرگی ولی نیدی تو از شوند چکوام جب چکوام نو خام خدا میرگی لی کنه خام میرگو که خسدون ورد خبری نی خو بس را پریوزی سچل پیوشی خلی لیزا گونه را شی جب او چی چی یا لگ وقت پاره بیوش شی یا چی سا خبگان خبر آوری و دا خبری ری چی دا پا میرگو که دا کیفیات رازی انسان تا 0-345-93-174 او 0-357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سر پختنہ کوئے زمانگ بہا سا کوشش تائی جمانگ ساسو دا کور دننا ساسو دا درشل دننا تاسو تا دا صحت سہولیات درکو او کوشش تاو کچھ تاسو تا معلومات درکو یو میسج راغلی ریو ڈاکٹر صاحب دا پری میڈیکل کیمپ پنوم ماندی یو ڈاکٹر لتلو او دری نیم زر روپے را ناغشن دا ہو پس طریقہ ماندی خلق راولی کنا وی دا پری کیمپ تے اورا شیو چلل شی نو بس پیس تیوانی لیو دقا که تے برابر ستن ولو لگی پا دوایانو کی نو ما بیا خبر اوکرا چیرا بس اللہ دی رحمو کی بس دی اوسنے زمانہ کے صرف پیسے پیدا کو لی حلال حرام تب نہ گورو خو بس چ پس طریقہ پیسے پیدا کو د بچو خواہش پورا کو د خز خواہش پورا کو دی لگاڑی والو ماربل کور جوڑ کو او مطلب دار خپ خرش پرش زندگی تیر کو کنه نور خبر سره به ګورو اخرت سره به ګورو داروستو خبرې ری نو د دې د وجه مونږ چرینو بس اوس یریغو نو بس یو بل خبر دام د چې هر انسان ساروزی په دې سوچ نو دي چې الله مال ما خامو پورې د بچو لپاره د حلال رزق بندوبست وکم پکې دا سوچ نه کړي بس چې ساروزو چې ما خام ناوي سره روټه تکی نو یې نن یو گاک راغلو اړو پزان نه پوه نه ک لزر می ته واغشتې اړو الله پاک راکړي نو مرزه د الله دی او ستنې انسان لوالي نو هغه بیا مختلف

0: قسم بیماری سکون پکې نشته. هر انسان د کور سالن پرې خو د وټلو هغې ته ووته، د وټلو هغې کې خوند نشته، د مونږ د خولې خوند ختم شوی دی د حرامو د وجې، د مونږ د زندګۍ د مینې محبت خوند ختم شوی دی د حرامو د وجې. مونږ سوچ به صرف دای چې صرف پیسه پیدا کړو، او زمونږ په معاشره کې هم قدر دی د پیسې والا دی. که یو انسان غم خادي نه هم کوي، نو بیا مور له کونې ته دوه بالغ تک دي چې کله کټ کې کینی کنه، یو یو طرف نه بالغ رو رو غلی، بل د بل طرف نه تکیه روالي. نو دا زمونږ د زندګۍ د غدي او اصل زندګي چې ده، د خاکساري ده، عجزي ده. اصل زندګي چې د حلال رزق پیدا کول دي. پس طریقه باندې په دوکه باندې خلک بس راځي، څوک په ریډیو ګډې وړې خبرې کوي، څوک په ټی وی ګډې وړې خبرې کوي، څوک په موبایل ګډې وړې خبرې کوي. یقین وساته چې چرته محفل کې کینو کنه، نو یاره ایجنټ رانه دونه والے اوس هغه اے پروتې رې، څوک په موبایل او آن لاین بزنس کوي. ابلو مې یو کسې مې زوی دې سکې وی خر یو لاکھ دو لکھ روپے آن لائن کاروبار شروع کرے رہے پاگے کے یو لاکھ دو لکھ روپے پیدا کے خا موز کے گیر موز تنوز گاری گی موز دونے ضروری نہیں رہے کنا آن لائن بزنس دیر ضروری رہے چا آن لائن بزنس ہو کی غم خادی بچی نکی ہو سنی قبر لنزی جنازے لنزی جماعت لنزی بس صرف موبائل والا ورکو دو دو موبائل ظالم زامنوی خیر دو دو موبائل یو چارج ته پروت یو بل کې لګیا چې ختم شي بیا بل چارج ته کیږي پاور بینک یې غشتې په جیب کې ورسره بیټری مې کنه چې دا راته ختمیږي چې بل دونه دی دغه کې موبایل کې ډوب شوی دی چې بس ار سی تیر دی اے پنار خېټه لګی مور ته روټې یې هغه ورته یخ شي خو دې د موبایل نه راپاسی نه ته به چې بس دې چرته د امریکای بچا سره لګیاري او بس دا موبایل کې بند شنو بس د دنیا تباهي وشي زه حیران دائم چې دې بچو ته لږ غونتې کوشش تا کوي ټولو مشرانو ته خواس کوم چې جمعات ورته وخی د ترو د ماما کور ورته وخی د ګاونډي کور ورته وخی قبر جنازې لی لږ بوزه زه هم زموږ نه چې کم پیدای چې دین پیدای چې دا بله کم مخلوقی خو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. السلام علیکم. وختی ترینگونا ڈیر رات دیر پارا بچی برایونیا برایونیا دا پتیس طاقت کے راوالا پنجے پنجے کا تر در ٹھہما چوکھا برایونیا پتیس طاقت کے در ٹھہما پنجے پنجے کا تر یوم یاشنی ہو بچے اوکھ رکھا اور دا بریانی اور دا چورن چپسونا پاپڑ ایم چورے بچے بندے کا ہاں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سب سنگھ
0: الحمد للہ جی سوک دکم دینا خجی خا خا خا خا
1: آپریشن آپریشن دملا ددر نڈیر تنگم تقریباً لس گام اچلا سمبردیان ددر دلا تصورانے
0: بس ددیر پارا ہومیوپیتک علاجو کا ہومیوپیتک ڈاکٹر تدا رپورٹ یو سا دا ایم آر آئی اور ریگولر علاجو کا اللہ بشفا در کی انشاءاللہ خا ما ضرورت نشته زما رات لو که دغه ځکه که تاسو سره نږدې هومیوپیتیک ډاکټر یې ورته ورشه
1: دا خو مې ډېر خو سفر کې ونه شو سره دې سره غوډې ټول له تلم دې دغه دا مختی شه ولول ټول له تلم چې هغه ده کې ولا ټول سم لوټ کوم خو هیڅ پته نه لګي
0: بس زه هم مفتی ته نه رسم زه یو عام عجز فقیر خاکسار انسان ما خبر صرف اورا صرف اورا بس عمل پہ مکاو خا بس دغه مفتی لزا باچا جی لزا دغه لزا شیخ صاحب لزا بس دغه عالمان لا مہربانی مہربانی اللہ دو بخا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا سیده جی کوشش تا کوي چې کلم تاسو خبرې اوري نو هغه خو مړي جم دي کې او ما سره خدا اوهده نشته او دا یو عیسی علیه السلام لچرینو دا رتبه الله ورکړو چې مړی به جمدی کول د الله په حکم. اوس دا نوی نوی ډاکټران راغلي هومیوپیتک دی مرور مړی جمدی کوي. اما سره دا خدا الله مال نه راکړ چې مړی جمدی کما. په بهر حال الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي. مونږ راځو تاسو به کال کوي مونږ به مشوره درکو. زما رزق چیرې په ریډیو کې نه دی چې زه به ریډیو ته راشم زما رزق به زیات شي زما مریضان به زیات شي. نه زه دې له نه راځم چې زه ټي وي ته زه دې له راځم چې بس صرف تاسو کې لږ شعور راولم او نور بس د دې اجر دې ماله بیا الله په قبر کې راکي په آخرت کې راکي او په دې دنیا کې هم به انشاءالله راکي. ډېر ښکلی وخت تیریږي ډېر بهترین وخت تیریږي او ما سره الفاظ نشته چې د الله تعالی شکریا په کوم الفاظ ودا کوم. د الله ډېر لوی رحم دې راماندي او شکر الحمدلله. یو زوی مې مامون الرشید کیډیټ دی او ډاکټر هارون الرشید مې زوی ډاکټر دی او انګور میں ڈاکٹر را لور میں ڈاکٹر را او دانا چلک دی ڈاکٹران دی یا خیابت خلکا مطلب دارے چی دو ٹیم روٹے اللہ دی را پسولت را کی او بچو تم دا حکم کم چی کوشش دا کوئے چی دا غریب و اولس دا کم انسان چی تا تکینی بے وسی دا دی طول خبر و خیال ساتا و زو ہمیشہ دا مریض ندا تا پوس کم چی روزگار دے سرے کار سکے دا غی مطابق دا انسان دا حیثیت مطابق پاغمان دے بوجھ چو. باقی شفا اور کول والا رب دے بیماری مگر آولی شفا مگر اللہ اور کئی خو زمون کوشش دائی پا ہر موز که دا دعا غوالو دا اللہ نا چی اللہ مونگ لحاغ مریض راولا چی تا پاکی خیر او شفایی خی یا اللہ مونگ لحاغ مریض راولا چی تی خکے دا مون خام خواد اللہ نا دا دعا غوالو چی.
2: ډیر مننه ډاکټر محترم سره بالکل چې دنه دا پروگرام وخت زمونږ رورو سر تر سی. السلام علیکم جی. رور سوک خبری کوي چرتنا
3: ساده خبری کوم کاپټن
2: جی. ډاکټر محترم نه تاسو ته پوس کوي
3: ډاکټر نه
2: جی.
3: هلو
2: جی جی تاسو आवाज راځي روره
3: आवाज درځي
2: او ست پوس کوي
3: ډاکټر نه ما دا په فنا چې څه په غفرم او څه په باید مو خراب وي
2: او اوس پروګرام اوري دی وخت کې
3: او
2: صحیح د ریډیو ته وکی ده ها تاسو واوري دل سخواګه خرم او سخرم نو میده می خرابېږي جی.
0: السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
1: السلام ډاکټر صاحب خیر خیریت کوي؟
0: الحمدلله عزت من شي. څوک د کم دینا
1: و کلا بس مجه کې پز لري حاضر
0: جی. وای پز لري حاضر صاحب
1: تاسو دومره ناراله دي
0: او جی راغلی ول الله ففضل جی
1: مبارک
0: شه. الله مبخ الله مبخ جی.
1: الله رضا عمرک قبول کړي.
0: امين امين ثم امين.
1: و ما ډاکټر صاحب ترسته مسله دا تقریبا تاسو کې چلی وي
0: او
1: باندې دې د باندې تاسو سره رابطه وکړه
0: او سیبل سیرولاټا یو د وایره سیبل سیرولاټا د په کیو طاقت کراواله ځان لخه
1: سیبل سیرولاټا
0: او جی او
1: حاجی ډیر مهرباني
0: مهرباني الله دې بخا جی. السلام علیکم.
1: ہلو
0: السلام علیکم. جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوي. الحمد للہ خدا مور کے نو ماخ لکھنا خا بیا زما بلڈ پریشر ہائی کی گی تخپلی بیبی تا خور خزا کے نہیں دی ویلے خدے پاک بدا خپس درمان کے نہیں خا آدھا براول مور دا دعا در تو آتا سو ریڈیو اور آگے کی ہوئی خا سعید جی سعید
2: یعقوبی.
0: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: آج سوک دکھم دینا
4: ڈاکٹر صاحب چاپی سات خبر کوما ذاکر
0: جی جی وائے ذاکرہ
4: سبق کوئی خود آؤ سپور پکڑ کے متیاز کہیں علاج میں خدا سے ڈیر کری دی ڈاکٹران
0: زیارت
4: ضرورت
0: ضرورت نشتہ مہربانی مہربانی جی اللہ دیو بخار ڈیر مننا شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: جی
5: وبرکاتہ.
0: جی
5: سر سنگھ سر
0: الحمد للہ خیر جی
5: عمر مبارک سر.
0: اللہ مبخ اللہ مبخ جی اللہ نے خوشحال
5: بارچی انیس باندھے پہلے جوارے با ڈاکٹر عائشہ ورلما نور ڈاکٹرانو صاحبانو لاڈما خدا منگ فیملی گروم چکم دین زمان والے صاحبم والدہ صاحبم پالے جوالے وا خورم پالے جوالے وا سرمیم پالے جوالو اوی جی پاسی دلی نو او زبین شکر دی الحمدللہ یہ کال بات پاسی دم
0: خجی خا
5: او خلب زودس با بکولو پکت کیا بی لار او دا سر ادام کول او بکولو
0: خجی خا
5: او شکر دی الحمدللہ دیر زیاد خوشی بسار تا دیرو جتی او شکر یو بسالہ دارا چی بیاد بلالا با امریلا
0: ٹیم پورا رہے تاسو یو پندرہ منٹ بعد کا لو کہ پروگرام ختم دو والے نے خبر قوم کا
2: ڈیر مننا. بالکل گرانو ملگرو پروگرام وقت سر ترسیب صرف دمر وضاحت تاسو ته کول غواړم پروگرام جندون تاسو روزانه د سهاره د 8 بجو نواله 9 بجو پورې اوري. چهارشنبه زیارت یوسف خان پلازا غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 جندون هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود دي. اتوار مکمل چټي وی جمعه خالی شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې جندون هومیوپیتک کلینک کې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب پخپل باندې ناس تکیل د تاسو راتللی شي. پیر منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ چنګیر روډ باندې هونډه شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر ته تاسو راتللی شي. ډاکټر محترم نه علاج کول شي ضرور خامخا تاسو ٹک ٹاک فیس بک یوٹیوب کے ڈاکٹر محترم پالو کے ور سر ور سرتا سو جدن خبر تر کول شو دغه نه لوتا سو ټلیفون هم کول شي کال میسجز پیغامات هم را لې غلی شو دغه سر سره ډاکټر صاحب نتا سو علاجونه هم کول شي تاسو مونږ ډیر زیات مننه کوو. چار کله راځي ورځ مخ کې برابر ته کوي په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتل شي. دغه نه علاوه ټیک ټاک فیس بک یوټیوب کې ضرور پالو کې هم هومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان واٹس اپ نمبر یاد ولرئ 0357 30 637 باندې ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتل شي. سره خبره ترې کولای شي فیس بک یوټیوب انسټاګرام کې هر ځای فالو کول شي. بقای زمونږ د پروګرام وخت سره ترسي جی ډاکټر صاحب
0: اگران اردون کو وخت پای ته رسیدلې خو پتلو تلو کې صرف دا یو خبره کوبه چې همیش ته پاره کله تاسو راشي نو اکثر دا ویره یو ډاکټر لاله مو ګن کپو پلان کې ډاکټر دا نو ماله دا ډاکټر نو ماله هلوک سوچ کوي چې کله تاسو ریډیو اوري یا په ټیک ټاک باندې ګوري یا په فیس بک باندې ګوري یا په ټی وی کې ګوري لږ سوچ سمجھ کوي په مشوره باندې دی په سوچ سمجھ باندې دی یو جذباتي فیصله م کوي دا غینه وجه بیا تاسو رستو پچتاوی گے پیسې در نه لړی شي هغه پیسو پس بیا خپې نو کوشش کوي د دې خبرې خیال ساتي. ګران کوتون کو په دې ټول پروګرام کې کدا ایسه الفاظ زما د خولې نه ختلی تاسو باندې بد لګېدلی تاسو ته په دوک ملو شي تاسو په تکلیف ملو شي نو دوه لاسونه جوړ کو بخنه غواړم د لوی الله پامان.
2: بالکل ګران ملګرو زمونږ د پروګرام وخت سره تر سی ډیر زیات تاسو شیدنه مننه کوم خوشاله آباد راته تاسو سه یو زبدا کوشش کوم چې زمونږ د پروګرام وخت سره تر رسیدو مزید معلوماتو د پاره تاسو رابطه ډاکټر محترم سره په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 رابطه ساتل شي. په ویلا مسپارم سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګی روډ 400 ضروري یاد ساتي.
6: We'll be back right after the commercial break.
7: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے. آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ. نئے سال میں ایک نیا آغاز.
8: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے. ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی، یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے۔ زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے۔ چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں۔ یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941۔ آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی، قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی۔
9: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دہر یو سکول کا پیانی کتابونا، گائیڈز، کلر پینسلز، بال پوائنٹس، رجسٹرز، کاغذ، وائٹ بورڈز، ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان، چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاؤستا ہول سیل ریٹ ملاوی گی۔ دا سکول اور کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے۔ نو پتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر، کمیٹے مارکیٹ، نزد امن چوک سوابی، پروپرائیٹر عبید خان، موبائل نمبر 0311-8353-514، دویم نمبر دی 0303-8852-138۔
10: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپې، دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور۔ سحر د 8 بجو نو اخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے۔ نو پتہ یار ساتے بلال پلازا، السید سی این جی تا مہامخ، کنڈا موڑ، جہانگیرہ روڈ، سوابی۔ مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدے نمبر رابطہ اوکے 0314-15-13-232، یعنی کہ 0314-15-13-232۔
11: ماں ویلے مالے دا شارجا نا کالی راوڑا
12: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما۔
11: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا۔
12: نو دا سوایا کنا
11: شارجا جولرز، پروپرائیٹر زیب برادرز، فون 0938-273265۔

0: نا وړي کې ډېر ضروري نه کنه
1: لکه دا چې ډېر ضروري نه خو مطلب خوله د نو زینو دا هم ډېر ضروري
0: نو خوله په مړ زیات راځي نو ځکه زه ډېر زیات سنلایت تر نشم راتلی او اے سی ډېر زیات نه خو اے سی تنا سم ډېر زیات نه خو زه د نیچرل هوا ته یاده پکی هوا چې کوم
1: یا مری کې ناس یا سواد کې لکه مطلب دا غزه
0: خبر راځي کینو کې زه هر موسم انجوای کوم غره ما دا پر دا ګرمه موسم ډېر زیات یو پرابلمټیک وی ګرمي ما خپل ډېر زیات کی پرسنل او سو اپ ډی وادا سی تنګو لاغستی
1: نه نه دا هاسپټل بداو کو کنه په دې درو میاشت تر پاره سوات ته یو سوات هم راځي چکر لوم راځي
0: نه خیر الحمدلله زمو خو چې کوم کلینیک ټول راستي له کوم پیسې کې تیر شي نو ایسی کې د ګدري بیا هم دا سوات دا مری جوړی تی نه اوس خبر نه دا باقی شپې پکوري
1: او شپه په یو کې خوشاله نه ډاکټر صاحب زه ته مریضان مم اول وی ایسی مینه نه خو خو بیا وی چې موږ غو ایسی کې ټول
0: ایسی می خو خدا سي نه لګه ډیر زیات خوښ نه کوم او چونکہ ضرورت تیل تقدینے کی خود بنزے وی او چکل مجان زیاد چھنے بیا خاپس زیاد چھی
1: بلکل
0: او نبیا دم لے آزے بند ہوندے کڑکے دا غم پکی نشتنو مگا جوڑ کرے دا سے رہنے کی بیا
1: ایسی ضروری دے
0: ایسی ضروری دے, ضروری دے.
1: خجی دارا تو آئے ہسپیٹل بارہ کرا تو ہوا ہے نن او پی ڈیم کڑے ہوا نن او پی ڈے بارہ کرا تو ہوا ہے
0: جی جی
1: چھ سا حالات مریضان نہ کم زین راغلو کم مریضان ڈیرو
0: جی جی بالکل الحمد للہ زمونگا ننچ کم مریضان اغد خواہ اوشا علاقوں نہ راغلو دا خواہ اوشا علاقی مطلب دارے چھ صوبے کم دا صوبے سیمی خلق کم لگا صوبے سا سونا ملحقہ چکم کلی دی اولس دی چم گاون دی تا دیکھ کم آؤٹ سائیڈ نا چکم تاسبہ اخلی جیسے بنیر ٹوپائی رستم مردان او ہری پور پنڈائی اسلام آباد تدے نزیات قسم راغلیو جی بالکل لوکل زمون کمونن خیر زمون ماشاء اللہ اس مینوال تقریباً خشوی دی مون خو خپل کوشش کو لگیا دے چې زمون زیات چکم ریلیف چکم دے اغی زمون د خپل ته ریډیو لیست نرتا ورکو او چونکہ دیده پارا مون خو پیکیج وی سار دا تو بجمال تا نه بجو بودی چکم رازی دیده پارا سپیشل کارڈ وی ڈسکاؤنٹ وی پکی دا غصی چکم آؤٹسائیڈر رازی نایی دیده پارا بیا مون گا
1: بالکل پیر بابا سوات علاقوں ملکڑ نہ ہم ماتا کالز راضی
0: ملکڑ نہ خلق راضی
1: او بیگا چ زما کا مشو وا
0: سواد منگو نہ خلق راضی جی جی بالکل او
1: ابلش پ زما شو وا ماتا د پیخور نہ کالز راغلل
0: جی جی
1: باڑے خیبر ایجنسی مومند ایجنسی ددین کال راضی
0: جی او خم او نو کیونکہ ال زما گلڑی پیخور کی دارشتا دے
1: او
0: زما خلق کا خوازی من دا د دی خوج کلینک د پرجسو مقصد دا دے جی دا خلق دی سفر کی نہ پیخور تن زیر لری پروجی تے پر اندی دا پر یو ډیر ګولډن چانس دی په صوابې کې ولې چې سوات منګورا هری پور ټول موټروے سره بالکل لګېدلې راځي دی امبار نه چې راکوشي نو مسله زمونږ شاه منصور دی دا ډېر ایزی دی دی خلکو لپاره او ډېر ایزی چې ډېر خوشاله ای انتظار تر شي مخ به خلکو انتظار کول په میاشت میاشت په انتظار کول به ولاړ په خورتل د بشپې راغلی بوتل کې شپه دا غي بل خرچونه ډېر دي خرچه ورتله اوس په الحمدلله ماشاءالله سار کې راشي پس مازیر فارغ زیات من داسې بجن په غي راشي او ګنده دوه کې فارغ
1: صحیح دي چې
0: ولې چې دې پر موږ سولت ساتلې ایڈوانس کې نمبر مغستل او اور د کاونټر ډایرکټ نمبر ملاوي دل اوس ځونه اپورتونټی شته
1: صحیح دي جی مینوال او څنګه چې تاسو ته پته ده سانتیاري رورو راځي نو تاسو په زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی د دې هاسپټل چې کوم هیلپ لاین نمبر دی پاغې باندې هم نمبر اغستی شي تاسو اسانتیانو د پاره مطلب تاسو اسانتیانی جوړ شي چې تاسو ډېر انتظار نه کوي ځکه چې کله دلته مریض راځي نو هغه آلریډي مریض وي مطلب هغه آلریډي تکلیف کې وي او بیا انتظار هر څوک نشي کولی او انتظار ډېر ګران کار دی او بیا چې کله تاته درد وي کله چې تا باندې سخت وي نو بیا خو انتظار نه کیږي نو بیا دغلته بیا یو ته وی تا دا چلو کو ته مخکې لاړه او ضرور ستر پاتې شو او تیر ماماز نو دا سی مینه والو چې اوس پا تاسو نمبر واخلې په کم روز چې تاسو نمبر اخلې بیا به تاسو

0: چې په دیر وز راشه او دا ټیم لراشه نو تاسو ته به آسان شي. هغه نمبر زه تاسو ته ویم 0331 93 94 91 0331 93 94 91. مینوالو پدې بتاسو چې کوم دی دا هیلپ لائن نمبر دی او بیا هاسپټل تاسو ته معلوم دی حیدر مومن هاسپټل شاه منصور یعنی کې صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال دی. مینوالو کچرې تاسو وای چې مونږ اوس په ریډیو کې کال وکړو او ډاکټر صاحب نه د خپلې بیماری باره کې تپوس وکړو د دې لپاره نه کال کوو چې مبارک شاه ډاکټر صاحب نه مې دوایي راوړې ده نو دا سو ټایم استعمال کوم د دغې لپاره دغه نمبر چې مونږ تاسو ته ویلې دی نو په دغې باندې به کال کوي. دل تب چکم کس کال کئی نو آغب دید پار کئی چی ڈاکٹر سے پدے ٹاپک بانے لگے خبرو کا زکج دا مرز مونگ سرا دیر زیاد مخیط رازی یا زمونگ پا کور کے دے یا زما دے یا تا سوے چی زما دا بیماری دا لامات تی نمال اسے چل لے آیا زر ڈاکٹر نا علاجو کم دا ہومپیتک نا علاجو کم کدا ایلوپیتک نا علاجو کم آیا ما تا اپریشن لی کلے دے نو بیا بتا سو دا سکار کوئی چی مونگ سرا پروگرام کے کال اخلے پس کال بانے رازے پس 0938-280-495 گور بچڑوں بے کالر مون سر سوک تھے کچرستا سو آواز واسطا سو درزینا نبیا در ایڈیو نے زمونگ آواز ہو رہے
1: بیماری بنے خبر رکھو دا فیسچولا فیشر بواسیر کم دانی درې وړاندې کې بہت تر موازنه کوچ تاسو کې فرق څه شي
0: خجی نو ګران مینوالو تاسو به هم راځي ما خوس نمبر ان ایر کو خلق دړا دګ را روان دي خو زه یو کال بواخلو چې دا سوک تیر کم دی سر غواړي. السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. جی سپختن شته ډاکټر صاحب را سره ناست دي د پنده نه پنڈے نا بر حاضر باجی گل خود صحیح نا خجی خا خا جواب دے در کو ریڈیو تو واقعی دا خا جواب دل در کو خا اوکے جی ڈی دا پینڈے نا کال لا گئی زب درزم علاج بکوم زکه چې یو لیډی دلته ډاکټر سره دا غی ته علاج کړی دی شوګر اوس ډیر خ دی کنټرول هم دی ما ته ډاکټرانو اپریشن هم لیکلی دی او دا غی وجر ال زکه اپریشن نه کوي چې زما شوګر هاي.
1: جی جی بالکل امجا صاحب دا دی ما خبره وره دی ماشاءالله زمونږ په شوګر کې ډیر زبردست رزلټ روان دی کل نہ چما نلتا دا شوگر پیشنٹ چکول شروع کرو بس دیکھ ہم مخ کی نگو دلتا الحمدللہ اس ما تو داغین مخ رزلٹ ملا وی گلا گیا دے چھ دس سے مرجن راضی ننم ہری پور نو لیڈیز رالا پا دویم دلوانے تس یقین نو کہ یا آئی ڈی ڈی ایم دا انسولین لگولو والا شوگر دے او هغه ځان سره چارت روکړی ځوانان چې کیو کله 250 باندې کله 200 کله 300 کله یدیم سل نو الحمدلله نلاله نو تما رینډم بلډ شوګر ټیسټ وکړو په مړه باندې په مړه باندې 138 په مړه باندې هغه شوګر دا ټیسټ رالو مخکې به دا 150 باندې 185 نه کمېدو نو او په

0: کورکیا چکی په نهر مې زما وي 110 او 105 فټ نه سیوا کی دا ډېر خپل خبره خوشاین خبره ده دا سیده د الله کرم دی او زمونږه هغه کوم ناراج په مونږ باندې چینل باندې باندې ریډیو باندې وایو تاسو ته فائدې ده چې به مونږه علاج کوو مونږه اسې خبره نه کوو مونږه علاج کوو او الحمد الله هغه مردان چا چې روزي نه مخکې علاج کړی روزي پوره نیولې له خیر سره هم دغه سي هغې نه بیا خلک خبرې سره روان دي دړ دړ د شوګر زموږ ډېر زیات او پی ڈی سیوا شوې ده ایک زنانم دي کې نرنم دي الحمد الله او هغې الحمد الله ټیک کی نو شوګر ہنبے درې میاشتې بنیادی علاج دا ډېر ضروری دی کې بتاسو دانه وي چې ښه شوم خو نه شوم نو چا چې علاج کړی درې میاشتې الحمد الله شوګر کنٹرول شي او پسې بیا درې میاشتې مزید تاسو خپل دوائی یو سي هر میاشت چاہے سکس منتھ مکمل علاج وکړي تاسو ٹینشن پوجا شوگر سیوا شیوی کتاسو جینیٹیکلی بھی ورستی تاسو شوگر ملو شیوی کنور وجوہات سره کتاسو لب لبا کار نه کئ پینگٹائٹس پوجا کار نه کئ نو الحمدللہ ہر ہر ہر قسم وجہ جی الحمدللہ سره بدا سره شوگر کنٹرول کی او شوگر کنٹرول کی شوگر سره چکم پیدا شو تکلیف تھی کمزوریاں نے دردونا دا مسر سٹی کی مند دی علاج کو جس تاسو کمزوریاں نه رانی شي الحمد اللہ ڈیز اما الحمد اللہ داسی مجان چکم ڈائبٹک فٹ وغیرہ ٹک شوی دی او دی سر انشاءاللہ زمون زم چن ز داسی بیماری ما هم خبر او کما چی غی هم پدی باندې زم مرزان چکم دی اگایو شی چ آیا دا بیماری کما دا کما نه
1: صحیح دی جی خا اور ادن کو استاد کالز ډیر زیات را روان دی پس 0938 280 495 بانی اور زویم چې په ټیم باندې د بیماری باندې خبر
0: وشي بالکل مونږه به نوول سره زیاتې خبر کوو زه بل شارټ لیدا بیماری باره کې وایم چې زمونږ د مریضانو اگایو دي ته اویرنس وشي او د دې تک چا ته د مسلین نو غیبیا علاج وکړي
1: صحیح دی السلام علیکم السلام علیکم هلو السلام علیکم خجیدا دی ته زمونږ आवाज نه ته بل بغور چې موږ سره پلان باندې په 0938 280 495 باندې موږ ګورو چې موږ سره پلان باندې سوک تھی د کم سے نه دی کچرې زمونږ आवाज تاسو نه د درځي نو تاسو بیا ریډیو ان کې ښه السلام علیکم وعلیکم
2: السلام څنګه
1: خیر دی الله کرم دی دارا تو اج ډاکټر صاحب را سره ناسه سپوختنه عمر دے سم رہے
0: بلڈ پریشر شوگر مریضی
1: او شوگر او بی پی وغیرہ مسئلہ اشتا او
0: بلڈ پریشر
1: او دا بی پی مسئلہ اشتا
0: بلڈ پریشر
1: دا بی پی بلڈ پریشر مریضی
0: بلڈ پریشر ہوتا ہوا ہے بلڈ پریشر ہوتا ہے بی پی بننے پی لکشن صحیح دی جیتا سب جواب در کو
1: جواب دے در کو خا
0: ریڈیو آن دے کور جی عام طور سره چې کلم تاسو د پوزې نه وینه راځي او هغه وینه تاسو پوزې سره لګیدو سره راځي سره ټچ شي ګوتې سره راځي یا پوزه پاکوي یا تاسو ته سینوسایټس وي پرنجي انګی راځي دا دماغونه نه دا د پوزې نه پوزه کې زمونږ واړه واړه رګونه نه لري اناسٹاموس وچ گوچھا جوڑا سی اناسٹاموسس اوچھی نو اناسٹاموسس مدد کرن نو اگر گنا چکر معمولی گنتی سر سولے گیا سخت منگ پوزا پا گنو اس راگا اگر نئی رگنا زخمی شی نو بیا بین راتل شروع شی دا دماغ نہ نہیں دا پوزی نو تاسو گر پوزا کی غوخ نہیں سس نے دل پالپ نہیں نو پتی وجہ دس نہ کی باقی ادروائز نو سے ایسے چیز ایسے مسئلہ نہیں چیز ایسا خطرے مسئلہ ہی لیکن پوز نہ وینا بار بار وینا تل بار بار وینا تل دا یو بیا میڈیکل کنڈیشن کی ریشی دا دی چک اپ ضروری دے کدہ بلڈ پریشر مریض دے کدہ سودا سے دماغ سے چوٹ لگی نو مختلف وجوہات کی ریشی جی بالکل
1: ڈیر زیادہ بنانا کو تاسو بخپل جواب اور دلی گوش بلائن سوک دے السلام علیکم وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب راسر ناز سے پختن جی جی وائے
0: جی جی بلڈ پریشر مسلم نہیں ہائی کی کمی کی
1: کم بھی کسے وا بھی
0: ګولۍ خوري بلډ پریشر
1: کمی ګولۍ خوري صحیح جواب دل درکو خا جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل دا زمونږ بل زمونږ مشرور دا سی وای چې ما سر باندې ګرځي نو مینوالو چې کلم ستاسو په سر باندې بوج وی په غوږونو کې شنګارې وی شور وی ټکا ټک کیږي او تاسو له غوسه دي شور باندې بد لګي نو ستاسو بلډ پریشر های وی اور جب بلڈ پریشر ہائی بھی نو خام خا تاسو بلم خرابی گی تاسو باندې چکرم راضی تاسو با سرگردانی راضی در باندې مخ بم سوری سترگی بم سری بھی خو چې کله تاسو اگو رہی چې د دې اپوزیٹ بل سمٹم وی تاسو باندې سر درونی سترگی پٹی پٹی کی گی او بالکل داسی سر دا باندې گردی چې کنٹرول کولی نشی نو دا بیا بلڈ پریشر کم وی دا بیا سیوا نہیں سر در باندې درونی سر نشی نی وی اور نہ پشور پی گو نہ پچا خبر بن پی گو دا بیا بلڈ پریشر کم بھی دا ہائپرٹینشن ویلی جی نو کمی ہم خرنے دا زیات والے ہم خرنے دے کمی جوشی نو ہم ہارٹ فیل دے سیوا جی نو آگا فالج اٹیک کی گیرہ گوش لی مدوان صورتوں نے کیا تاسو خپل اول خبا بلڈ پریشر چیک کوئی بلڈ پریشر بلڈ پریشر دا دی خپل نارمل ویلیو دا ہر عمر مطابق عمر مطابق دا خپل تاسو با بلڈ پریشر چیک کول ضروری دی او دا باغ سی ساتي که تاسو عمر دا 50 سال نه سیوای نو دا 150 نمبر چکم دا سیوا بالکل نه پکار بالکل نه پکار
1: بالکل نه
0: پکار که تاسو عمر دا 50 سال نه کم وی نو دا بیا 130 نه بالکل سیوا نه پکار دا سی بیا لاندې چکم ڈیسٹولک وی ڈیسٹولک زیات رنج چکم دا 90 دی کم سے کم 70 75 80 زیات 85 90 جنہ سے وڑے دے بکار 100 شی اور تاس یقین ہوں دس مجھے نجی دقی 120 کی روانی ڈسٹالک اور برنے 200-210 کی روانی پروائی میں نہیں اور والے پروانی یہ تو پتہ نہیں والے پتہ نہیں چی دب بلڈ پیشر علامات نشتا والے چی بلڈ پیشر تمونگا خاموش قاتل وائی خاموش قاتل خاموش قاتل ستا ہوئی آگا دشمن چاہتا تو پتہ نشتا چیتا سر بنائی تا مڑکے کو تا پتہ نشتا تاکہ باغ علامات نہیں بعض بیماری کو علامات رشی کنا سر درد شروع شی تبا شروع شی تا پتہ لگی ٹوخیرا ہو سینہ میں خراب دا بلڈ پریشر اس پتہ نہ لگی اور دا تاکہ یک دم نہ رہ جاتا کہ مخ کے نہ تبدیلی روانے ہوتا بالکل نظر انداز کڑی ہوئی کتا سو اخبل بلڈ پریشر چیک کئی نو سیوائی دی سر تا سو بگو رہی لیپٹ پروفائل بگو لیپٹ پروفائل کے بتا سو گورا مو غڑ گورو چپ جگر چربی خو نشتا پوینہ کی ہم چربی نشتا کولیسٹرول ٹرائی گلائسرائیڈ دا کو سیوا شی وی نی اکثر ٹرائی گلائسرائیڈ جی سیوا ٹرائی گلائسرائیڈ دا ہر چا سیوا چا تما کر دا کو سیوا 300 اپ اپ خیدا یونی سن سیوا نی پگر پدی وجرا جی ہارٹ اٹیک رات چا سے زیاد شیدا لیکن چا دا خبر ہے کہ منی نہ بعد مریض خو منی نہ کنا زو لاس داسی مرجان سچ منی نہ نہ نہ ودا خاص سیوا شی معمولی سیوا کے دوڑے چھ میڈیکل مون تا وئی چھ وئی دا نارمل ویلی دورا پکار دے چھ دورے او وئی ریسرچ کڑے دے بس دے کنا ربی چو مطابق 150 سٹرائک لیسٹ او سٹرائک لیسٹ آغا آغا آغا وڑ دچ کم خوگو نہ سیوا کی کم کاربوہائیڈریٹ نہ سیوا کی چاول نہ خوگو نہ بل یو ددی بل دا کی بیا کولیسٹرول دے کولیسٹرول صرف اور صرف دا وڑ نہ سیوا کی دا 200 نارمل رہ دے کم سے کم 50 زیادہ 200 نو دا دی بمونگا آغا سے زن ساتو خپل لائف سٹائل خپل خوراک باغا سے ساتو نکی گی با خوراکی مخوض زبردستی استعمال نشتا یوٹیلائزیشن نشتا ایکسرسائز نشتا اب اونڈے خلق ہوشی بایی زو خود ذمہ دارم کم وزدان کم دا اتا چا کم کار که دا با ایکسرسائز کی نرازی دستا مشقت کی رازی مشقت کول بیل شیر ایکسرسائز کول بیل شیر دے مشقت تا پا مجبوره ای که مجبور ہی نہیں کہ ایکسرسائز کے تب ٹینشن فری ایکسرسائز کے تب برین بالکل آغاز کم آکسیٹوسین بھی ڈوپامین دی ارس ریلیز کی گی جبکہ مشقت کے تب سٹریس کی سٹریس کی ککار نہ کم کور تھا بس اوڑم کا پاس ہونا سب کو نغم کی کنا آگا ٹائم تھا باڈی آگا سیون ریلیز کی سچ کم برین دے ڈفرنس تھی بولے بعض خوراک کو جسم تبکات چیز خورے کا نہ خورے ایسے کھیٹا ڈاکے ایسے میدا کھیر ڈکول دا خوراک دا ہیلدی خوراک نہیں خوراک آگا ہیلدی چکم کے ضروری اجزاء شامل وی.

0: هغه ضروري هغه چې کوم زموږ جسم ته ضروري دي هغه پکار دي چې هغه نه چې ته پکې هغه ډېر خوراک گنڈیر شو بیماری شو
1: صحیح دی جی گرن مینوالو غگ اور اے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے ماتویلی شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ مینوالو دا پروگرام تاسو سہارم اور اے دا پروگرام تاسو ماس ہوتنم اور اے نو دا سدا چې زمونږه جکم اور دن کی دی نو دا با یاد ساتے چې زمونږه دا پروگرام تاسو ریپیٹ پروگرام تاسو اور اے التا تاسو تقریبا لسنا تر یول صبح جو پورے دا پروگرام تاسو اور اے دیشے سہارے جی کم دے دا تاسو ریپیٹ مطلب دا پروگرام تاسو اور نو آغا اوریدن کے اوپر کے ہم جان سر شامل ہو آغا ٹائم کے تاسو کال نہ ملاوے گی آغا ٹائم کے منگا ریپیٹ وی یعنی کہ ریکارڈنگ وی او اس تاسو کال کا ولش ہے منگ سر ٹائم لگ کم پاتے دے دا ڈاکٹر صاحب جی کم ٹاپک یاد کو آغا بیا نیکسٹ پروگرام کے سبانی پروگرام کے بعد ان شاء اللہ آغا بیا ڈیٹیل سر پہ کل کل خبر کو خدا نے چنن پروگرام کے اور عید الکلم مکور کو پر 0938-280-495 0938-280-495 السلام علیکم وعلیکم السلام سوک دکم زینب
2: وعلیکم
0: السلام
1: ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ
2: دیکھے عبداللہ
1: جی جی جی عمر سمر
0: سول محمد مسل او دے دوائی دسینی خوری اصا بندی والا
1: خجی دا سمر وقت بیمار دے
2: دا ہو سی او
0: سینے آواز کئی
1: سینے خرنجارے کئی آواز کئی ہاں زا صحیح دا جواب درکو دویا نے خو نہ خوری کرا دویا نے خوری
2: آواز
1: میرا دویا نے خوری دویا نے جواب درکو
2: ڈاکٹر نے دوائی
1: اگر سر گزارا نہ رشوے خاصا صحیح جواب در کو خا ڈیر زیادہ پننا جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل دغ مرجان تو روٹین کی راضی اور زدہ سے مرجان اول تشخیص کو ماں چیسٹ والا گور ماں اسٹیتھوسکوپ باندھے ہارٹ بیٹ چیک کو ماں ریسپائریشن چیک کو ماں چتا ساواخ لگدا ساوا چکل اگدا ساوا سینہ ماں چکل اسٹیتھ کم دئی چیاں چیاں واز راضی چیاں رے راضی نارمل دا چیاں نہیں دیرا تل پکار دی دسو وی دا پیپڑو اند نال ہوا نال جی کہ تنگ شی ایئر پیسج جی کہ تنگ شی آرٹیریو سکلیروسس شی یا چ کم دا ایئر پیسج جی ایئر پیسج جی کم دا سٹینوسس شی تنگ شی نو پدی وجہ بیچ ساغ استو کی مشکل کی دقت کی پیپڑے پڑپوس پسینہ کی جی دو طرف تئی لیفٹ رائٹ ادی کاربن دا اکسیجن نا کول دی او بیزلت اکسیجن کول دی او بیزمون وین صفا کول دا دا پیپڑو وجہ دا نو دا سی مریض پو گورا یک دم دے تیز تیز دشی گرزی دے دے سانگی گی دا شپی پی چپا رازی تو خیش ہو جو سای خراب شی سا بد دی مونگو دا دماؤ یو انگلیش کے وطا سی او
1: دیر خلق ہوئی دیزا کی بیرک بندے
0: دا بس خلق ہوئی کنا دا را خوچ سا بند دا خو شارک دے دا خو بینی سپلائی کی دیماغ ہوتا نو شارک نا دا گورا مسئلہ پا پیپڑو کی دی دا سا دا پیپڑو مسئلہ بیانا ہم چھو ہوتا سی او پی ڈی وائیو اور سی او پی ڈی وائی دمی دا دما دما یعنی انسان چکچا دمو نگو یری گی نانا مال دمو نشتا دما تو کس مائی کارڈیاک اسم اور برونکیل اسم برونکیل صرف دا پیپڑو مسئلہ کارڈیاک ورسر بیزلو میں انوالف شی لہم مسئلہ سا شروع شی نو دا سی زمانگا مریضان چکم چا ٹی بی تیرہ کڑی چاہتا سوکھ سگریٹ اسموکنگ کہ سگریٹس کی سوکھ جیسے ملنے کی کار کی چیز دوڑا لگے زیادتی اور چاہتا خاندانی مسئلہ نیا نکتا موٹ پلاٹا چاچا مند مسئلہ سا بندئی اور تمباکو کار چوکے بٹائی بٹائی ایسا مسئلہ زیادتی بھی علاج بالکل ممکن دے مالا خدا روٹین مریضان راضی دا شوگر دبی دبا وسیرو
1: السلام علیکم السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: الله وعلیکم السلام. ولی سوچ تے پکے والے کہو. سوچ تے پکے والے کہو. ویم ڈاکٹر سیبرا سرنا سے سپختہ رشتہ
2: آو جی
1: وای کنا نو
2: دکه خبر حکم دے ما تاسو دے ڈاکٹر سیب دا خبر کولے تے چولا بارا کی
1: د سبا رکی
0: فیس چولا ها
1: واو فیس
2: چولا بارا کی فیس چولا
1: ها با سبا کو سبا
0: او بگو تو وای تا پوس
2: اگر گیو خپل دے دغه بیمار ام دا کله روک چی کله چی کله نو
1: کرے چی هم
2: اوس وګه چی ویره بالکل
1: خدا چی روکا کیا
2: چی دا میاش نو پاتې دا راکای کی بیا
0: جی بالکل بالکل
1: ان شاء اللہ چ سبا پہ ڈیٹیل سر خبر کو نہ سر ٹائم کم پاتے رہے صحیح دزان خیال ساتے ڈیر زیات مننا شکریہ دا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا منوال ڈیر پہ غور سر پروگرام موری حالان کے پیر تاسو وے اوئی وت پتہ مناس تو
0: جی بالکل استاد پروگرام ماشاء اللہ خبر پہ انتظار ہی اوری
1: السلام علیکم سپوختہ نشتہ ڈاکٹر سے برا سر ناستے آواز دے سلو دے سو چلو شو
0: سائے بندی
1: خاو سینہ دے آواز کئی سینہ دے آواز کئی
0: دھڑکن دھڑکن تیز چی میدہ بانے بوجھ رازی پا دیماغو دے بوجھ رازی
1: جواب دلے درکو وہ رکھا جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل دا لغوازی کل کم کل سیوا کے دو خوب مادہ دی دغن دا الفاظ غور دا چی دیوی چی پریشر را بندی رازی خدا میدی مسلمی دا سی مریضان دا سی بکتلی چی بس چی سنگ را ترکین ڈاکٹر صاحب پا میدی بوجی پا دیماغی بوجی گرد درکن میں سیوا کی وار خطائی گبراہٹ را بند رازی یر را بند رازی گنے دنشم تلے ان دا سی مریضان اکثر دا میدی مسلمی خدا میری مسئلے سے وجہ نوی آگا وجہ سے نہیں دا انگزائیٹی دا وجہ ٹینشن ڈپریشن پہ وجہ دا سی جی ڈی میران مونگا رزوانا گورو اور دا دی مرجان زیاد مونگا افتی پہ زیاد دا دی مطلب سپیشل ڈی وی دا دی پارا نو الحمدللہ دا سی مرجان مونگا گورو آگا ٹکی گی دری میں شدی لاجی دا ٹول مسئلہ دا کم نہ دماغ ہو رہی دا سی مرجان بتا سو کتری جگہ دماغ گولے بھی مخوری اور پہ میدے لازی گئی اور میدے گولے بھی مخوری نو دا ٹول دا سیروٹونین لیول ڈسٹربنس ہو جائے دس مجھے اسٹریس ڈیزیا تخلی خود دی چکم انفیکشن دے آگا ایچ پائلوری بھی ایچ پائلوری کو مطلب یہ کامن انفیکشن دے لیکن دادو رس سیوا شی جی بیاد انسان چکم جن چکم ڈسٹرب کی دس مریض بھی انگزائٹی طرف تو زی انگزائٹی بے چینی بے سکونی طرف تو زی نو بیاد دی تمنگا ٹینشنی ہوئی دماغ بیمار ہوئی نو زمنگ علاج الحمدللہ دی خز زبردست علاج دے درے میں شری علاج الحمدللہ مریض بالکل ڈیٹاکس
1: صحیح دی جی ڈاکٹر صاحب ستاسو ڈیر زیادہ مننہ کو یو دنیا مننہ یو جہان مننہ
0: یو جہان مننہ جی تا اللہ پامان
1: اللہ پامان میروالو ما سر ناس ڈاکٹر سکندر حیات سے کمچے سہر دنو بجونا پینزو بجو پورے حیدر مومن ہاسپیٹل کے کمچی شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال دے التا موجود وی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کوی ندی سے چینجز راغلی دی میروالو چی کم دی اتوار پورس چھوٹی وی او تاسو مخکم نمبر اغسطے شے پا 0331-93-94-94-1 مینوالو 0331-93-94-94-1 پا دے تاسو کال کولی شے او مریستا نمبر زانتا نمبر اغسطے شے اسانتیا نے بتاو ستا ملاوی گی نو دا نمبر زان سر نوٹ کے 0331-93-94-94-1 پدے بتا سو کال کرے او تاسو بد خپل مریض نمبر چ کم دے پدے نمبر بانے اخلے کم زے کے دے حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور مدرسے سر دیوال پدے وال دے مینوالو زخو اوے مکنا چے صحت شیوی کنا بس دا ہر سے دی کنن چا سر پیسہ نشتا پدے مخ پکے گا کتے صحتیابی تر دنیا ایک نمبر پاور پول انسان ہے اور جے کلپ انسان پا صحت بانے روغ نی نو دا بیا نیم گڑے دے مینوالو اللہ مو پا صحت روغ ساتا اللہ مو دخپل خلے لارے دارو کا ما دم دو آگانے کا بے خاد آباد بریالیو سے گئے دلو الہ پامان لف یو آر

دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو

OPD Chikam de Kwalawe, Zumangda Hospital, Yani Hadar Moman Medical Center, Dagi Helpline number Chikam de Kwalawe, Tasupadiban the call Kavalishi was Zanla, the Radavan OPD is the para, Zanla, the Khpal Maris the para, Zaksarwemna, Chitasubimarani, Sasucham Gavaniki Subimarandi, Sasukhpal Khpalwan Bimarandi, Elajuno Pasigar Zidili, Agil Zumang Pagam or K, Azumang Pagam, the Charsati Hadi, Moman Medical Center, the Guluras Da, Zumanga, the Helpline number Chikam de Kwalawe, Tasubadi Bandikalo, Kiwanla, the Radavan OPD is the para, Nambari Wakhali, Sifre, Dresava, Dirs, Bia Dirs, Bia Dirs, Bia Wusava Salur, Yanni Sifre Teen Sutis, Dotis, Tis, Sasucha, but even the Kaloki was on the Raraban, OPD is the para, Nambari Wakhali, Hadi, Mumun Medical Center, Tasula, Haritime, Harkale YG. The affirm 9-4, Tisumara, Abudun Kisamavazori, hello, hey, so Abiwalu. اغوی کدرمن بمی پکدر حل پویسی کدرمن بمی پکدر حل پویسی پس تمرگ چی می گوری تصویر بیا بیا اغوی بیکدرو کل ده چا کدر کده بیکدرو کل ده چا کدر کده ملک مات خشکی رت رایا بیکدرو کل ده چا کدر کده او بیلال تراسا چپ کدر پویسی دقی تایم ده افرما 9-4 تی سمرا The radio abdun ke zama wazori bil khusus aga kuranai chagi khamoshi sir zama wazori aghrun khwande chagi khamoshi sir zama wazori tasulhum har kale waima aga hun khwande chagi zama sir program ke baadi speed kai studio number bande message kai zama number yani update jo sumra di zama number bande message kai dagthulu tha har kale waima ji for sababai ke jangir road shamansur mandir se sara ye sababai تاسو خو خبری کنا چه دا هیر فال کازیس ده تاسو خو خبری کنا چه آیلی سکن داگی کازیس دی داگی دیفیکت او سایڈ افیکس دی ڈرائی فیس داگی کازیس او سایڈ افیکٹ دیفیکس دی تاسو خو پوئی کنا دا سلگ دیر تیر سرے والے رازی مخ باندی دا جنکو تیر سرے والے رازی مخ باندی دا زنانو تیر سرے والے رازی ویختو یعنی هیر فال ولی کی گی کمرسل پروگرام کی تاسو لسوی مخ باندی دانی دی امدہ ہوئی کنا لکه تاسو که نور پروگرام آتا وری افرم 93 تاسو لنویما افرم 94 تاسو لنویما کی چرتا تاسو نور یعنی نیجی کاسمیٹک آوری پروگرام آتا وری تاسو لداوی لکی گی کنا چی رنکی یو سو سپو کی سپین والے پیدا گئی مخنا دانی روکی مخنا ویختر روکی مخ باندی تیر سرے دی آگ تیر سرے چلے رکی گی نا دا تیر سرے روکی مخ چکم دے گا مخ دا چھ گڑ وڈ دے ویخت خورسی گی زمانگ دا فلانی شیمپو یا فلانی آگا آگا ای بی سی زیڈ یعنی آنی جی آکریمز وغیرہ وغیرہ روڑی اوزان شایست سکے زتا سولا داوے ما افرم 9-4 تاسو خبر یہ گنا چھ مخ باندی دانی ولی رازی مون خوڑیر خیستوی چیر مخ باندی دانی دی اکنی دی تا انگریز اکنی وائی ٹھیک سولا دی تا انگریز اکنی وائی اردو کی ورطا دانی ویلے گی پختو کی ورطا موڑی ویلے گی ٹھیک سولا مخ باندی دخ موڑی یا دانی یا دخ اکنی ولی رازی How kind of ikni is the multi kind of ikni the multi kind of issues the multi kind of causes the mukhtalif ikni is the danu mukhtalif kismuna di face bandi dani to maide da garmaish ho jina hum razi usse maide ki garmaish se ta sumakh se cream laga hoy na gasu chi khamazedar large ra sarvi اوز روست و تاسو مخی مخ باندی هرمون لکنی زرازی زنانو چکم منتلی سایکل وی اغا میز بالنس وی یا هرمون انزام چکم دیگر دیسارو یعنی اغا اغی کی اغا میز بالنس وی داگی وزی نا هم چکم دی دقا بنا اغا دردار اوز بے ورن نوزم خبرو کی داسی دا ملتی کائنڈ آف اکنی زی ملتی کائنڈ آف اغا کازی زی دیکنی زی تاسو خوب پوئی کنه سواب ای والا هیر فال ولی که گی ویخت ولی گرزی گی پری میچی ور هیر بی وقت ویخت ولی سپینه گی ده خیر سرا سواب ای دا سی زمان پوی ساب مانی دا سی ایک پرسند یا دو پرسند چکم دی پوشو ویدی اوز تاسو لائیو داوی ما ما که اگه دیپلومیسی نیست ده ما که اگه منافقت نیست ده
چې بس مینوالو د ثوابي ډیر خواږه خلک دي اب ثوابي والا زهر شمدنه یو قربان شمدنه په زما خو ثوابي د زما داده زلای افتاسو لداوي زما تر اوسه پوري اوس دا سلګ لګ لګېدلې ده زما تر اوسه پوري ثوابي کې زړه نه ولګېدلې یا نه دی لګېدلې صرف تاسو زما هلو هاي والا پروگرام زورلې اوس په کې دا سلګ خوندور خوندور اوري زکا تی خبر ده سړګې دا اوس زما ملګری مال سوې چې دا باغی دی دا مستقل مزاج نه دی زما ژوند دی زما خپل موډ دی او زما خپل دنیا ده نو دا څه ده دغه دنیا کې تاسو هم راغلي تاسو لا پیغام در رسول کاغه د بلډونا کوسمټیک پاکستان دی تاسو لا پیغام در رسول کاغه د حیدر مومن هم پاتک جن اسپیټال دی که تاسو مینټلی پوی ول دا دیکھو دا مال خوند راغی او زه لایف تاسو لا دایم ریډیو دلار زمون سره مارج زراغ لاړ ریډیو دلار مارج لاړ راغ د یو پروگرام یو ګینټ پروگرام زما والله کا قسم دې که زما چرته د پیسو لاله سره هم تاسو نه تاسو دکاندارانو نه د چان نه د چان د یو پروگرام زه د ځان د پاره کوم د خون د پاره کوم تاسو لا غستاسو غا ذهن سازی کوم نو دې باندې ماته یو سکون ملاوي خدا سنا خبري خبرو کی خبري پیدا کیږي زدا ریڈیو دلار تاسو سره لایف مجه لایف براہ راست ما واسوري بلډونا کوسمټیک پاکستان په سوابي کې زمنګ هسپتال کم سي حاضر مومن هم پاتې جن هسپتال سوابي ویل کېږي په جانګيري روډ شامنصور مندر سي سره بالکل نږدې حاضر مومن هم پاتې جن هسپتال دی نند ګل ورځ دا زمنګ د هسپتال هیلپ لاین نمبر څنګه کولاو دی د دې هفته یاد رواني هفته یاد روان وختونو لپاره کچر د خپل زان له مریض لا نمبر غسل غاړي نو زمنګ د هسپتال هیلپ لاین نمبر څنګه غسل داسې دی 0331 93 94 94 په دې باندې کالو کې زان لا یاد خپل مریض لپاره نمبر واخلي ماتر په لال څنګه ولیکيږي دا دیکھو اوس پا هي سوابي والو ار یو ریډي تاسو دغه باکس سلسله څنګه دا په وخرا غونډو مې چې کی 93 هغه رسوچي بس اوس وتړل شو ما سره نو پروگرام فارمیټ بدلول دي او زه دغه باکسز نه ځانو باسل غواړم زما سره یو وینر راځي تاسو د پروگرام فارمیټ نه خبري زما سره فرست راوند کې تاسو په کال باندې راتلی هغه بردون کې چې هغه زما سره پروگرام کې پرفارم کولو پرفارم نو بعد هغه د بلډونا کویز باکس کاندیډیټ جوړېدل د کویز باکس یعنی وینر لپاره مین انعام چې کوم دی هغه 10,000 روپۍ نقد پاکستاني دي او دغه انعام می بی فائنل راوند کې ما ویلو چې دا 1,00,000 روپۍ ته ورسېږي او دغه زما سره واتو باکس چې کوم دی د خیر سره پاتې دي او ما تاسو له دا هم ویلي دي چې ان شاء الله د ثوابي په خوره باندې وا زکه ته مې کېدم وخت مې خبره کوله دا دې خو ثوابي لزما چې دې خلکو سره هغه څه ویلي دل کاتل وشي د دې مینټلټي باندې پوه شم چې پروګرام کې مزید نور هغه هلي

0: او زما یو بل خواهشم ده تاسو دا هم یاد ساتئ د سوابي اوریدونکو تاسو دا هم یاد ساتئ چې دغه باکسس کې زما سره یو باکس خالی ده که چېرته په فائنل راوند کې زما سره خالی باکس پاتې شو نو چې کوم دغه مین انعام 1,00,000 روپۍ یا 10,000 روپۍ دي دا به چاته نه ملاویږي. تاسو له زه بار بار دا ویم کوشش کوئ چې اول خالی باکسونه وباسئ چې څوک پاتې شي هغې ته انعام ملاو شي. دوه خالی باکسونه زما نه تللي دي, یو خالی باکس پاتې دی. افم 94 خپل ذهن جوړ کئ زما سره اته باکسونه دي او پاتو باکسونو کې یو باکس خالی دی. که چیرته په فائنل راؤنډ کې زما سره خالی باکس راووتلو نو بس انعام لاړلی. خو کوشش دا وکئ چې خالی باکس بار شي. بهرحال لائف کال سلسلہ 0300-19-19-8-9-9 گرو جناب چھے نن زمانگ سرا سوک رازی آو سوک زمانہ سوک زمانہ زمانہ زی تانکیو زورا زمان و آزوری زورا ساسو ہم دا آوری تلو دیر مانا نکوم نور آو آزوری نوروی چی کال نمیلاوی کال خون نمیلاوی زمان پروگرام کے ٹیلیفون ملاوی دل دا ہم دا نصیب خبر دا خدا سے دا پلنی لائف کالر گورم چی زما سر سوگ رازی سٹوڈیو موبائل تمہیں مخ راوالا ولو او مخ سی راوالا ولو گورو چی کال باندی زمانگ سر سوگ دی بالاڈونا کوسمیٹک باگستان حیدر ممن ہومیو پاتریک جن ہسپتال ان بلال جان دیتا ہرکلی ہوئی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: سنگی تاسو خی طبیعت ہم خدے
1: الحمدللہ خیر خیر دیتی بایتا سخی
0: آواز خو یہ مطلب چی یہ پک استعمال سی نو دا دا سوابی دا ریڈیو نکال دے سوابی 94 اور کے 93 آو رہی
1: نجی 94 آو رو
0: 94 آو رہی خجی 94 سنگ دا سوابی موسم دا خیر سر سنگ دے
1: او نرے نرے باران شورو شی
0: نرے نرے باران شروع شو دے اگوی نرے نرے باران دے بابا میرا روان دے او د کټلاندې پښو د پښو لوي چې پښو بابا استلې مشي با تاسو له هم استلې مشي وایو جی
1: ډیره مننه تاسو څنګه بای خې
0: تاسو د الله کرم دې تاسو دعاګانې دي او چې کوم تاسو ماته نه کوي کوي کنه کوي
1: اولی بنه کو
0: زما आवाज سره ته ما وردلې جانا پہچانا ما تخکاریږي زما په خیال چې زما سره خا څنګه بیگا سوابي کې باران شوی کنه خدیر شو دے اس موسم سنگ دے نری باران دے کنا نری باران شروع کدو والا دے
1: شروع
0: شو الہ شروع شو الہ او شروع شلو مطلب زما سر نور پا لائف کال بانے موجود دا ہاں
1: جی
0: یا نور دے یا عائشہ دا
1: نجی
0: نوریم نور دے نور سلمہ شدر تو آیا ماں وے وے وے دا غنور زما سر چی کوئیس باکس کے موجود یا غنور موجود دے
1: آو جی
0: وے نور سلمہ شدر سنگا نصیبدار ہے خلاص تھوڑا سا پوری باکس اڑے گی راڑے گی قسمت تے کنا قسمت
1: تے
0: اللہ تعالیٰ دے قسمت نور ہم خدا نہ چنن راشی و زنگن بخبل بار کی
1: ولی بزان بخبل بار
0: ننو دا تعبیر کار ہونے کی تعبیر ہم چکم دے راغل و زان بخبل بار کو
1: نه نه ځان پخپل نه بهر کوم نه به مې څوک بهر کوي نه پخپل بهر
0: کوي. اور دی ته وي هغه سوی دی ته وسه سوی هغه خپل نصیب باندې هغه پاګه کنفرم شو چې د بارل نور پروگرام کې درته هر کلی وایم او ستاسو د کال کول ډیر مننه کوم.
1: ولی زه به باکس کولاوم
0: نن مانه دی اکثر یاد کنه دا خو می اسی ویل چې تاسو د کال کول ډیر مننه کوم. تاسو بالکل باکس کولاولې سی خو بار الله نو تاسو د کال کول ډیر مننه. څنګه کور کې د خیر سره خیر دی
1: او جی الحمدلله خیر
0: زما په خیال تاسو کزن دا یا تاسو خورکی دا غم زما سره کویز باکس کې موجود دا
1: او جی زما خور دا
0: هغه خوې نخور بار نه کی نور زما سرا نن موجود دا نور زما نسوک بار کی نور باکس نمبر وچ ون
1: باکس نمبر ایک
0: دوبارہ ہوا مائی سے بند ہو دوبارہ ہوا باکس نمبر
1: ایک
0: باکس نمبر ایک باکس نمبر ایک مارا وا غسل باکس نمبر ایک غالباً یو سو رزی پروگرام کے مخ کے ہم چارا غسل ہے
1: دا خوځې څوک کلام کنه ځان چې ټول خلق نه پات کیږي چې کلاو کوم
0: خد ټول خلق نه پات کیږي او تو وایي چې زه یی کلاو کما نګور چې باکس نمبر 1 زما سره سوګ راځي نور څنګه پروګرام ریګولر اوري کنه مزه کوي کنه کوي
1: او جون ریګولر اوري مزه کوي
0: کور کې आवाज تاسو اوري کنه نور مخلوق هم در سره ناسي غم زما د نازولې غونته आवाज اوري عرفان باجوڑی زما باسوری عرفان باجوڑی السلام شدرت وایما ویلکم در تکوما نور
1: جی
0: زو باکس طرف تا
1: جی
0: سوی چی پا باکس نمبر ایک زما سر سوگ دی
1: ماریا
0: ماریا ماریا پسی راغلی
1: او جی
0: نی پریگی دی ماریا خود ارشیا او کنا دا خود گل نور طرف ادا کنا
1: نه بھائی دا گره دا مفت
0: راغلی دا 20 سوال پا باکس کرا غلی نو ماریا که سما وان سوری نن در پسی نن در پسی نور راغلی دا نور
1: جی
0: باکس نمبر 1 بالکل ماته مخامخ پروت ته زدا و ما
1: جی
0: ₹500 زمانہ دا آئس کریم دا پارا واخلا
1: جی
0: نری باران دے
1: ₹500 بچے در کم تاسی او کپ چائے اس کئی باران دے
0: نری باران دے خمسی دار آئس کریم چمچ سے پک ایک دلی دا باکس نمبر 1 پا مالا پری دے او ₹500 با اس پا دک ٹائم تاسو لیزی پیسا شی
1: جی نا بلکل نا پری دم
0: آئس کریم نخوری نا نخوری آئس کریم بالکل ملگری میرا سجی را واغستل سجی پا 1450 باندھے دا اگا سرکڑے چرچی وی نزرین 1400 زمان واخلا یو سجی زمان واخلا باکس نمبر 1 ماتا پریدا
1: بالکل
0: سوچ پہ وکا
1: مقابلہ
0: د پروگرام په شروعات کې مې تاسو له ویلو چې مقابلو باندې ځان پوي کې هغه سیمپتی باندې کوي بس بار شو دا ان خلی گئی یعنی دا گیم دی او گیم کې چې تاسو سو ویل نو به
1: تاسو وی کنا وای ته باکس خالی نو ماته کې خالی نو بس خالی به خو قسمت خبره ده
0: ٹھیک سولا باکس نمبر 1 یا 1400 نقد پاکستانی
1: باکس نمبر
0: 1 یو سجی نیمستا او نیم دای شي دواړه بول کې نه
1: نجی باکس نمبر
0: 1 ₹200 دا کولڈ ڈرنک دا پارا ہوں واخلے یو سجی یو کولڈ ڈرنک
1: دس چلو کئی دی آفر پر ظاہر آتے ہو بل باکس را کئی دو باکس بکلا
0: ٹیکس والا ولی تزمہ دا ترور دوری سا
1: نہ ترور رشتہ پا کمرا والی دی سر میں نے لگی
0: کہ دس سجی نباس ساسو مائدی بانی ووچ سی نو 1400 یو 200 نوری یو پالڈونا گیس کی ورسیر باکس نمبر 1 ما دا پریدا
1: نجی
0: نی پریدا نی
1: پریدی تو لو خال کے پریخو دے دزی
0: نی پریدا زبدا باکس نی پریدی یعنی باکس نمبر 1 سکم دے نور وی چی باکس نمبر 1 ز نی پریدی دم نور
1: جی
0: دا یو خبر یاد ساتا
1: جی
0: کی دی سی پدی باکس نمبر 1 کتا سو پخپلائی
1: نجی
0: او دا ثوابی بدر پسی بیا ڈرامی کئی تد تعبیر خور راغلا ابے بتزان لچ گم دے پخپل ٹوپائی چے چیرا مازان پخپل بار کو دخل کو نہ مزان بچ کو نو خپل سان پخپلا لک دومر بیکار قسمت کی دی سی پ باکس نمبر 1 تے موجود ہے جما
1: پخپل قسمت با دومر یقین چیز پک
0: نیم زدر تدا وے ما اغوی خلق زما پنا اغوی ما تم خپل نصیب معلوم دے خلق زما پنا نصیب متڑے شرطونا کی دی سی پ باکس نمبر
1: معلوم دے زکوام کرے چیز پک نیم
0: تو پک نہیں نو ٹکس والا باکس نمبر 1 دادے بالکل ماتھا مخام اخبرو تے خود دراغ سونا پہلا بیاوے ما چی 3000 یو سجی یو کول ڈرنک او یو بالا ڈونا گیس کے ورسی رب باکس نمبر 1 پرید او کال بن کوزا
1: نجی باکس
0: نمبر 1. آفر ګور ډیر مزیدار دی.
1: نه
0: جی نه 3000 روپے باندې بزان پرس واخلی پیسې به بګیانی د اختر میله به بګیګی دی.
1: نه
0: نه نه نه او نه رسیا د جنکی وی چې کله د غټ اختر ورځ وی کنه
1: جی
0: نو دې پرسونو کې بیا پیسې نه دی چې کله نیا کر لاړ شي یا ماما دې کر لاړ شي چرته لاړ شي کنه نو بیا ته پرسونو کې ځان سره غوخې وروړي. الله
1: توبا
0: نو زه دا ویم چې په 3000 روپۍ باندې ځان لغټ پرس واخلې او ځان لخمې دار د ماما کور یا د نیا کور نه خړې غوخه پکې راوړې. نه
1: جی نه نه الله دې نکي
0: ولي پرس په ځان ته والی 3000 روپۍ نقد پاکستانی. انتظار خبر میں سلیمان دی باکس کے وہ سلیمان دی باکس کے ہو
1: جی
0: یو داختر جوڑا بدر تاخلم او کچرتا پتی باکس کے ماریا ہوا
1: جی
0: نو دو داختر جوڑے بدر تاخلم خوبیام در تداویم چکی دی سی دی کی ماریا یا سلیمان نوی دکا آفر واخلا او بس اللہ اللہ خیر سلا.
1: نجی نا آفر ناخلم
0: ناخلے
1: نجی
0: سنگ نور بار دی ریڈیو باندې زما دا پروگرام مزه کوي
1: او جی خډیر مزه کوي
0: زړه پکې بڑک بڑک کوي کنه کوي
1: چې باکس کولاوی بیا غا ټایم کې
0: نو دا خو دا خو مونږ سره 93 راغله تاسو باندې ما خیاري بارې تیر ولي خو نصیبم خده
1: او کنه بس پروگرام ګډوډ شو
0: پروگرام ګډوډ شو پروگرام وړګیا داسې دا نور
1: جی
0: باکس نمبر 1 کې چرته سلیمان وو بیا به موږ ته داختر جوړ اخلم کچرتا پدی کی ماریا وا دو بدر تا اختر جو اختر جوڑے اخلم دی کی باکس کی آفر ہم نے
1: آفر خون اخلم بس باکس نمبر 1 کلاوم
0: 3000 روپے یو سجی یو کول ڈرنک دو دانے بلڈ ہونا گیس کے ورسے لفظا نہیں
1: نہیں
0: نہ باکس نمبر 1 پیدا
1: نہیں
0: نہ پیدا
1: نہ پیدی
0: آفر پخپلا کینسل کشاوا آفر آفر
1: کینسل
0: آفر کینسل ہو یو آفر پہ کی پروت تے کچر تا دی کہ ماریا وا دو جوڑی دی کچر تا سلیمان وو نو یو جوڑا دا یو آفر تا سنا کینسل شو اس در تا داوے ما چھ باکس نمبر 1
1: جی
0: یو اپرچنٹی در کو ما دومره لکه ته زما د ترو لور نه چې دا باکس هم درکمه بل باکس هم دل درکمه اپورتونټی تاسو سره دا دا کی دی سی لکه ګور زما دی خبرې لغو کیږي دا عائشه دی خوا کې شته کنه
1: او جی
0: ګور عائشه مهم زما په دې خبره باندې پوهیږي هغه مشره ده کنه نو زه دا وېما کی دی سی دی کې سلیمان نوی کی دی سی دی کې ماریام نوی جوړی لاړلې آفر خدا نه لاړلو دیکھی کی دیشی جھوڑی ملاڑی شی نو اپرچنیٹی تالا دا در کوما چی باکس نمبر 1 پریدا بلیو باکس واخلا
1: نا بس باکس نمبر 1 زکولاوم دا ما سیلیکٹ کرے تی
0: باکس نمبر 1 دا کولاوی دی دا باکس نمبر 1 سیلیکٹ کرے دی او دی دا وی چی دی کی ماریا دا
1: جی
0: خو ما تا دی کی دا سی لگی گی ما تا دا سی لگی گی چی دی کی یا دستار شا دی یا پدی کی گل نور دا او یا پدی کی سلیمان دے او یا پدی کی رانی خان دا کی دیشی سوک پکی کی دیشی خالی وی کی دیشی خالی وی زدر تداوی ما چی باکس نمبر 1 پریدا بلیو باکس واخلا
1: نجی باکس نمبر ایک کو کلاو
0: باکس نمبر ایک کلاو
1: او جی
0: ٹھیک سولا کدی کی سلیمان بارک میں اسے افر در کو زم چیز تے بار کی چتا جی نہ کی ٹولے پاتی سی خو کے سلیمان پ کیو نور
1: جی
0: یو جوڑا دا او چ ماری نو بیا
1: دو
0: جوڑی دی او زت تے داویں کی دیش دا باکس خالی وی نو بیا جوڑی لاڑلی اپرچونٹی واخلا لکھا سجیشن در کوم کا نا چی اپرچونٹی واخلا بل یو باکس واخلا
1: تھینک
0: یو سو مچ باکس نمبر ایک کلاو والے خیر دے بیا ہوں تاسو سره که خوا کې داسې سوګوي نو اغي سره لګ مشوره وکي پختنه دی وکي چې را زکه مې یو باکس واخلم زبل کې شان خبرې کوم سو ګرانو مینوالو د ټایم تاسو د دلبر ریډیو ثوابي आवाज اوري دلبر ریډیو 400 आवाज اوري دلبر ریډیو ثوابي او 400 باندې زما आवाज لایف او براه راست جی تاسو د بلال جان आवाज اوري چې څومره اوردون کې دی ما غالبا سلام هم نه دی کړي ټول اوردون کول سلامونه هم کوم د غواز د بالډونا کوسمټیک پاکستان د غواز د حیدر مومن هم پاتې ځن اسپیټال دی چې څومره د ریډیو په وساته ته باندې اوردون کې زما आवाज اوري تاسو د پاره زمنګ یو ڈرا چې کوم دی اگر روانه دا کی ته هیز لایک ا بون ڈرا ویل کیږي د بالډونا وټامین سی ګولډ کریم د دې چې کوم ډبی باندې کوم سیریز نمبر دی د سیریز نمبر ځان سره سمبالې کیږي د ډبی ځان سره سمبالې کیږي زکا چې ان قریب د خیر سره زمنګ ڈرا دا او رګه ڈرا کی اولنی انعام چې کوم دی مهران موټر کار دی د اتول کو سیریز نو موږ 1000 سیریز راخلو او تاسو له هغه 1000 سیریز کې تاسو له انعامات ملاويږي د عمر مکمل پاکیج دی پکې مهران موټر کار دی موټر سایکل دی واشنگ مشین دی فریزر دی نتکې دی بالای دی جوسر دی مړه ستنتا مړه بنا انعامات پکې نو دغه ویتامین سی چې کوم سیریز نمبر دی کوم ډبې دی دا ځان سره سمبالېږي د ټایم سم سره نور په لایف کال باندې موجود نور دا وایي چې رز ماریا بار کول غواړم که چرته دی باکس نمبر کې ماریا ونو نور تبا زمال طرف نه د اختر دو جوړې ملاويږي خو اپورتونټي هم ولدا ور کوم پدې چې زما سره په دغه باکسز کې یو باکس کوم دی خالی دی او خالی باکس کرو ختلو دینه دو جوړې لاړلې یا یو جوړه لاړلا اپورتونټي می دا ورکا چې تاسو بری یو باکس واخلي اغي مشوره کې یو د مشورې نه بعد نور سره یو واری بیا مخاطب کیږم نور جی مشوره تر اوسه وي مشورہ یعنی مشورہ باکس نمبر ایک باندھے تھا مشورہ ترور اندر تو ویل مشورہ ترور دا سر خواہ کے دا مشورہ پی دا مشورہ پی ہوئی چی باکس نمبر ایک ٹھیک تھے نو باکس نمبر ایک چی کم دے نور ستاسو ٹھیک تھا باکس نمبر ایک ستاسو او دا اے گور ہوتا ہے اے آواز درزی آواز درزی دا دا باکس یعنی سکاچ ٹیپ کی پیک تھے او دا والے باکس کو لاؤ شو باکس نمبر ایک ستاسو شو ٹکس والا اپرچونٹی تاسو نہ ختم شو تاسو سره یو آفر ستا کچرت سلیمان او ماریا وا یو جوڑا یا دوا دا اختر جوڑی دی باکس نمبر ایک ستاسو ما انرشیا نور
1: جی
0: ستا اجازت تے باکس نمبر ایک زو گورما اجازت پانے باکس نمبر ایک استاسو دے دا کلاو شو بس بیا استاسو شی میانی درز ورکی کلاو کی باکس نمبر ایک بالکل دادی ماسرا لاس کے دے نور
1: جی
0: باکس نمبر ایک
1: کلاو
0: کی گورم
1: او جی
0: دا والا باکس نمبر ایک باکس نمبر ایک گورو چمک سرا سوک دے کس طرح سو اجازت ہوئی
1: آو جی اجازت تے
0: اجازت تے جی باکس نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم باکس نمبر ایک نور
1: جی
0: 10,000 روپے نقد پاکستانی
1: نو نو نو نو نو
0: باکس نمبر ایک پریدا
1: نپریدم
0: نور
1: جی
0: 12,000 روپئے نقد پاکستانی
1: نو
0: باکس نمبر ایک پریدا
1: نو نو نو
0: بیان در تداوی میں سویچ باکس نمبر ایک کی سوگ دی
1: ماریا
0: کی چرتوا نویو ددبا تاسو له داختر جوړه ملاوي اوکي ٹھیک شولا
1: او جی
0: کتر تدی کی ماریا وا نوحلا
1: حاجی
0: او کچر ت ماریا نو ودی کی بلس دومره درته و ما
1: جی
0: چی پدی کی سوګ دا
1: ماریا دا
0: دیکھی سوگ دا
1: ماریا دا
0: ماریا بار کول غواړي دا اف ایم 94 دغه ټایم چې سمر ابردون کې زما आवाज اوري کی چرتا نور باکس نمبر ایک پری نغسلو نو د دې پروگرام د دې مقابلې د ټول نه انټرستنګ باکس کوم دی غدا دے دومره مرته وې ما
1: ماریا دا
0: کی دی سی چی خور دی چالا گستوی او اغت بار کی کی دی سی
1: آغای وی یا گلنور دی آرانی
0: کی خبر زمانگ دا ماریا شوی دا
1: آو جی بلکل
0: او تاسوی چی دی که ماریا دا
1: آو جی زخوان ماریا دا بکی آپی وی
0: تیک شوالا آپی وی چی دی که رانی دا آپ لے دی ہوئے کدی کرانی وہی وہ جوڑا بتا لا مخلما سنگ دس بڑے دی درزی کی کنا
1: زما خو ندرزی
0: ندرزی کور کی چپلا چپلا سمسئی جارو وغیرہ دا چرتے نزدیش تھا
1: چپلا دا دے چول می دو با باشن
0: ماریا کی زما آواز ہو رہی ماریا نور راغلا اور فور دا فرسٹ ٹائم اگی اویل چی بس ماری او باسم نو ماری اوزی نور
1: جی
0: تو یہ کینو کس مازر درزی گی تو یہ کینو کس نم پوئیگم چی دا باکس سنگ کولا ہوگم یعنی اناؤنسمنٹ سنگ کو خدا در تو ویما چی 20,000 روپئی واخلا باکس نمبر ایک پریدو کال بن کزا
1: نپریگ دم بھائی باکس نمبر ایک پکلاو
0: گور زدر تو ویما یہ جوڑا پر 15,000 روپے کی گی او تا سول 20,000 ملاوے گی خود دلتا اگر سوک بار بیا ملاقات کی گی پلال جان دا لوی اللہ لوی اللہ لوی اللہ پا مان
2: دو مونگ سادگانو پوری مخان دو اے بیا بدا ہر سا دخندا شخا سپین انسانانو پوری مخان دا

هلا هلا هلا هلا هلا. السلام عليكم السلام عليكم باكستان سنگي تاسخي ٹک ٹاکي خير خريت ته یقیناً تاسو ټیک ټاک کې خیر خیریت سره ویو دلبر ریډیو او ایدو دوپاره یو جهان مننه چې تاسو ټیونن کړی دی خپل کورنۍ خوږ زړه ته نږدې ایف ایم سټیشن ایف ایم 94 ریډیو دلبر سووي مننه مهربان شکریہ تشکر وی سی آر چې دی ټایم یا دی لمحات اچ کم دینو تاسو دی دی دی دی دی لمحاتو کې خپل قربا طاهر زمان آواز اوري مننه مهربان شکریہ تشکر وی سی آر جی سنگ منگ چل دے سکھ ہوئی سنک ہوئی سم مصروفیات مو دی او سمو ارادہ دا یقینا گم دے نو خپل کرن نا یا فردی بے کرن نا چکم دن اس گھر شی وی ہے او کنی اس گھر شی وی نو بس تاسو برج کم دے نو ہم دا دعا چی اللہ دے زر تا زر چکم دن تاسو فردی بے کرن نا چکم دن خلاص کی چی آمین سم آمین قدر مندو موسم خو خیر نن زبردست موسم دی جی ساس چار چار پھر کم نن سنگ موسم دے زڑ موسم سنگ دے جی اسی ہم کد زڑ موسم کم نن خی نو باہر والے کم موسم نہیں نو ڈزنٹ میٹر یار آفٹر اے لانگ ٹائم بعد مطلب سب اللہ ٹائم بعد کم نن تاسر ملاقات کی گی ایف ایم سلون نوی ریڈیو دلبر صوبائی نام او پرون خوچ گمدین سم زل طوفان وغیرہ ام راغلے و نو سو نقصان وغیرہ سو نقصانات وغیرہ خونے دی چھوی گنا او کدچا نقصانات چھوی نو اغید پارا بس سبو ہیو دا اللہ کارون دی جی مشران ہوئی کنا چھ اللہ پا کارونو کیا و بجلے فتارون کچھ گمدین نو گوتے وحل نہیں پکار رہا دی سیزون چھ گمدین خیال بساتو جی او که څوک دی اوس کې کوم ډرایوینګ کوي نو هغه ته به دا خبر کول غواړم چې ډرایوینګ ډیر په احتیاط کوي کوشش کوي چې موبایل فون کال فون سمارٹ فون هینڈ فون آی فون وغیرہ جو ہے نا یہ ڈرائیونگ میں استعمال نہیں کرنا زبردست بیک گراؤنڈ میوزک دیجیے خبر ادھر بکی کی جی اینڈ ذمہ دار رونج گمدن سنگر دی یہ کنن گمدن خبی جی او سنگ اوس گرشوی غنمونا یاج کمدن لا ترس بورج کمدن دی کسو کچ کمدن تاس جون دی رو ایا کوس گرشوی نوخه خبر دا کوس گرشوی نی نو زنج کمدن نو زر اوس گر گیا زکا چ موسم چ کمدن نو پتہ نہ لگی او اس سووی نچ کمدن راتلم مازما یو معمولی ہوندی چ کمدن کار او سووی کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب دفتر دی تاج کم دن زو دفتر

ها جناب یوسف پیغامات دی میسجز دی دا پروگرام کې شامل وو او بیا بعد کې کوم نور خبرې تر بکوو کڅوک هم پروگرام کې شامل دل غواړي راتل غواړي نو قربان تاسو راتلې شي شامل دي شي او خپل د موجودګۍ مال احساس راکولې شي ٹھیک دی کنه صحیح دی کنه جناب دان میں سچا راغلے دے اچھا طرف راغلے دے آج تو بہت دل اداس تھا آپ کا انتظار کر رہے تھے آپ کے شو کا دل خوش کر دیے فریال خان ہمارے ساتھ دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ فریال خان تھینک یو السلام علیکم وعلیکم السلام سویٹ بھائی سنگھ گئی تاسخی ٹھیک ٹھاک ہی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تاسو اخبل الوائی خی تاسو گلوری نو میسج کہی جے او گلوری نو ویچ مس یو طاہر بھیا سلام جی وعلیکم السلام سویٹ بھیا سنگھ گئی تاسخی ٹھیک ٹھاک ہی ز مسکان دشی ویڑے نا

Okay, well, again, thaus touch kem den no, yo zilbia kem den no hair kalu ayo, once again, once more time, and, yo zilbia. Ma ta chirazi no, ma sara da khalko do dunia khabari ma kawa, aksar la khalka kem den da se che, kala khabar kem den no akhwana uchate, kala dikhwana uchate, kala akhwa, kala dikhwa, lakaj kem den no banda, چچاس رکینی گنا یا دچا کور تچ کم دین بندہ جی نو کوشش پکار دے چے اخپلی خبر چ گندن پکار دے جی او اکثر لچ گندن نو الکان کم دا مرض دے جی صرف یواز چ گندن جنو کو کہ یا خزو کچھ گندن دا مرض نہ دے

0: کالر گرو جی مونږ سره څوک راځي د کوم ځنه سوال غواړي؟ السلام علیکم جی. او وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شکریہ جی ژوندے اوسے چې تاسو بیا موږ کوم نن خپل موجود کې احساس راکړ چې تاسو موجود یې. میسیجونه چې کوم دن نو اگرنګ میسیجونه نه جی نن تاسو دی یې پتہ باندې نه پوهیږم چې دا څنګه چل دی او صحیح حساب کتاب دی. تاسو ولې چې کوم دن نو دومره اگر اس بارش والے موسم میں ایک ٹریک میں شامل کر دوں تو کیا خیال ہے؟ مزہ آئے گا، یقیناً مزہ آئے گا جی. کالر چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں. السلام علیکم جی. جی قربان سو خبر کبھی کم زینا منیبا اغوان دا صوبینا نمونگ ٹول اغوانا نیو کانا نو لگے تاسو وای چې پختون کم دن اغوان نه دی. مونږ ټول پختانه کم دن اغوان یو. کام کم دن زمونږ اغوان دی. دی باندې کم دن لگزان پوهه کی پدی پته باندې کم دن لگ پوهه شي یو. خاص څنګه خیر دی؟ ٹھیک ٹھاک یم. خیر دی الحمدللہ ٹھیک
1: ٹھاک.
0: ایزنور هم خدا او ډیر روانه ده والله. بس زسو یمو دا د چې کوم دن اوس زه روان نه یم. دا تا ته چا وی چې زه چې کوم دن لګ روان یم. خا خا خا د شپې پروگرام دی نه کنه گنیش کوم دن ما لکه بس لو خبرې وکولې او د ورځې پروگرام نه ورځې پروگرام کوم دن په کار داسي چې مندا لګ مست مست خبرې وکې. نو تاسو وای چې مستی نه پکار سو؟ تاسو وای چې مستی نه پکار سو؟ خا خا خا خا. نو قربان څه ول غواړي اوریدونکو تاسو پیغام میسج یا سو دعا سلام بای اچو ته سلام هو شاله ته
1: سلام سارا
0: هم ته سلام او ځان ته سلام تاسو ته. تو خدا سره لګیای تانه څنګه پته باندې نه پوهیږم چې دا ولې پیسې دې روکې شوې دي کسو دا سے خبر ہے کہ دا سے ڈیلا ڈیلا خبر ہے کہ جو بندہ ہوئے چا لکچ کم دے نو ڈبو نہیں ہے پیسے ہی درنچ کم دے نو کشے بھی دے اوکے دا زان ڈیر زاد خال ستا خواہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہائے یو دو کھلو نا نور پروگرام کی شامل ہو جی 0938 280 495 لگ ایکٹیو ایکٹیولی خبریں بکھوئے جوندے خبریں بکھوئے پوی خبر خبریں کھوئے پودو خبریں بنا کھوئے.

0: لولو عالمانو زکر جلی مدنی در جامعاتو نفارغو او طول پیش دی ڈاکٹرانو نو اگی ما تووی چی گورا دلتا پدی سعودی عرب کیا عموماً خلق زان حنبلی فقی تا منصوب کئی چی منگا حنبلیانیو علمام زان حنبلی فقی تا منصوب کئی والبدی استاذانو کی دمر انصاب پکی دے گا نا چی منگ تا بکل استاذ فقی حنبلی ویلا نو منگ تا بیداوی چی گورا منگ زان تا حنبلیان ویو خو پدی مسئلہ کی دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رائے مضبوط دا پدی دلیل موجود دے لحاظ دا منل پکار دی او من غزان تا حنبلیان ویو خو پدی مسئلہ کی دا امام شافعی رائے مضبوط دا لحاظ پدی عمل پکار دی پدی مسئلہ کی دا امام احمد دا امام مالک رائے مضبوط دا پدی عمل پکار دی دمر دی
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic او د homeopathic د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال برانچ او ستاسو په خار په سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک homeopathic علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زر د حیدر مومن homeopathic جنرل اسپیټال دا سوابی برانچ انتخابو کئی پتا یاد ساتی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کئی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
3: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو سکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاؤستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر روے نو پتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دے 0303-8852-138
4: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالی خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطہ ہوکے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232

0: اوکے جناب زنه کی زیپا درته وخیا خا صحیح دا مفتی صاحب جواب در کې خوري اوکے جی یو جهان مننه جی ګرانو کې درمه درن کو بالکل پروگرام سرات المستجاب ما سره پروگرام کې موجود مفتی فرهاد ګرانو کې درمه مفتی صاحب نسه کې سما تپوس پختنه بالکل تاسو کولی تاسو لا 09382804595 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ تاسو دواګان دی تاسو خیر جی طبیعت هم خره مہربانی سب پختہ بلا رہے مفتی صاحب
1: قربانی او یو سړی سره آرام پیسی کنه او بیتی دغه مال آرام یات چاته پته باندې کیږي او کنه کیږي بس دا پښتنه نه شي آیا د سره جیز دي کنه دا په باندې کې شریکول غواړي کنه نو دا پښتنه نه شي
0: تاسو سو وایي چې مطلب هغه سکار کوي یا پیسې څنګه
1: آرام ګوره یا نشیات خرڅي یا جواری اړې چلی او هغه قربانی کوي کنه پیسې حرام او دا نور کسانو هغه مال حرام د یو کس پیسې آرام نه دا قربانی کې شریکول پکار دي کنه جیز دي کنه جیز
0: صحیح حجی
1: صحیح شو سر ډیره مننه بیا مفتی صاحب سلام
0: وعلیکم السلام جوړی رمضان جی مفتی صاحب
2: حجی د قربانی مسله دا سیدا ګوره حدیث شریف کې راځي لا صدقه من غلول اند حرام مال نه صدقې نه کیږي
0: جی جی
2: کاغ واجب صدقہ یو گنفری صدقہ یو حرام مال هغه نکی
0: ها جی
2: قربانی دا واجب صدقہ دا او دا با قبول وی چې بچا لازم نو هغه خدا کوي اوس مسله دا سیدا چې یو کس حرام کمای دا تل کې بده حرام نی خود دا نور قربانی هم خراب شي
0: ها جی
2: او کچرته بل فرض یو سړی س کمای حلال دا اوس حرام دا نه کمای دا نو دا غي باندې قربانیو کی کټل کم کوي قربانی پیسے حلال ہی نو مطلب یو سڑے چتا بالفرض ٹیچر دے داغی پیسے مراضی ہے او دکان دے داغی پیسے مراضی او خدا نہ خواستہ صدا سے حرام کاروم کئی نو چکم آغا حلال کمائی وی نو کہ حقی ماندے قربانی ٹل کیوں کی نو قربانی دے ٹولو شوید کی گی بے بالفرض دے او سڑی ٹولا کمائی حرام ہوئی او دے قربانی کئی نو دے بس چل کئی نو دے دے دا سے کارو کی جچانا دے کرس پیسے را واخلی فاغی ماندے دے قربانیوں کی او بیا چې کلا بیا د مزدوریو کې چاته حلال پیسې دی وګټي دوه سلور ورځې مزدوریو پیسې دی غلا واپس ورکړي دا طریقه وکوي صحیح بالکل بل فرض ټولې پیسې حرامي وي نو غلا په کار دا دي چې چاته حلال پیسې وګوري باغی قرباني وکړي
0: ہاں جی ڈیر ڈیر زیات شکریہ ڈیر زیات مہربانی جی 9282495 گرانو کے درمند اور ان کو ستمی مماثر پروگرام کے موجود مفتی انیس گورچ پلان سوک جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی مزن
0: خیر
3: دی احمد اللہ برکات
0: جی ڈیر ڈیر زیات شکریہ ڈیر مہربانی ریڈیو آواز بند کیجیے وعلیکم السلام وعلیکم السلام سب پختہ بل رہے مفتی صاحب نام
3: صرف سلام نے کہا
0: ہاں جی ڈیر احمد ہاں جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی 09382804595 بانے گرانوں کے درمند اردن کو تاسو کال کولی شے مفتی صاحب سره موجود دے سکے سمتا پوست پختہ نہیں بالکل تاسو کولی شے جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سنگا لخے جی
0: خیر دے جی ستاسو دو آگان جی سو کو دے چرتا نا
4: حاجی زا خالد امیر صاحب دا مرغز نا
0: حاجی سب پختہ نہ بلا رہے مفتی صاحب نا
4: حاجی یو امام سرا اڑندے یو رکات لاڑو درنا
0: حاجی
4: او بیا مونږ مکمل شو امام صاحب کو سلام ګرځي
0: خاجی

0: مقتدی نه رښوی دی دوم وسره یو طرف ته سلام وګرځول دی
1: حاجی
0: او بیا ورته را یو درې د اوس په دې سجده ساو کوي او چې سجده ساو کوي نو موږ مکمل شو کنه شو جی
1: سید مفتی صاحب جواب درکې ها
0: سید
1: اوکے جی شکریہ مندنا جی مفتی صاحب
2: ہاں جی مسئلہ دا سیدھا چکلا یو سڑے امام پسی بھی ادن سے غلطی اوشی نو پدم آندے سجدہ سا ہوا ناراضی اوکے امام سلام او جارے باس او غد موز نہ اوہ تو بیا دنا غلطی اوشی نو بیا پدا سجدہ سا ہوا راضی
1: ہاں جی
2: دے داغین بعد غلطی ہو کہ نو بیا دے خپل رکات و سجدہ سا ہوا کئی ہم سارا سلام کول جب کہ دتا موس پاتے دا دا غلطی دا اس کا چرے دا سلام دا امام دا سلام ویلو نمخ کے کڑی دا سی عموماً سو کئی نا چھے دا امام نمخ کے سلام ہو جارے باسی حکم بالفرض مقتدی دے امام دا سلام نمخ کے سلام کڑی یعنی دے امام اخیری قاعدہ وا دا تلا پاتے ہو موزو دبا پاسے دبا لیکن دبا غلطائے سلام ہو کو دے امام نمخ کے سلام ہو کو لے امام السلام نو ویلی با دا پورا زا سلام علیکم ہو کو
1: حاجی
2: پدی صورت کی پتہ سجدہ سا ہوا نیشتے بس پل رکات پو کی کچرے دو دا امام دا سلام نا بعد سلام ہو کو نو پدی صورت کے باپ پدہ ماندے سجدہ سا ہوا راضی مطلب عموماً چھ خلق سنگ کئی امام لگ مخ کے سلام ہو کی و مقتدی ور پسی کئی
1: حاجی
2: دی ٹیم کے چھ امام سنگا سلام ہوئی نو غدو موز نو اوزی
1: صحیح
2: اس چھ دے مور پہ سلام ہو کی نو دے پہ ذاتی موز کی خطا شو او چھ کلا مطلب امام موز نو وطے دے دے خطا شو نو پدی کے پتہ سجدہ سا ہوا راضی نو کدا امام نہ بعد وی نہ سید امام نہ مخ کے سلام کڑے یا مجھ کول مطابق پدیم سجدہ سا ہو نشتے
1: جی
2: بچری تاسو د امام د سلام نہ بعد السلام علیکم ویلی او بیام رایات شو زر بیا پاسی دلی نو خیر کی بس سجدہ سا ہو او کئی کئی امام نہ بعد سلام کڑے لگ رست عمر پسی کڑے سجدہ سا ہو کہ موز موش او کنا تاسو سجدہ سا ہو مو نکڑا نو بیا ودا غی موز اعادہ کوی دوبارہ بای کوی
1: حاجی صحیح جی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مہربانی گورچ پلان سوک جی السلام علیکم جی خور سے پختنا بل رہے مفتی صاحب نا جی سنگا
2: اشراک مجھ کو
3: اولاڑا
2: کوئی کا بناستا
1: مفتی صاحب وہی پولاڑا کوئی کا بناستا
2: سورہ رحمان پہ کیوں آئی
3: رحمان پہ کیوں آئی ہمارے سیاب سر زواب آتا نام پر جازی اور نور سیاب بنا راجی
1: تاسو خوری آواز لگتی اس کے چھو مبتی سے تاسو
2: موبائل لکھلے نہ روز تو گئی
3: نیما ہم زواب آتا نام پر سیاب مانگ راجی مالا
1: تر کم زی پوری
3: زواب آتا نام مانگ
1: نسو او دین پاپا لنور ندرجی جواب
2: مالا سورہ رحمان سے لگ پہ یاد راضی نو زی سحر پہ اشراکو کی اوام چا سمر راضی ہو بکایا بیاد آغین آباد زن لا اوام
1: خاجی
2: انو دیکھ خبر نشتے کولے شی تاسو دا سے ہو کنا تاسو دا وای چی مطلب دا غز سحر سورہ رحمان وام نو نیمی موس کی وام نیمی دا غسی وام انو دا غسی ہم سیدہ کا زن لا پورا وای نو ہم سیدہ خیلی
1: خاجی خا سہیڑی رمان نجی اسلام علیکم جی جناب سب پختن بل رہے مفتی صاحب نام
3: سلام دار کا مطلب یہ جنہ اڑکال کی اور کڑی کنا
1: ہاں ہاں ریڈیو آواز بن کے
3: اور کلار جور کڑی کنا اڑکال
1: کی ہاں ہاں جی
3: اگر چھ وی بیا لک چلو ایش بارے وش مطلب دی اگر چھ دا ان کنا علم دا نہ کم دزی رشتہ ما تھی جی او یا چھ دی اگر کا خلا وادو کی رپور لڑ شی کنا نو ددی جنہ بیا لک ما فقول یا بزم لک خلق بیا قتل کی کنا دبردی مرگ بیا جائز دی مور پلار باندھے
1: جی
2: مفتی صاحب جی نہ چھ کلا پلار پہ نکاح کی د بلوغت نمخ کی
1: جی
2: ندا نکاح منعقد دا او دیکھیے جنا تا اختیار نہیں د بلوغت نہ بعد کدا پلار او د نکاح نے علاوہ بل چا پہ نکاح ورکڑا کترو یا ماما یا رورو پہ نکاح ورکڑن چدا بالغ شین دے تا اختیار وی چدا بالغ شی ادا ہوئے چدا مادا نکاح منظور نہ دنو نکاح ختم شی پلار یا نکاح چ نکاح تڑی نو حقی کے اختیار نوی لہذا ساسو زڑا چدا چا خبر کوئی دا غی زڑا نکاح منعقد دا

0: نو کدا بالفرض بل چا سره اوم وطن او هغه د زنا حکم کی راضی زکه د دیلون بنای نه کا برقرار ده
1: خاجی
0: د خزی چ یو ځای نکاح شوی نو بل ځای خو نکاح نه کی کدی بل ځای نکاح کړی مې نه غنه ده شوی
1: خاجی
0: پاتې شدا چ یو زنانه د کور او وتا بتل نه دی پکار او د پورا خاندان دې سره او شرمېږي
1: جی
0: او کو او وتا نه د دې قتل جائز دی او که جائز نه دی نو قتل په مشکوک سیزونو کې جائز نه وی
1: خاجی
0: او بلکہ د کم صورتونو کې چې قتل جائز وي لکه مطلب د تیختی والا کې نه مطلب یو سړی قتل وکړو
1: جی
0: هغه په قصاص کې قتل کول شي یا یو سړی زنا وکړه او هغه باندې گواهان سلور موجود دي نو دا قتلونه چې کومې د حدود چي دي
1: جی
0: ان دا قصاصات او حدود د حاکم اخلي حکومت اخلي د عام کس نشي غسته ګناه دي ناجائز دي
1: خاجی
0: او باقی زنانه د کور نه لړا نکای وکړه بل چا سره یو عام مسله کو دغه مسله نه ادو د دوی نکاح نه د شوی قبل ځای کړی
1: صحیح
0: او که چا بل فرض بل ځای کې نکاح او تړله په خپل خوخه بیا لړا غي سره دا وتل ګناه دي سزا ورل ورکول مطلب کومور پلار ولا ډب نیم ورکای وای نه غي خو زسو لگ ڈیر جواز جڑے گی لیکن قتل پہ اس صورت کے جائز نہ
1: ہے
0: چادہ قتل کڑے بھی نو حرام دینا جائز دی وہ پدی ماندی گناہ گار دی
1: صحیح ٹک شو جی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مہربانی جی 09382804595 السلام علیکم جی
2: ہیلو
1: السلام علیکم وعلیکم السلام جی سب وقت نہ بل رہے مفتی صاحب نا
2: جی تا سکال انور کی
1: سنگا ہیلو فون شو ما بہانی سر جی 09382804595 السلام علیکم جی السلام علیکم
3: علیکم السلام
1: خیر دے جی سب پختنہ بل رہی مفتی صاحب نا
3: آج جی زمون جماعت سر دروازہ دا
1: ہا جی
3: او جماعت دروازہ زمون گیٹ سر نہیں جی آیا من دا در کو دے شی ہن شی در کو لگا جماعت دروازہ یاد ہے
0: جماعت دروازہ سر جی
3: زمون دروازہ سر نہیں جی دا
0: ہا جی دروازہ کور سر نیز دے دا ورس نخی مطلب بل خواہ چاہتا ور لارشتے جب خیر دے دے چاہ دا فائدے دا پارا چاہ خواہ دا ایزا اشتے نورا خواہ کو لشی خرچہ پہ تاسو کئی مطلب لگ چا کور مخی تا دینو خیر دے لگی آخوا کی نو دے کسی خبر نیشتے آخوا کو لیشی
1: دیر مندنا دیر دیر زیادت شکریہ سپر 9383284595 السلام علیکم جی
4: وعلیکم جی
1: وعلیکم السلام جی سو کو رچر تنا
4: بابین خبرکم استاد جی جاتا سو دعا سلام کوم
1: جی وعلیکم السلام
4: او دیر میرے انکڑو جی جو استاد جی تیو خبر کو رغام چی دی کسان خالق نمائی کے پرات دی دیر خالق کوئی چنے منگا کرلا سشل تو دی چنے نو کالے دی داغی زکاة تو باسو چنے اندار زکار دی او بیا چنے نو کور کی چرا کالے پروتی نزے اختر چراشن پدے والے قربانی کی گی کہ نکی گی تو استاد جی دیتا ہوئے دیر خالق کوئی پا من نکی گی چنے انکر اشرا دیس تو دی کالے
1: خان
4: وعلیکم
1: السلام ڈیرا مندنا ڈیرا ڈیر زیادہ شکریہ اگر درمند کو بالکل 09382804595 السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
1: آواز ہلو
5: جی جی
1: ہلو جی رو آواز
5: جی پلک
1: خیر جی سب پختہ بلا رہے مفتی صاحب نا آواز کٹ کٹ راجی آواز نشت جی ہاں جی بہانے سرا کلم سے پروگرام تو کال کے نو کوشش کرے چھ سگنل پہ جادو رگے جی
0: ہاں جی پروگرام شروع کے نو منی کالر غالباً بواسیر و بارہ کے گنجی نے اسرار حوالہ اور کراسل کے وقتی نظما ٹول توجہ دی کتاب تھا وظیفہ گنجی نے اسرار کی لکھ لے دا 100
1: ہاں جی
0: او بواسیر د پارا دای پینزه لا شمس ولا زمهریرا
1: جی
0: او دا بچ کم دنو دو مټه سره وتړی
1: جی جی
0: دیم دغه تاسو کوم وی چې د سحر په سنت هغه وی چې په اړمبی رکات کې وضوخه علم نشرخ ولم تر کیف دا په یو رکات کې وی او په دویم رکات کې لیلا فی قریشن او سوره کافرون یا ایوال کافرون قل یا ایوال کافرون او سوره اخلاص قل ولا وخد دا په دویم رکات کې ویل شي نو دا د دې لپاره مفید دی چې وای دا سکی
1: صحیح

0: باقی دو رکعت او یو رکعت کې دوه سورتونه یو ځل ویل دا په فرض او کې واجب او کې دا مکروه دي.
1: حاجی
0: سنت او کې اجازه شته نوافل او کې او دوی مجربات چې موږ داسې کړو زموږ وی مجرب مطلب عمل کړی هغه وی دي صرف دا باتو نه دا مجربات دي دین دي مجربات دي دا نو کدا وای نو دغه تونه څه کم وي من شرح او لم تر کیفه دا په دوه رکعت سنت او کې او په دویم رکعت کې لیلا فی قریش قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد دا په دویم رکعت کې سنتو کې ویل. هغه سی یو بل وظیفه هم دی ورپسې دریم نمبر کې ور کړی دا چې د ماخام د مزنه بعد یو دوه رکعت نفل وکي او په لومړني رکعت کې لم نشرح او په دویم رکعت کې لم تر کیف وای او دا غینه بعد د سلام نه بعد سل بیری استغفر الله وای ان شاء الله خې ګړه بوشي. یو بل وظیفه ور کړی دا چې دا روزانه وو پیری یا مالک یا مالکو د یک ورځې پوری د دې پابندای سره دا ورد وکړي شي الله بخیر کی خلی دیتا مجربات وی تجربه دو علماء.
1: حاجی صحیح اڈیر اڈیر زیادت شکریہ جو گروپ لانے سکتا. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام.
1: جی سب پختہ نبل رہے ممتی.
2: جی مونگ دا پختہ نا کہو جی مونگ مور سارا ٹوکے ٹکا لے کہو زمین نا وطن مون اخلی ہو یا مزار مزار آفتا لگا کون خودی اپنی بنانگاری دونا کنے جی.
1: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح جواب درکی. ہاں اوکے جی مفتی صاحب
0: ٹوکی کول خود وہ قسم کا نہیں وہ استحزائی چاپ سے ٹوک بد گڑی
1: جی
0: آخو ناجائز دیا نہ مور سرا جائز دی نہ بل چا سرا مور سرا بتری کے اولا ناجائز ڈیر ناجائز بھائی
1: جی
0: او پاتش یو خوش تبی قبولی گپ شپ لگول کنا چ مور سر کی نی خندا خبرے کئی مور خوشحالی کی پائے چ بچی ور سر ناستی
1: جی
0: نو دا ٹوکے قبول خبر دا مور سر خوش تبی قبول نیکو اس خبر نشت.
1: ہاں جی ہاں صحیح رجی 09382804495. السلام علیکم. جی
3: وعلیکم السلام.
1: جی جناب سو کو دچر تنا
3: خبری مبری ذکر کنا
1: مفتی سے جواب در کے. ہاں اوکے جی مفتی صاحب.
0: حجیچا امام سرا سلام اجارباسو جبکہ دتا رکاتو نا پاتیو
1: جی.
0: او دوارو طرف ہوتے اجارباسو خلے خبری نے دیکھڑی سبل سی نے دیکھڑی خل زائن پاسی دلے نے
1: جی.
0: نرایات شورتن ڈاریکت اللہ اکبر ہوئی
1: جی.
0: او دیدری چسو رکاتو اور دا پاتی اغدیو کیو خاخر کے بعد سجدہ سا ہوا کئی. حجی دا قربانہ نصاب دا یاد ساتھی دا قربانہ نصاب دا زکات نہ ہم سخت ہے مطلب بعض زائنوں کی پہ زکات نہ راضی ہو قربانی پہ راضی کچا سرا دو 4,23,000 روپو سونا چاندی یا سونا پیسے پرتی وی
1: جی.
0: یا کور کی ضرورت نزائد سامان وی یا دا ٹول رایوزائی کیا دا دور پیسو وی
1: جی.
0: نپدا سے کس پاندے وی قربانی واجب وی جی. قربانی کئی دا کم خلق سارا چی پا دمرا دمرا تولی سونای چی اگا مطلب دو لکنو بلکہ نن سبا خوچ اللہ ساتھ تولی سونای نو کروڑو نو تورشی
1: جی.
0: بہرحال چا سرا دمر پی سی وی سونا وی نباغی خو خود قربانی راضی چا سرا مکس وی مطلب لگی پیسی لگا سونا لگا چاندی یا دو دو سیزونا وی دری دری وی یا دا ضرورت نزائد سامانی کور کے چا مطلب اگا ڈبو کے بکسو کے پراتی یا اگا بستری چا پورا کال تیر شو دے نجمی کی راخلی نوڑی کے
1: جی جی.
0: پدی ٹولو ماندے قربانی راضی پدی سیزونو کے زکات نی کور ضرورت زائد سامان کلس کالم پروتی زکات پی نی
1: وہ
0: قربانی پی
1: جی.
0: او فطرانہ سر سایہ پہ می قبل فرض چا سردا سے سامان وی چھا دا ضرورت نہ زائد وی یعنی پورا کال کے نہیں استعمال ہی گی
1: جی جی.
0: او دا غی قیمت او دا سر سا سونا چاندی می غی سر رائے وزائے کے او دا غد 4,23,000 روپو ہی نو پا دا قربانی واجب دا
1: حج. ہاں صحیح رجی اوڈی رڈی رضی اللہ شکریہ
0: اللہ زنانا اکثر زمونگا سونا غا خو مونگ سر نغدی نشتے او دا خو نیمولے نشو خر سے گئی چی نیمولے نشے گا
1: صحیح ڈیر ذات مہربانی ڈیر ذات شکریہ مفتی سے ڈامیس راجی احمد چکم دے نو زمنگ ڈیر خمال کرے او بیمار نے مفتی سے بھی مفتی سے توا چ ماتہ دعا گانیو کی
0: اللہ جل شانہ دی اللہ صحت ور کی او بالکل روح رمٹتی کی دعا ورتا کو انشاءاللہ
1: تعالی آمین. جی ڈیر ڈیر ذات شکریہ ڈیر ذات مہربانی گرانو کے درمند ورن کو بالکل تاسو کال کولی شی 09382804495 باندے گورجی پلان سوک. السلام علیکم. جی
4: وعلیکم السلام.
1: خیر دے جی ستاسو دو اگانی دی سو کو دی چرتا نا
4: ارپان اللہ خبر کوم جی کلا پٹنا
1: خاجی ارپان اللہ بھائی سب پختنا بل رہی مبتی سیب نا
4: پختنا جی دارا کنا لکہ دا مزدنا سڑے کئی کنا لکہ سار مزدیو کن

0: راغلی چې دا هغه بارہ کې باقی تاسو که هر یو صورت وای نو اجر به وي او باقی دا زدا نو ام چې ای بیا بر وای ما ته پته نشته
1: خاجی
0: قبل فرض چاته سه حدیث معلوم یو تاسو ته ویلی نو بس هغه بیا حدیث باندې عمل وکړه
1: خاجی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام جی
1: جی سو کو چرتنا
2: ریشا منصور نہ خبر کوم کس ابن جی زما دا سوال دجر سلور رکعت نیت ته تړلې د سنت کنه جی او تو پرم باندې قاعده باندې کین یو تر دغه پوری وای ته الله مسلم و الله مبارک و الله ربنا فرجا د تر یار شدا په تو منځ قاعده نه کین بیا پاس نه دشت جی د سا و لازم د کنه دجی
1: ها سید مفتی صاحب جواب درکې ها جی
0: پرم باندې قاعده کې کد الله مسلم دیوی جب کہ تا تدریم سلورم رکعت پاتے دے نو پدی صورت کے پفرضوں کے بل اتفاق سجدہ سہو راضی
1: حاجی
0: د سنت کے راجح کول مفتابہی کول دغه دے چے دے پدی کے ہم سجدہ سہو کئی مطلب سلور رکعت سنت کے تا دا اللہ مصلی اللہ مبارک شروع کل او بیار تر آیات شو تو ادری دے سجدہ سہو بکے نفل کے ک سلور رکعت پہ اوزل نیت تڑلی نڑمبی رکعت کے اللہ مصلی اللہ مبارک ویل پکار دی نفل کے
1: حاجی
0: اکثر خلق او رسولو پورے سبا کوئی ادری گی نو کو ادری گی نموس خوش او پکار دا دے چکا نفل سلو رکاتا پا یو نیت تڑلی نو پڑن بے قائدہ کی ہم تر وقینا عذاب النار بسبا کوئی خود ڈاریک پا بیا پاسی دریم رکات لا
1: حاجی
0: او دا غسی صاحب بھائی پا دویم کی خواسیم تر وقینا عذاب النار السلام علیکم ورحمت اللہ پورے دا سی بھی سننا تو کی بس اجدہ سا ہوا واجبی گی کچرتا سیوائی سبا کی ہوئی خوا دا راجح و مفتا بھی ہی کول دے
1: صحیح جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی خوری سے پختہ نہ بلارے مبتی سب نہ
0: مالدار ہے پارا کہ ایماندار ہے پارا
3: نہ مالدار ہے پارا بچی زوئی میں یو دی
1: خا جی خا خا خا صحیح
3: ہے علم کو ماتے او ہے کہ کتاب کی راہ پسرا کا کہ ماتے پو کے سمال دا سوز لرا
1: خا صحیح ہے جی صحیح ہے ڈیرا مند ڈیرا ڈیرا چاہتا شکریہ جی گرانو قدر منظر ان کو بالکل پروگرام سراۃ المستقیم سر عاقب جان جدنم ماسرا برغی پروگرام کے موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب گرانو قدر منظر ان کو داس پروگرام تا کال کول شے دشری مسلو تپوس کول شے دین اجدہ کول شے او دین بیج دکو جا زمانگ ذمہ داری دا گرانو قدر مند اوریدن کو استاد لائف کال زم را روان لیڈیز یاد گن تزار سرتا سو میسج ہم کو لشی پا 0319151704 باندې استاد سو میسج شامل لیگی 0319151704 باندې گورو بچ مون سر پلان سوک جی موتی سر دے جواب ورکوے
0: حجی دا سحر موز نہ بعد او یا پیری اللہ لطیف بعباده یشاء وهو القوی العزیز دا سورہ شورا دے غالباً حقی کے دادی خا نو دا وای خجی سحر مزنباد او یا پیری زوی تموای چې خپل موخه او بل کثرت ساری په ګناهونو باندې ګناهونو نه ځان ساتي او بل وای چې کوم دنه د موزو د سپابندی کوي او دا وظیفه سحر کوي خجی
1: علیکم جی
4: وعلیکم سلام دا مولانا عبد الله استاد دې په مستقیمه
0: مستقیمه ورته پټه هوا یا بل ساری
1: په دغه باندې ګر مستقیمه صورتي نه باوایي صحیح ښه صحیح ټک شو ها شکریہ
0: ڈیرا
1: مہربانی السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام
1: جی جناب سو کو چرتا نا
5: خبر
1: جی جی
5: کم انسان کمائی حرام ہے کنا جی لگا مستقل صحیح تو پر یہ رضا کمائی حرام اگر دار جی چھ پدی معنی بسم اللہ والا برکت اللہ ول جائز دی کنا جی منگا یو تپو سا اگر جی ہو کس نو کہ پ حرام ہو بسم اللہ ول اللہ کفر دی میں ضرور کہ مفتی جواب را کہ جی
1: ٹھیک سو جی مفتی سے تاسل جواب در کہ ہاں اوکے جی ڈیر ڈیر رضا شکریہ ڈیر رضا مہربانی
6: دنو سوداگر
1: بالکل جناب تاسو پروگرام تو لائف کال کو لیجیے 0938-238-495 پروگرام سراۃ المستقیم سراز عقیب جان جدنی ماسر پروگرام کے موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب گرانو کا درمند اور کو تاسو پروگرام تو کال کو لیجیے مفتی صاحب ناسک اس ماں تپوس پختنوی شری مسلو تپوس کے قول شے دن اجدہ قول شے او دن بجدہ کو دا زمانگ ذمہ داری دا گرانو کا درمند اور کو پس 0319151704 بانے تاسو میسج شامل لیگی واٹس اپ میسج ہم تاسو قول شے ٹیکسٹ میسج ہم تاسو قول شے مفتی صاحب نستا پوس پختنوی بلکل تاسو قول شے 0319151704 0319151704

0: 94. زما ګرانو خوګو درنو کو درمن درجن کو استاسو کال چکم دین وغه را روان دی ګورو بچ مونږ سره په لایف کال باندې سوک راځي جی چرته. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی. سب پوښتنه ولرای مو چې سبنا
1: جی دا تا پوښتنه وو چې زما مازور اور دی
0: ها جی
1: نو هغه قربانی دا هغه پکې کنه چې قربانی خو وکاو لکه خبره دا ده چې پیسې نو داسې کېږي او که نه ځکه چې څوک نور څوک شته نه ورور مازوره دی
0: پیسې چاله ورکي
1: لکه دا پیسې چاله خیرات ورکي او که نه چاله داسې بسکوري مسکوري یا دغه واخلي لکه هغې باندې لکه بل څوک وکړي لکه همداسې به کېږي.
0: پیسې د څه دي
1: چې لکه وایم پیسې خیرات ورکي او که نه قربانۍ دپاره او که
2: سونا چاندی سے جائیداد میدا دشتے
1: نور
2: سے نشتے
1: صرف
2: یو لاکھ روپئے دی اور سر
1: آو جی آؤں
2: بلی شی نشتے
1: آو جی آؤں پورے پورے پل دے لکا
2: ازما کے مکیشتے
1: دو لاکھ روپئے دی
2: ازما کے دو لاکھ سنگ گئی
1: نہ نہ روپئے دو لاکھ دی او اسما کے چدان بس دا تے لگا ہون دے دا او تو
2: او کورے بلشتے
1: کور خپل بس پنجہ مر لے دے کی دی لگا
2: بل کور خونیشتے کرائی والا
1: نہ نہ کرائی والا نشتو
0: ڈے را مندنا مزہ مزہ مفتی سے یو چیز رہو تو بس دغل تے مس ٹاپ کے جی مفتی سے
2: کہ یو کس سرا تا سو سوائی چ دس سرا صرف دو لاکھ روپے دی او نہ سونشتے چتا سنگوائی ز صرف ستا سو مسئلہ وا مخا
0: جی
2: صرف دو لاکھ روپے دی نہ سونشتے نہ چاندشتے نہ کور کی ضرورت نہ زائد سامان شتے
0: ہاں جی
2: زمکا کنال نیم زمکا دا چ پاغی نہ سب فصل نیم راضی لگا
0: جی
2: او سی وئی غنم منم نہ پاتی کی مطلب لگا زمکا دا او یک کی اوکور دے کے پاتی کی گی نو پدا سے کس قربانی واجب نہ دے
0: ہاں جی
2: او چ غریب دے نو بس کا کئی ہو کا مطلب ثواب والا نیتی وی نو پیسی ور کولو کہ اگا ثواب نشتے چ کم قربانہ کولو کی دے
0: ہاں جی ہاں
2: چ واجب پہ نہ دا کہ نفلی قربانی کئی نو آیا پیسی ور کی چالا کو قربانی او کی نو دا اختر پر ازو کی دا قربانہ نہ غٹ عمل نشتے ہاں
0: جی
2: لہذا قربانی کول دا چالا صدقے ور کولو نہ افضل دی
0: ہاں جی
2: نو قربانی دی بیاو کی کچرے کئی او کنا کئی نو چتا سو سوئی دای مت نہ دا نو کنا کئی نو گناہگار بنوی او کنا سپورٹ وی چتا سو نی ویلی نو دا غا بیا تا سو دا اللہ معاملہ دا مونتی نیو خبر
0: ہاں جی ہاں
2: ہاں جی دا بل کس وی چتا حرام کمائی خوری او غی ماندے بسم اللہ ہوئی دا کفر دے کنا دے نو دی دا یو یاد ساتے یو چ یو خالص قطعی حرام کار وی لکہ زنا کول شو یا غلا کول شو چ زنا شروع کی یا غلا شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اوئے دا بل اتفاق کفر دے دے سر انسان دے اسلام نوزی ہغه حرام کار چ ہغه یقینی حرام وی آیاتو نہ حدیثو نہ براغلی ہغه شروع کول تا سڑے بسم اللہ وی نو دا حرام دی بیا سڑی کمائی حرام دا ہغه روٹے چ گم دنو خوری او هغه ته بسم الله الرحمن الرحیم عادتن وی عموما خلق چې دو روټه خورینو بسم الله وی نو دا سه حرام چې خالص حرام کمای وی 20 روپے پکې حلال نه وی او هغه مان دي ځان ل روټه را وڑی او هغه ته ناس تی خوری او دا غینه مخ کې بسم الله الرحمن الرحیم عادتن وی څنګه چې خلق عادتن کلمه وی نو دا مکروه دی کفر نه دی او کنا د تحقیر د سپکاوی په نیت وی نو مسلمان خو خیر کلمه د سپکاوی په نیت چرینه وی ناغا آغا صورت کے کافر وی نا دا چکم ویلی دینا دا زنا غلا حرام کار تا کلیمہ ویل دا کفر دے چکم شے مشکوک وی یعنی مطلب خوراک کئی دے او حقیقت دے عدتن کلیمہ وی نا دا مکروح دی لیکن کفر ندے خان جی
0: خان جی ہاں صحیح جی دیر مندن اسلام علیکم جی اسلام علیکم
3: ہلو کاکا
2: حجی دا تاسو ته جمع کوم مسله وی کبل فرض تاسو قتل غواړی نو دا د نج د فتاوی کتاب د فتاوا د فتو کتاب دی د دې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 126 باندې دا مسله لیکلی ښه نجم الفتاوا جلد 1 صفحه 126
0: ښه جی صحیح دی ډیر ډیر زیات شکریا ډیر مهرباني کرم چې پروګرام ته کار کوي نو کوشش کوي ماشومان له موبایل مور کوي

0: دا معلوماتي پروگرام دی او کوشش کوي چې دې کې هغه خلک کال کوي چې مفتی صاحب نشته تاسو پښتنه لري اسې فالتو کال م کوي ټایم مزای کوي. السلام علیکم جی. السلام علیکم بہانی سر جی 09832804595. السلام علیکم جی. ہیلو. وعلیکم السلام جی. سب پختنه ول رہے مفتی صاحب نا
1: جمیل خبر کوم ما زینا
0: خاجی خای مفتی صاحب نا
1: یو کمرہ دا دے چلان دے کتا کڈر دے
0: خاجی
1: او پاسته کمرہ دا دادے دا پاس لگا بے سکتے یا کور دے بعدے باندې مست کے دے کی کنا قبرستان مڑی سڑے لاندی قبرستان یا پاس مدرسے نہ مخ پکی نشتا دے چندے سڑی زگا کڑے آبادے کڑے یا اوزائی دان دے
2: دا سی چاکڑی دی کاسی سوچ کوئی
1: نہ لگ سوچ دے نوے زگا دے پروگرام دے
2: ابل ہم سو ویڑوں بے
1: ابل میروں بے دا ہوئی چی کمرہ دا غی جلان دے کدر دے کنا
0: خواہ سی دا مفتی سب جواب در کے
1: کدر دا پاکا چی کم دے رو کوٹا دا بیا آگے چی کنیس کے دے چی کنا
0: خواہ سی دا مفتی سب جواب در کے جی مفتی سب
2: حجی چې کوم ځای کې لاندې ګټر وی او د پاسه په غټ فرش شوی وی
0: جی
2: چې دا ګټر لاندې د غځای اثرات نخ کاری نمین روزی د غځای کې د بوی سورې نه وی لګی نخ کاری او نته اثرات روزی
0: جی
2: د پاسه موس کی اوس په کول شي نو بل فاز لاندې ګټر او د پاسه په کمره جوړه د فرندې پته نه لګی چې دې ځای کې ګټر دی بوی دینه راځي
3: right after the commercial break
4: the allopathic aw the homeopathic the dwano ilajununa na umid shwi bimarano da para the umid zere haider mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the haider mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranis tashwida katasuk hum sokh pali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmol

0: الله خوګو تاسو ماته میسج ولیکئ چې ماته پته ولیکئ چې او بالکل زمونږ زما لیسنر زما دغه پروګرام ته ناست یو
1: د کړي دي
0: ماته بالکل تاسو د خپل موجودګي احساس په 0300 93 693 93 92 راځي په دغه نمبر تاسو ماته میسج وکړئ او خصوصي ما سره په دغه پروګرام کې تاسو شرکت کولی
1: شئ
0: او په دغه پروګرام کې به ان شاء الله لګینا ډیر زیاتې خبرې کوو خو دغې نه علاوه د هغې نه مخکې زه تاسو باندې د حیدر مومند میډیکل سینټر د چارسدی او د حیدر مومند هومیوپریجن هاسپټل د سوابي د پرومو اورم بیا راځم او ډیرې خبرې کوو جی
1: د چارسدی او د چارسدی سره د خوشا علاقو د کړیدلي بیمارانو لپاره د خوشحالۍ خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومند هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا او تاسو په خار چارسده کې شوې ده اوس د علاج لپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاری علاج استاسو پخار چارسده کی اغم دا حیدر مومند میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چارسده کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نکتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد کتلے کی گی دلتا نا غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نا بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اکڑلا چی دا خدمات مونگ چار سدی تا رسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرجی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اوخپل بیماری مونگتا واضح او آئی اوخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیوسو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330 30 30 704 علاج ہاگا چفر گفت دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجون نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانست شوی دا کتاسو کی ہم

0: سوابی ہموس پا دی نمبر بانے کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیو پاتک جنرل اسپتال اوز دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوں
1: جی بالکل حیدر مومن اسپتال پیخور خار حیدر مومن اسپتال سوابی او حیدر مومن اسپتال پیخور خار سوابی او حیدر مومن میڈیکل سینٹر چاسدا راسی خوگو زمان آما باسی تلی دا اوزا ملاگو ریمجی زب حیدر مومند اسپتال پی خور خار کی جاب کم یعنی زب دا ڈاکٹر حیدر علی مومند سوشل میڈیا ایڈمینیم او دا دی سرا زب دا ڈاکٹر حیدر علی مومند فوکل پرسنیم او دا دین علاوہ پا روزانہ بنیاد سہر د لس بجو نوالا تر د یبول سب بجو پوری زر اعظم او پا ایف ایم 97.4 یعنی پا ریڈیو پیغام نفس میچا لزڑ ور نکڑو تاسو تا د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه پروگرام ڈاندی کوم او پا روزانہ بنیاد د دریو بجو نوالا تر د سلور بجو پوری پا ایف ایم 93 ریڈیو دلبر 400 پا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی هم زما د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه پروگرام جی کم چی دغه اوسم شروع دی د دریو بجو نوالا تر د سلور بجو پوری وی نو جی بالکل خوگو دستاسو پا درانه خدمت کی حاضر دستاسو خپل کشرور محبت باسی تلی ملاگو ری راغلی دی خوگو نن دا 2024 دا پینزمی میاشتی نن یو لسم تاریخ دی دا پیر روز دا او دا ٹیم ماسرا دا سٹوڈیو پگڑی کی اتا مینٹا دا پاس دری بجی دی جی بالکل دستاسو پا درانه خدمت کی حاضر دستاسو خپل کشرور باسط علی ملاگو راغلی دی خوگو تاسو ته دا یادگیرن در کوم چې دا پروگرام سپونسر کوي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان او بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتھک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دغه ډاکټر حیدر علی مومن درې

فقود ڈاکٹر حیدر علی مومند دری ہاسپیٹل دی زد نن د ټولو نوال خبره د پېښور ہاسپیٹل په حوالی سره کوم کم چې د ڈاکٹر حیدر علی مومند د ټولو نا کاټ ہاسپیٹل دی حیدر مومند اسپیټال پېښور خار کم چې په مین پېښور خار کې د چار صدی اډی او د رنگ روډ پول ترمنځ گل پلازې ته مخامخ زمونږه حیدر مومند اسپیټال پېښور خار دی جی مونگ دا حیدر مومند اسپتال دا پیخور خار نمبری پا میاش کی پا دو تاریخونو باندی ورکو پاش پا گشتم تاریخ باندی او پا یولسم تاریخ باندی یعنی پا دغا دو تاریخونو مونگ دا حیدر مومند اسپتال دا پیخور خار نمبری ورکو او نن یولسم تاریخ دی دا پیروز دا زمونگا دا حیدر مومند اسپتال دا پیخور خار نمبری شروع دی نوخگو که تاسو زمونگ پیشاور هاسپیٹل تراتل غاڑی او تاسو دا ڈاکٹر حیدر علی مومند خپل بهترین علاج ترلاسه کول غواړي.

0: چې 93 بیا 93 په دا نمبر تاسو مونږ ته میسج کولای شئ. داسې قسمه مسله وي تاسو ته هغه مونږ ته وایي د هغې دپاره چې زمونږ کوم پروډکټس بهترین کار کوي او هغې دپاره چې زمونږ کوم پروډکټس وي نو انشاءالله هغه به تاسو ته وښیو. دغه اختر ته به زما دغه خوږې خویندې او دغه خواګرونه انشاءالله خسته کېږي به سپینېږي به په مخونو تیر سری به یې ختمېږي د دین علاوه دانې به یې ختمېږي او بیا د معدې دپاره تاسو دوای چګور دا لوی اختر خود غوخ اختر دی کنه تاسو دوای چې بدغه لوی اختر کې مونږ دی ډیر صبر وکي چې را خوشینو د ډیری د غوخ خړولو د پاره و تاسو به ځان ته اخلي زمونږه بلډونا بسکویټ سیرپ په 300 روپے باخلی او داغه چې تاسو استعمال کی اے بیا صرف اے د مورولې جی راضی خبری پہ پھیکو جی لاور سی مور تڈیری دیکھو بیام چی تاسو اوس نہ اوس نہ تاسو لار چی زانت د بلډون دغه پروډکټس ایڈوانس کې واخلې نو دا به ډیره بهتره خبر وي. ولی چې ورځې نږدې کیږي نو بیا په دغه دکانونو کې دغه بلډون پروډکټ شارټ وي او به تاسو چې باسید به دلته نشته نو بیا په نشته باندې کار نه کیږي نو په ایڈوانس کې مونږ تاسو خبردارو او په ایڈوانس کې تاسو لار چی ځان له بلډون دغه پروډکټس واخلي جی. راځي دغه پروګرام اول نه کالر. السلام علیکم اللهی و برکاتہ. مہربانی جی ماں سرا سوکھ تھی او دکم زینا ہنسا د چمتار نغلی دا ہنسا سنگی زما خوگی خوری خی
1: بالکل
0: اللہ دے خوشحالہ کر ڈی رمننا. مہربانی مہربانی سنگا ہنسا پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی پدی چینل دی پاول دل پروگرام اور ایدو سنگ اس پروگرام سنگ دے اس ٹک تے کار کی کنا کار نہ کی خا خا سید سید ستا آواز ماتر ڈیر کٹ کٹ روان ستا پا دی آواز دنو پوئی گم چی دا سم مسئلہ دا تا سرا موجود دی بلڈونا کم کم پروڈکٹس استعمال ہوئی صحیح جی ان شاء اللہ ڈیرا خبر دا ڈیرا کلی خبر دا ڈیرا مننا پروگرام تے دیکھا کو ڈیر خوشحال شما او زبا ان شاء اللہ بار بار ستاسو دا پروگرام دا پروگرام تے دیکھا کو انتظار کو ما ہنسا دا چمتار ڈیرا مننا لو یشی او پا چمتار کی تو ٹول اخل کو تو زمنگ دا بلڈونا پیغام ورکھا
1: بالکل حق چاہتے پیغام ورکو پاکے دا پورا خبر والے کو خو خبر ہمیں دا کو لتا سو پاکے چینل سم چھٹیاں شروع کری رہی
0: نو بس خیر دیکھ کل نہ کل چھٹیاں نے بکو کل نہ کل برازو کل نہ کل بچھٹ دا پکی وی کل چون کہ پاگا چینل کل ما ڈاکٹر سے بیوزے پروگرام کل زان لد ڈاکٹر سے بھی کل زان لزما وی نو چے زوزگار مزرا زما چ ڈاکٹر سے بوزگاری اگر ازی او انشاءاللہ بس مونگ تاسو نو نزو پا دا ریڈیو پیغام پا مردان ریڈیو مونگ در تا پروگرامونو شروع کردی دیو انشاءاللہ چی سو پوری جوندیو اللہ دی دیر عمر راکی سر دستا سنو انشاءاللہ چی سو پوری جوندیو اگر ٹیم پوری بزمونگ دا پروگرامونو پا ریڈیو پیغام باندی وی خواہ
1: بالکل
0: باسط بھائی نٹل سر یو
1: شانتی والاڑی اللہ جزاک
0: اللہ اوکے شانتی والاڑی سے کم فاضل اللہ بس اللہ دے خوشحال کہ بس زب دغه مودا چینو لوگ تا بکل یو چینل تے زما کلا بل چینل تے زما نور زما مرگ او اغه دا چا خبر ابر می مسان اللہ تے وی ڈاکٹر صاحب کا شروع دے اغه تم وی یا مزمڑو جوندے دستا سو یما نو زین انشاء اللہ چ سو پوری جوندے مدد تے انشاء اللہ مون تا سر یو زمڑو جوندے دوی یما او انشاء اللہ تر سو پوری چمون کی دغا پروگرامونو اجازت رات دوی را ڈاکٹر سے براکی نو تراغا ٹیم پوری بزمونگ دغا پروگرامونو انشاء اللہ خواہ جی جی جی جی
1: شکر

0: رازی جی د دغه پروگرام ز یو بل اف کالر ګورم چې ما سره سوق تی او د کم زینا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: علیکم السلام خی جوړی.
0: مهرباني جی ما سره سوق تی او د کم زینا.
1: غلامان افریدی ما
0: سوق.
1: غلامان افریدی.
0: غلامان افریدی
1: او
0: د کم زینا تاسو
1: تیرا میدان نه.
0: تیرا میدان نه دی کال کړی دی سنگت زالتا زمونگا دیر مربانی جی ما شاء اللہ پروگرام تا دیکھالو کو دیر خوشحالو شما غلمان افریدی نمی را دوا خستلو اور دنوم سر چکم دا سرڑای بیخی او تختی دو زبا حلال دیر مننا تینکیو تیر والو رازی دا دغا پروگرام زا یو بل افکالر گورم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. سره جرمانی
0: وای وای جرمانی ولی جرمانی را باندې ولی لګوي تاسو الله سم ټول رانی په ما جرمانی لګوي دا ولی بالکل بس جرمانی تا بالکل بالکل سے جرمانہ من لگا تو ما باندې سونه جرمانہ لگئی
2: پلوونو هنګ مړکو
0: خا لونه دي شروع کړی دي په خیر سره ما سره زما رور می سوک ته ول خو زما رور چې ما ته نوم اخلي نو بیا بډیر خوندو کی
2: نجیب کلیاس
0: دغه دی جی دغه دی مای چې زما دا خوګ خوګ आवाज ما سره د چار روان دي نو دا زما دا خوګ رور نجیب د کلیاس را روان دي. ها
2: جی بالکل
0: نجیب الله
2: نجیب خیر تم بیا من دی
0: جی جی الله دې خوشاله کړي نجیب نجیب
2: جی جی
0: وین ته لو کوي
2: آج غنم ولای فترشر مو کو د خیره وسوزګار شو
0: زبردست زبردست نو دا تاسو خپل پټی دی کنه پردو کی شروع یې ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست نو سنگ دا کار چې کوي نو ته مطلب ته سوای چې دا او دا کار ز په خپل کوم خله کنه ته وای چې مولا نور کسان دا وسته خبوي
2: نه جی نه په خپل باندې بس غریبی ده کنه نو رور ته مې نه څنګه رور مې نه غرو لګي ورکو دا دې نه ګوري ګر من په ما دا نیو نو
0: زبردست یار مړ ماشاء اللہ منم دی گورا خم مطلب تکڑے تو چا گوی اگا گوی نو پری تے چمک تے پاتی چی خبر ادا کنا زبردست زبردست نو دار تو چ سنگ کار دی کار تے بلڈون سن بلاک تے ورتے لگو کنا بلڈون سن بلاک تے نو لگو لے
2: بلڈون سن بلاک باندې ہم تول لو کو
0: زبردست زبردست داد ڈیر گٹ کار کو نجیبا ڈیر مننا لوشی پروگرام تے دے کالو کو ڈیر خوشحال شمل لوشی خا مکمل ختمی
2: گی
0: سر نجیب فرام کلیاس مہربانی ڈیرا مہربانی نجیب د کلیاس د ډاکټر حیدر علی مومند یو هاسپټل په سوابه کې د کم چی زمونږه حیدر مومند اسپیټال سوابي په مین جانګیرا روډ باندې شامنصور کې د سابې حق سي مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه

0: مزید معلومات دوپارہ تاسو پا 0331-93-94-94-92 پا دغا نمبر باندی تاسو خوگو زمونگ پا حیدر مومند اسپتال سوابے کی زمونگا دا ہومیوپیتی دنیا ڈیر سینئر ڈیر قابل ڈاکٹر ڈاکٹر سکندر حیات سے موجود وی کم چی تاسو زمونگا حیدر مومند اسپتال سوابے تا دا پیر روز نوالا تر دا جمعی روز پوری سہر دا اتو بجو نوالا تر مازیگر سلور بجو پوری
1: دا خوب و خیال دا رنگینونا
0: بغیر نمبر تاسو رات لیشی جی دا خیالی پورز یعنی دا ہفتے پورز زمونگا پا حیدر مومند اسپتال سوابے کی زمونگ دا ہومیوپیتی دنیا ڈیر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر حیدر علی مومند پخپل باندې ناسی جی اخی د پارا بتاسو دو جمعه پورز باندې نمبر اخلی او بیا بتاسو زمونگا حیدر مومند دو جمعه نه د زیارت پورز باندې باغی د پارا نمبر اخلی دا خیالی پورز چې کم زمونگ ڈاکٹر حیدر علی مومند پا حیدر مومند اسپتال صوبې کې موجود وی جی اخی د پارا د زیارت پورز

0: نمبر بتاسو رابطه کوي ځان د فار به نمبر اخلي او بیا بتاسو زمونږ در مومند سپتال ثوابي ته راځي پګو ثوابي والو پاهې در مومند سپتال ثوابي کی مونږ تاسو لا ډیر بهترین علاج درکو آیا ک تاسو هم مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځېدلي دا مختلفو ډاکټرانو تاسو علاجونه کړي دي او تاسو نه ٹھیک شوی بس راځي اوس یو ځل داہی در مومند اسپتال د ثوابی انتخاب کوي مونږ تاسو ته کلاسیک هومیوپیتھک علاج درکو سنگل ریمیڈی علاج مونږ تاسو ته درکو زمونږ په داہی در مومند هاسپټل کې بیمارانو ته مونږ سایکوتھراپی کوو کونسلنگ کوو فرسٹ ڈوز درکو فیزیوتھراپی کوو دا هغه په ذریعہ سره زمونږ دغه بیماران زمونږ نه مطمئن دی او دا کې په ذریعہ سره زمادات کی ټیکیږي جی مجھے بالکل تاسو هم کولای شي چې یو موقع د ثوابیوال یس ثوابیوالو یو موقع تاسو زمونږه هیدر مومند اسپیټال ثوابی هاسپټل ته ورکې او راځي د خپلې بیماری په مکمل توګه باندې ختمولای شي جی راځي دغه پروګرام سره یو بل لایف کالر ګورم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ دے خوشحال کر ڈیر من مہربانی ماں سے رسوخ تھی تو کم سے نا ہلو
1: علینا
0: د پیشاور نا شکر زخے مہربانی علینا تا سنگے خے جی جی الحمد للہ زم خے مار ڈاکٹر سے بم خدے در تو سنگ یا پروگرام ہو رہے کہ نہ پروگرام نہ ہو رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پہلے دل دے کال کرے دے ہاں زبردست زبردست ماشاء اللہ داخو ڈیر گٹ کار دے کرے دے پہلے دل دے زما پروگرام تک کال کرے دے اور سنگ پروگرام نے تو سونا ٹائم نہ آوری زبردست زبردست سنگ زما پروگرام تاسو ڈاکٹر صاحب پمینا باندھ لگ پمینا تاس ہو رہی کنا لگ خوال پکورا لو کنا ڈاکٹر صاحب تو بھی ہوئی چیز لسنر تو بھی ہوئی چیز منگ دو پروگرام ہو رہی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ زر ڈیرا خبر ادا چیز تاسو زمونگ دا پروگرامونا خوخی گی ڈیرا کلی خبر ادا سنگا دا بیلڈونا پا حوالی سر براتا سوائی سنگا بیلڈونا پروڈکس استعمال ہوئی کنو نہیں استعمال ہوئی تاسو صحیح او سنگا اختر دا پارا بزان لد بیلڈونا کم پروڈکس راوڑی ستا سی را دا کڑی دا اختر لبزان لد بیلڈونا کم پروڈکس راوڑی جی کم سے دال تو شارٹیج دے پی خبر کہ وہ شارٹیج نہیں کرنا تھا بل سے
1: زبردست
0: ماشاء اللہ خزم بلڈونا پروڈکٹس کر سی ہاں

خوګو دا ټیم مونږ ته محترمه سمینا میسج علیږي کوم چې زمونږ ڈیرا خوگا ادھر نہ خورتا سمنگا پروڈیوسرا محترم اسمینا مونگتا میں سلالی کی وہ ماں ڈاکٹر صاحب دویلی ہو بیا قبیل چیزان لا دیخ پلا کلر خوخ کیجی یعنی محترم اسمینا مونگتا میں سلالی کی چھ ڈاکٹر صاحب محترم دا وائی چھ دادا جنا کو خپلا خوخ دا چھ کم کلر دا گوی خوخ وی غز انتظان توالی او زمونگ دگا لکانو مخپلا خوخ دا چھ کم کلر دا گوی خوخ وی آغاز انتظان توالی نجی بالکل محترم سمینی مونگ تا خبر رو رسولو نو بس اس پا کسا پاتی نو شو جی چی کم کلر دستا سو خوخوی اغا زان تا واخ لی اغا کلر مونگ تا قبول دی جی خو کوش داو که چی اختر دی او پا دغ اختر کی خاص تر نن نتاس شروع شی لوی اختر دی جی تر نن نتاس شروع شی و چی سو کم در سر ملاوی گی نو اخوی تا خصوصی دا بلدونا کس کی ور سر پیغام ورکوی لوی اختر دی دا غوخ اختر دی او آیا یا کتا سو په دغه لوی اختر کې دغه غوخو ته دغه خپل میدان مضبوطه کوي جی نو جی بالکل تاسو پیغام لور کوي دا بلډونا کیس کې ور سره پیغام ور کوي د میدې د هر قسم مسلې د خاتمې لپاره تاسو ځان ته اخستای شي بلډونا کیس کې ور سره زمونږ د بلډونا کیس کې ور سره قیمت 300 روپے دے او زمونگ دغا بلڈونا کیس کیور سیرپ پا ہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کے ملاوی گی او زمونگ دغا بلڈونا کیس کیور سیرپ لیکن ڈیرے زیادہ فائدے دی آیا کتا سدا وائی چمونگا ناشتے تا سہر کی زرن کی گی گرمی زمونگ روٹے تا زرن کی گی دماخا میں مونگ روٹے تا زرن کی گی مطاب زانتا بلڈونا کیس کیور سیرپ اخلے اگا لکان جنہ کئی اگا زمونگا مین دے اگا زمونگ مشران اگا زمونگ رونا چی اگوی داوائی چی مونگ روٹے یو خروپ مونگ بانے بو جوڑی گی دا بلڈونا کیس کیور سیرپ نا دو چمچ تاسو استعمال ہوئی دگا دگا روٹے چی بتاسو بانے بو جوڑی گی تاو تاسو بلڈونا استعمال ہوئی شروع گئی تاسو بانے بیا دگا روٹے بوج نا جوڑی گی یاد دین علاوہ کسو کوئی چی زمونگ پا میدہ بانے اچانک درد راسی نو جی بالکل تاسو کولے شی چی اغید پارا زمونگ دگا بلڈونا کس کی ور سرپ آخلے بلے چی زمونگ دگا بلڈونا کس کی ور سرپ دا اغید پارا لگنا دیر زیاد بہترین دے لوی اختر را گئی دگا لوی سکتے میدی دگا غوخو تا مضبوط اول واری جی طاقت کی کول واری او کتاس دا وائی چی مونگ دیر خوراک کو خدا خوراک مونگ تا فیدہ طاقت نرا گئی نو خبر خودل تا ورانا شو چی تاسو دیر خوراک کوئی او اگا تاسو لطاقت ندر کئی نو کتاس تاسو بلډونا کیسکور په سیرپ استعمال وای تاسو لک خورا کوي کډیر کوي هغه بد تاسو وجود ته طاقت ترګی جی نو خوګو تاسو کولای شي چې د خپل نشتې کاسمیټکس جنرال میډیکل سونا زانتا مشین کم استخی جولی بلډونا کیسکور سیرپ اخلي او دا بلډونا کیسکور سیرپ سره تاسو د خپل میدان مضبوطه کوي خيسته کوي خولي کوي او د میدې چې څه کیسه مهمه مسله ده اگا تاسو په مکمل توګه باندې دا بلډونا کیس کیور سیرپ سره ختمولای شي جی بلډونا کیس کیور سیرپ په هر کاسمیټکس جنرال میډیکل سٹور کې ملاويږي نو خوګو تاسو لار شي خپل نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سٹور ته او ځان لتی بلډونا کیس کیور سیرپ په 300 روپے باندې والے راځي دغه ټپر سره واوري کده غسندر د کس دي ډیر خاصته دی ویلې.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو زستا سرور مولانا بندہ محمد شاہد استاسو او زما روزانہ دی استاسو او زما روزانہ نن چریس د سلور نه پینزو پوره مرګرتیا دا او روزانہ تاسو سرا زما خوږ رور خاطر جان چری آغا استاسو باقی دا قربوی تاسو سر چلے خبر اتری کبھی آو تاسو سرا استاسو میل موی زما عزت مندو کس دا مرگرتیا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان پا حوالی سر صفات کاسمیٹکس پاکستان الحمدللہ ثم الحمدللہ پر دیر لگ وقت کی خپل یو پہچان پیدا کو او دغه پہچان صرف او صرف د خپل خپراډک او د اغه مکمل پسل پرسنټ باندې چې دی د اغه اغه نتیجه ده چې اغه تاسو واغستله استعمالم کا او اغه نتیجې نه مطمئن یې.

نو قدرمنو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا کاسمیٹکس پر دنیا کی خپل یو پہچان لری بہترین چرے زمائی عزت مندو بہترین پروڈکٹ لری. قدرمنو اللہ رب العزت پا آغا چا باندے چی آغیتا اللہ وس ورکڑی وی او استعدادی وی نو رب کریم پا آغا باندے چی دے با کے دا حج چی دے پرس کردی زمائی عزت مندو. اللہ رب العزت پا آغا باندے حج فرض کردی. قرآن کی فرمائی من استطاع الیہ سبیلا. او زمائی عزت مندو دا دین علاوہ آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آغی پخپل احادیث و مبارکاو کی پیو حدیث کی فرمائی لی چی کم سڑی استطاعت وی من استطاع او آغا حج اونکی نو کدا نصرانی مری او کا یہودی مری پروا نشتا. وسشتا استطاعت اشتا او دا حج نکی. نو قدر منو بیا پا آغی باندی چی دے حج نکولو باندی غٹ و عید دے. زمائی عزت مندو حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا حج مبرور بدلن ندا مگر سو صرف او صرف جنت دے. او کم سڑے چی حجو کی پا آغی کی فسق و فجور و نفرمانی اون کی جنگ جگڑی اون کی نو قدر منو دغا حج دد د پارا د گناہونو دسی ذریعہ گرزی چی قدر منو آغا حج دد آغا ٹول گناہون داسی معاف کی لکه چی سنگ سڑے پیدا شبیوی. دنیا تا چی سنگ دا گناہونو نا پاک را غلی دسی دا گناہونو نا پاک شی. خو قدر منو شرط پکی خلی دے چی بئی فسوق و فجور او زیادتی او ظلم پکی اونکی نو دو تبا چی دے اللہ رب العزت د دغ گناہونو معافی کبھی. قدر منو اللہ بے گناہون معاف کبھی. حج مبرور یو سوال ذہن تجار دار آزی چی بھائی حج مبرور ہم سو کبھی چی بھائی زان دی ہر سنا اساتی نو بالکل کیگی که مونگا دا دی نفس باندی یو خپکی غست قدر منو. او دا نفس امارم چی دی دا دین مونگا نفس مطمئن نجوڑ کو او دا غم صرف پا صرف چی دی دا اللہ رب العزت دا رضا ذریعہ اگرزولا قدر منو دا حج بالکل حج مبرور گرزی. دا حج زمائی عزت مندو بیا حج مبرور گرزی. دا حج دا گناہونو سبب گرزی دا گناہونو دا معاف کے دو سبب گرزی دا رفع درجات ذریعہ گرزی زمائی عزت مندو. او آغا حج کول آسان دا چی تپا کی دا اللہ نافرمانی اونک او دا اللہ دا بندگانو سر ظلم زیادتی پا کیوں نشی او زمائی عزت مندو دا آغی پیلنے سٹپ چی دے آغا صرف او صرف زمائی عزت مندو پیلنے سٹپ آغا صرف او صرف دا خپلو حقوق و ادائی گی دا چی زمائی استا پا زیما باندی کم حقوق متوجی دی چی دا ٹولو نا پیل دا آغی ادائی پا کیوں نشی او زمائی عزت مندو دا آغی پیلنے سٹپ چی دے.

نو زمای عزت مندو اول حقوق ما او تا ته متوجی کی کہ یو سڑے الحاج دے او کہ اس حاجی کی کم عمرے لا اس جی او کہ مخ کی نے ڈیرے عمرے کڑی دی او زمای عزت مندو کہ اس دیندار کی گی او کہ د مخ کی نے دیندار دے دا زمای عزت مندو دادی سبکئی پیل سٹیپ با اخلی دا حقوق العباد چی آغا حقوق دا بالکل چی دے آغا حقوق ادا کی دا باندے دا خپل دا خور دا زمک ہی سپاتی را پا جائیداد کی دا کشرانو دا رونو ہی سپاتی را آو دا خویندو ہی سپاتی را خپل بچائی تا چی دے رور خپل خور تا ہی سندہ ورکڑی زمائی زتمندو دغا حقوق والا تبا حق اول ادا کوی که حق ادا نکو او د حج غونتی بہترین عمل کی پا جن کی چی دے مل شو حاجی او د دپا ذمہ باندی د خور حق پاتی دے نو دا زتمندو دا حج دا حج دا نشی بچ کولی یو سڑے لگیالے دا اللہ رب العزت پلا رکھ دے محنت کوشش سائی کوی ہاں او یا یو سڑے لگیالے تہجد چاشت اوابین اشراک دا ٹول کوی پینزو وقت چی دے پا جماعت کی آزان کوی فرض منزونو لدا ٹول و نمخ کی پا صف کی ناستی او دادا سکے امام سے پسی چی دے اقامت ہم کوی دموز نمخ کے ہم چی دے 15-20 منٹ مخ کی جماعت کی ناستی دموز نباد ہم جماعت خالی شی او دا بیا ہم تسبیح اڑوی قدر منو دغا عبادات با الگ قبول وی او اہلا بچی دے دتا فائدہ ور کوی چی دا دا پا ذمہ باندی دا ہیچا حق نوی زمائی زد او کپا سر باندی حقوق پاتی وی نو زمائی عزت مندو گران دا دیر گران دا زک زمائی عزت مندو آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حکم پخپل حدیث مبارکہ کی او فرمائل چی وایا صحاباو نے تپوسو کو چی دارا تو آئی چی زما دا امت مفلس سوکتے زما دا امت مفلسا سوکتے غریب سوکتے نادار سوکتے صحابو عام سوال زدی جواب ہم دسی کی دیشی کا موتانم تا پوزو کی چیارا کا غریب سوکتے ہاں نو موتا بدا جواب کہو چیارا بس چاہ سر پیسی نبی دا غریب دی صحابو ہم دا عرضو کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من له من ليس له دينار ولا درهم چه دا چا دا پارا نه درهم و دینار وی نو سر چه دی ها روپی وی او نه سکه وی نه کوټه وی او نه نور سا دا غریب دی دا مفلس دی آقا نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جواب کی فرمائی نا نا نا نا مفلس غریب آغا سوک ندے چی دا دو سر پیسی نوی درہم و دینار و سر نوی آغا ندے چی روٹی نوی خوڑلی آغا ندے چی دے پا بدن باندیش پٹے پرانے آشکی دلی جامی وی آغا ندے آغا دے چی دا قیامت پورز با دیر زیاد آمال روڑی دانا آمال با نیک روڑی چی بای لکه ده غرون و عمره

او چی سنگ رب کائنات تا مخامخ شی پسی بچ دے دو حقوق کی اللہ رب العزت تا مخامخ بودری گی رب کریمہ دو سرا زما پلان کے حق دے او دغا اعمال دو سرائی اللہ با فرمائی دا در نیکیانو ندانے کئی دے حق والا و تورکوئی بل براشی کریم ربا ما زمایا چی دے دا پا زمت دادی حتی چی زمائی زتمندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی نیکیانی با دی سڑی ختمی شی گناہون بے پاتی شی آو زمائی زتمندو اس نیکیانی ختمی او حقوق والا دیر ولار لی آغا خلکا چی بھئی آغا سر دو زیادتی کری را ہاں نو اللہ رب العزت بچی دے بیا فرمائی چی دغا خلکو گناہونا دا دپ سی مکی اچوئی یعنی دپ نامائی اعمال کی راولی

لہذا ہر چا سر ملو شی ہر چا سر مصافحو کی معانقو کی زمائی زتمندو مشرانو نا دعا گانی واخلی با کید گئی سر چکم سپین سری آو چرے زمونگا مشرانی اغین با کیدس مونگا اتاسو چرے محفیو غارو آو دا دی خپل دا حج دا کبلی دو دا پارا چرے با کید پا دی دا چرے مونگا اتاسو خپل زان او بخو او بخل کی گی بسنگا چکل مونگا دا دی حقوق طرف تا متوجی شو قدر منو اللہ رب العزت تی مونگ تا پا دی خبر باندی عمل کول توفیق نصیب کی ثوابی کی کزما آواز سو کوری جسی دلبر چرسدا دغا ریڈیو باندی زما آواز سو کوری او زما عزت مندو ٹانگ کی زما آواز سو کوری نو زما عزت مندو حج دا نم دے دا صفائے دا نم دے چی دے دا اللہ تا دا نزدے کی دو او دا نم دے دا اللہ دا قربت حاصلو لو تی چی دے دا بلچا پا نمو کی ہاں او بلچا دا چی دے پر پیسی او دغا کی او آغا حاج دا سی کی نو آغی تا ہم سو چکا چی ما تا پلان کی را کری دی یا پلان کی را کری دی چی زدہ حاج آمال دا سی او کم چی دا آغی پلا را باندی را شی دا آغی ثواب چی دے پورا ہو شی او کنا زما حاج دسی حج وی چی دلتن املار شو پا اوٹنونو ماندی بس پراتاو سا خوبونا نا آبا نن آمان ننور سو او آمالو کی ضرورت انگیدل کل الامباگانی کل چی دے سو کل سو دغا طول خبری مونگا پریگ دو او صرف دا اللہ رب العزت ذات طرف تا او عبادات طرف تا متوجی شو نو انشاءاللہ العزیز اللہ با حج مبرور را نصیب کئی خبری زمائی زتمندو دا آداب و داغی پا چرے وجبان دی دیری دی ہاں لہذا چرے موقع ملوش پا نور خبری با انشاءاللہ بیا چریو کو اللہ دا ملکو لتوفیق را نصیب کی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.

کال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 0370-7572-227 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی. دین علاوہ زمون واٹس اپ نمبر ہوم پدی بانی دے تاسو چیرے پاگی بانی وائس میسیج ایس ایم ایس آو زمائی عزت مندو کال ہم کولی شئی. صفات کاسمیٹکس پاکستان چی ہر چا استعمال کری ہمون تا کال کولی شی دا خپل فائدینا او د خپل چې دی هغه نتیجه چې کم زمونږ د صفات پروډکټ دی ته نو هغه دی زوی عزت مند خامخا رابطه کی 0370-7572-227 باندې تاسو کال ایس ایم ایس کوي. زوی عزت مند هغه رونه خويند چې هغه پریشان دي د خارخ نه په بدن باندې خارخ ته دانی دي او هر وخت چې دی تی پریشان وی خوب تی نشی کولی نو زما عزت مندو دا اغه د پارا زمونگا چی دے رائے دادا چی بای دا صفات هربل سکن سپری استعمال کی بالکل خارخ نبی نجات وی کزوری کا نبی دانی وی زما عزت مندو اغه زخم چی اغه بالکل نو اچھی گی نو دا اغه دا پارا صفات هربل سکن انتخاب دے زما عزت مندو زخم بے اسر بالکل روغی. دینا علاوہ زما عزت مندو پغاخ دا چادر لاغو پریشان لتا او زما عزت مندو اغا دسی وقت چی بہر نشی وتی نو چی ستا پا کور کے صفات سکن سپری پرتوی بالکل چی دیر واخلا او پا غاغ دا پاسی اوکا انشاءاللہ فائدہ برتکی. صفات سکن سپری دا بالکل سائیڈ ڈیفیکٹ نہ لری پخلک دنم کولی شی آغ ما شمان چی پریشانی بھی ہر وقت کی پیمپر دلاسا او دین علاوہ

0: 0370 75 72 227 باندې تاسو کال او ایس ایم ایس کولی شئ. زمای عزتمندو د خپل ټول چې دی دا مسائل نه د خپل چې دی فائدې نه مونږ تاسو یو بل خبرولی شو چې بای مونږ ته څه فائده راکا. 0370 75 72 227 باندې تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئ. پوندو د پارا زما عزتمندو چې هغه چودی بدن کې زخم وی جوړیږي نه نو د هغې د پارا صفات کرک کریم دی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی سوک او دکم جی
1: خبر
0: ہے سب بھائی جی
1: ہربل
0: آئل جی تاسو کم سی کی اسی گئی
1: پشاور
0: پشاور کی کم برابر کوہٹ روڈ سر کم برابر یہ تاسو کم یو اسپتال
1: ٹیکنیکل اسپتال جی
0: ٹیکنیکل اسپتال سرا کوارٹ روڈ بانی ٹیکنیکل اسپتال سرا بالکل تاسو تا زل لگ سات کچھ دے وائی ام چی بای دا کوارٹ روڈ ٹیکنیکل سرا زمونگا کم شاپ سرا ملاوی گی تاسو تا زبا کے دا ایڈریس پا ریڈیو باندی وائی ام. خجی ہلو خجی دا مونگ سرا زمونگا رور آو با کیده چی دی دا ٹیکنیکل نا کوہاٹ نمونگ سرا پا لائن باندیو آغا دا صفات ہر بلائل تا پوس کول نو زمائی دتمندو بلکل زمونگا کاسمیٹکس دا پا ہر زی کیوی تاسو تبا انکریب ریزلٹ آو چی دی سرا تاسو تا زمونگ دا کاسمیٹکس مخامخ وی اوستا ستا ایڈریس انشاءاللہ شامل ہو چپکوہارٹ روڈ باندی کم برابر بھی.

0: بندو دا مونږ سره زمونږ ایدا چي دي مونږ ته تاسو تبا هر جی کی زمونږه سانم صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ کی اپ ملاوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام. گابئی گابئی گدون گابئی
0: گابئی جی
1: گدون گابئی گدون گابئی
0: ہاں جی گدون گابئی جی جی خیٹے پر سیدلی دا پکی ابشی دی کسنگا نوچی ڈاکٹر خوشی تو مونگ تر ڈاکٹر ریزلٹ ہوا ہے نو مونگ بادا آگئی صاحب تر اب یا تا تو آئی اچھی بھائی دا زمونگا پروڈکٹ پکی کار کبھی او کنا دادا عمر سان ہے دادا مریض
1: تقریباً
0: نو بس دا بہترین چیری دا بہترین علاج دار ہے چی بھائی دا دو نہ تین گھنٹوں پورے واک شروع کی او چکلے واک شروع کو ان شاء اللہ العزیز ددبا او زمونگا ہربل آئل کی کولیسٹرول کمی دلشتا نیم گرم ابو کی دو چمچی صفات ہربل آئل اچھے ان شاء اللہ دن نہ بدن کی بیچ دے کولیسٹرول اور چربی اللہ ختم. السلام علیکم خجیدا مونگ سرا زمونگا رور دا گدون نا او اگی خبر کولا نو بالکل دمائی دتمند و صفات ہربل آئل کی دغا خبر اشتا چی بھئی کولیسٹرول ہم کموی نو بالکل استعمال کئی او استعمال نباد انشاءاللہ فائدی تا اگر

0: ورکړو چې خجی زمای عزتمندو د ټیکنیکل والا بای اغه دی بالکل شاهد میډیکوس ټیکنیکل اسکول دغه تمخامخ هسپتال تمخامخ کول زمونږه پروډکټ اویلیبل دی چې کوم په خبر نه مرګری مونږ سره مونږ تکال کړو نو اغه دی التا رابطه وکي باکې دا زمای عزتمندو زمونږه چسانه پروډکټ دی دا به تاسو ته هر ځکه ان شاء الله ملاویږي او تاسو ته تاسو به چې دی بالکل سټیسفای او هربل ایل خو زمونگا دا سی دی زمائی زت پندو چی دا آل راؤنڈر پراڈکٹ تے زمونگا آل راؤنڈر پراڈکٹ مطلب جی پا ہر یو بیماری کی چی دے دا اللہ پا فضل بان کے نو انشاءاللہ العزیز تاسو ہم انتخاب کئی 0370-7572-27 باندی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئی سو ایس ایم ایس سے با شامل ہو زمائی زمان
1: وشی در می تلکین بوشی در ور کروچی در می تلکین تا سفر ور
0: خجی بھائی جی سلام مفتی صاحب وعلیکم السلام زو جی ہایم او زما پسکن زخم دے دا بس سرا سمشی نو د زما خوری ته د سیو کا چې ته مونږ ته د خپل زخم ډیټیل رولېګا چې څنګه زخم دېستا اغه حساب سره بیا ته چې دې مونږ ان شاء الله مشوره درکو چې څه استعمال کی چې اغه سره خشي

Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikum assalam ji sok. Kuhat road Matano road bani ji. Bilkul yo 2 minute baad mane address wakhle khaji. Radio bani usai khaji. خجی زما عزت مند دغه زمونګه ارور مونږ سره د متنون او وای زمونګه بل خور چی سلام بای ز بلیچ خبر کی چرته ملو شی نو بای پپی خبر کی پیپر منډه کی حاجی عبد الرشید او باکی د شیدې اغي سره حاجی عبد الرشید سرا پیپل منڈے کے شاہد او ضابط سرا بھائی سرا اگی سرا ملاوی گی پشاور کی او د ثواب ایڈریس تا سو سرا بالکل شامل ہوئی. السلام علیکم وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ صفات آل پروڈکٹ پا اگی کی زما عزت مندو پندو کی اویلیبل دی. دینا علاوہ وہی چی سلام سنگھ سر جی ز گندف نا یعنی گنداو نا یما او زما الرجی دا ہر ٹائم میں زخم وی دیر پارا راتا س علاجو خایا دیر ہربل آئل زان تروڑا سالوا او د دین علاوہ د الرجی دا پارا سکن سپری اگه استعمال کا او د شپی چی او دا کی گی نو زمونگا صفات کرک کر استعمالولی شی پا آغا زینو باندی چی کم زیستا متاثر ای آغا متاثر زی باندی تو لگولی شی او استعمالولی شی. خجی دین علاوہ کاسمیٹکس تی تاسو تا حرزی کی ملاوی گی بریال ساحل کاسمیٹکس اوچ نیر حضرت حسین کاسمیٹک باغبانان بازار صدام میڈیکوس اورمل بالا سٹاپ باغبانان روڈ جاوید میڈیکوس خٹکو پول باغبانان وکاس کاسمیٹکس زمزم پلازا پندو او زیب کاسمیٹک سٹور ناصر پور دیان میڈیکوس اکبر پورا بازار او زمائی زتمندو زیشان وحاب کاسمیٹکس اکبر

سٹور کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی ڈاکٹر امین گل بیٹنی میڈیکل سٹور اینڈ کاسمیٹکس زما عزت مندو دی سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ ملاوی گی سا ایڈریس چی دے سوابئی برکی کیمپ کی عطا الرحمان بکس سینٹر او زما عزت مندو دی ودان بیگ مارکیٹ منصورے پل سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل ایم سفیر کاسمیٹکس ہوزری اینڈ مینگل اسٹور زما عزت مند دی سر زمونگا ٹول پروڈکٹ ملاوی گی اسلام آباد مارکیٹ تور ڈیر اڈا فضل کاسمیٹکس اینڈ مینگل اسٹور ہول سیل ڈیلر دے زما عزت مند اسلام آباد مارکیٹ بلاک نمبر سی تور ڈیر اڈا انگلش گفٹ سینٹر اینڈ بیوٹی پارلر دی سر زمونگا ٹول پروڈکٹ ملاوی گی بی ایس گورنمنٹ یعنی بوائز گورنمنٹ گرل ٹو اسکول گرلز ہائی اسکول حجرا کمرال مرغوس کی زمائی عزت مند زمونگا ٹول پروڈکٹ ملاوی گی آزان فارمیسی مین اڈا چھوٹا لاہور سوابئی کی زمونگ ٹول پروڈکٹ ملاوی گی سارم ہوزری اینڈ گارمنٹس ہول سیل ڈیلر دے سلیم خان روڈ پلو ڈنڈ سوابئی کی زمونگ ٹول پروڈکٹ ملاوی گی انصاف جنرل اسٹور اینڈ گارمنٹس شیر حسن خان پلازا لنک روڈ سوابئی کی ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی بچا جی کاسمیٹکس اینڈ کراکری سینٹر دی کی زمونگا آل پروڈکٹ زما عزت مند ملاوی گی سید عبد الخالق مارکیٹ مین بازار غرغشتو یعنی پبنیر کے یاسر نیو فینسی منیاری اینڈ مینگل اسٹور پدی کی زمائی عزت مندو زمونگ ٹول پروڈکٹ ملاوی گی دکان پتے دا نمبر تین دکان نمبر تین اسلام آباد مارکیٹ پرانی سبزی منڈی مین اڈا تور ڈیر سوابی نو زمائی عزت مندو چی چر تم تاسو یہ انشاءاللہ العزیز زمونگ پروڈکٹ با تاسو سارا تاسو تا اویلیبلی السلام علیکم ورحمت اللہ بالکل جی تاسو ته هم ایڈریس شامل کو او باقی د چیده تاسو ته د متنو نه علاوه هم چیده دا چکم د دغه اډه دا د کوهات اډي سرا یعنی ټیکنیکل اسکول ته مخامخ شاهد دي سرا اغي سرا ملایوي او د متنو مین متنو چې دې تاسو ته ان شاء الله دغه در کوم ایڈریس پروگرام اخیره پورې ما سره و صحیح خجی ډیر مهرباني خجی زما عزت مندو زمونږ پروډکټ دا بل بالکل دس پروڈکٹ زما عزت مندو چتا سو تب فائدہ در کوي سائیڈ ڈیفیکٹ بھی ہی نشتا چی ہر سو کی استعمال وی استعمالولی شی او دس نہ چی بھائی یو شیز د پارے استعمال نو بیا بل شیز او بل دغه پکې پیدا کی گی نا دس اس نشتا زما عزت مندو باقی دا تاسو تبا ہر زی کی دغا پروڈکم ملاوی گی تاسو بتی فائدم اخلی او د دین علاوہ زما عزت مندو تاسو چی دے باقی دے سرا دا استعمال چی کو نو دا ہر قسم دا غنم چی دے اللہ رب العزت خلاص کی پدی کی زما عزت مندو زمونگا د ویختو د پارا خوشکی د پارا ویخته چی نغٹی گی ویخته غرزی گی نو دا زمونگا صفات پیاز والا چی دے شیمپو دے او صفات عملہ شیمپو دے نو زما عزت مند دی کی باقاعدہ تاسو تبا زمونگا پروڈکٹ اویلیبل وی تاسو تبا ملاوی گی ان شاء اللہ العزیز تاسو بتی فائدہ اخلی او استعمال سروچ دے بالکل تاسو مطمئن یے او دسی با مطمئن یے دسی با مطمئن یے چھے دعاگانے برا تک وی او یقیناً الحمدللہ ثم الحمدللہ چورس پوری چا ہم استعمال کری دی اگی تے چ دے فائدہ ور کڑی دا زما عزت مندو او اگی چ دے تے مطمئن دی چ چا نہیں استعمال کری مطمئن کی گی با الا چ بئی دغا با کی دا داغ استعمال کی
او اطمینان به الله راضی چی استعمال او چی استعمال چا اوس پورې کړی دی نو الحمدلله ثم الحمدلله دته تی فائدہ شوی دا نو تاسو هم انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان اوکی ان شاء الله العزیز تاسو ته فائدہ درکوي او باقی گئی سره چې دی تاسو ته به داسې فائدہ درکوي چې تر اوسه پورې سانه پیسې لګولی وي که هغه په ډاکټر دی که په حکیم وي که په هر چا باندې تاسو دغه کمې پیسې لګولی دغه پیسې به بالکل تاسو ته چای هغه بدنه اوس باقاعده وایي به تاسو چې یاره مونږ په وخت د صفات دغه پراډکټ ولې نه اغستی وو چې به یې مونږ ته فائده راکړې وه او مونږ چې دی د هغې نه باقاعده مستفید شوي وو نو لحاظ زما عزتمندو ستاسو هم خپل انتخاب د صفات کاسمیټکس پاکستان وکړي انشاءالله العزیز فائده به درته وي او داسې فائده چې د دې نه مخکې به کم یو کمپنۍ والا پروډکټ که هغه هربل آیل دی که هغه زما عزتمندو شیمپو دی که هغه کریک کریم دی په دې ټولو کې به داسې فائده تاسو ته نه وي میلاو شوی چې څنګه به زمونږ د صفات کاسمیټکس پروډکټو کې وي.

زګ جړومبه خلاصہ د دې آیات لومبه حصہ د دې سورت چې ده هغه د سورې بنی اسرائیل د لومبی آیات نوالی تر آیت نمبر 58 پوری وا. داغی خلاصہ مون ذکر کړی وا اس د دې زینا دا خلاصہ د آیت نمبر 59 نوالی تر 75 پوری دا د دوی حصے خلاصہ دا نو دا آیت نمبر 75 پوری پا دی حصہ کی دویم سبب دا عذاب ذکر کی چا اغا انکار کول دی دا آیاتونو دا اللہ تعالی نا یعنی خرق عادت کار اوشی او داغی مثال پیش کردے پا واقعی دا سمودیانو سرا پا دی آیات کے آیت نمبر 59 کی او پا واقعی دا اسرا او پا ذکر دا شجر دا زقوم آغی ذکر رستو آیات کے راروان دے پا آیت نمبر 60 کی او پا واقعی دا ابلیس چی اغا انکار کرو دا آیات دا اللہ تعالی نا چی آدم علیہ السلام او تعظیم دا اغون اغب پا آیت نمبر 61 کی رازی خود آیت نمبر 61 نوالی تر 65 پوری با پا دغ پینزو آیاتونو کی واقعات ابلیس چی اغا انکار کرو دا آیات دا اللہ تعالی نا چی اغا داو چی آدم علیہ السلام او تعظیم دا آدم علیہ السلام بیا دلیل عقلی دے پا آیت نمبر 66 کی بیا ورپسی زجر دے مشرک تا پا آیت نمبر 67 کی او بیا تخویف دنیاوی دے پا آیت نمبر 68 کی اور پسی آیت نمبر 69 آیت نمبر 69 کی پدی کم تخویفی دنیاوی دے بیا ور پسی ترغیب دے پذکر د نعمتون سرا پ آیت نمبر 70 کی او بیا تخویف اخروی دے پ آیت نمبر 71-72 کی او بیا تحذیر دے دا مداہنت نا آیت نمبر 73-74 کی داد دی ٹول آیاتونو دا دی سورت دا دوی محسی خلاصا وا چی دا آیت نمبر 59 نوالی تر 75 پوری دا کم آیاتونا دا دی خلاصا مون ذکر کلا نو پا ہر یو آیات کے بعد دک خبر رازی تفصیل بے بیا ال تکو خدا صرف خلاصا وا آیت نمبر

59 والی تر 75 پوری پدی کې دویم سبب د عذاب هغه ذکر کوي چې هغه انکار کول دي د آیاتونو د الله نه، لکه الله یو آیات کې تا ته یو خبر او کی الله یو معجزه هغه راولېږله، و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، او تاسو د هغې نه انکار وکړو، تاسو دا معجزه ونه منله، نو الله وایي د دې سزا به تاسو له درکوم. څنګه ثمودیانو ته وګورئ، او په واقعی د اسرا او په ذکر د شجر د زقوم د آیت نمبر 60 کې برازي واقعه د ابلیس چې هغه انکار کړو د آدم علیه السلام د تعظیم نه، نو د آیت نمبر 61 نه تر 65 پورې به دک خبره ذکر کړي، او بیا به دلیل عقلی په آیت نمبر 66 کې ذکر کړي، بیا زجر د مشرک ته په آیت نمبر 67 کې، بیا تخویف دنیاوی دے پا آیت نمبر 68 کی، او پا آیت نمبر 69 کے ام تخویف دنیاوی دے، او بیا ترغیب دے پا ذکر د نعمتونو سرا پا آیت نمبر 70 کی، او بیا ورپسی تخویف اخروی دے پا آیت نمبر 71-72 کی، او بیا تحذیر دے دا مداہنت نا آیت نمبر 73-74 کی. اللہ فرمائی وما منعنا ان نرسل بالآیات، پدی آیات کی جواب دو شبہی دے شبہ دادا ہر کل چی ردو شو پا مشرکان انو اغی طلبو کد پیغمبر نا دا معجزاتو، نو سوال راغی چی دا معجزات دی تا ولی نرالی گلی کی، دی د پیغمبر نا طلبی او کد معجزاتو، نو بیا دیز سوال رازی، سوال دادے چې دا معجزات دی تولی نرالی گلی کی، نو حاصل د جواب دادے چې آغا معجزات چې دی طلب کری دی مانع د آئین دادے چې که آغا رولی گلی شی، نو دی بیام داغی نا چی دنو انکار کئی، او کچری دی انکار او کنو پا دی بانی با عذاب راشی چی سنگ پا مخکنو قومونو باندی راغلیو چی پاغی کی یو مثال اغد سمودیانو دی چی اغی طلب د معجزی کلو، نو اللہ تعالی ورتا و آتینا ثمود ناقة مبصرتا بها، اللہ ورتا ناقا ناقا وی اخیتا ثمود ناقا تا اوخه ورته ورکلا ناقه چې ده اغه فیدا شوا، نو دی د اغه انکار وکنو عذاب پراغه، نو په دې آیات کې اشاره ده چې انکار د معجزاتو دا ګوره سبب د عذاب دی. و ما نرسل بالآیات الا تخویفا، مراد د دین اغه آیات تی چې خلق د اغه طلب کوي، نو دا غي پر علیګلو کې تخویف بالعذاب وی، او چې اونمنلیشی نو په منکرینو باندې ضرور چې د عذاب راځي د یو مان ده. الله وی و ما نرسلو، نلیګو مونږه معجزي الا تخویفا، مگر د پاره د یرولو، دغه یو مان ده. دویمه معنی دادا چې د آیات نه مراد ټول معجزات دي چې هغه د پاره د انکار کوونکو تخویف وي، او د پاره د مؤمنانو رحمت وي. دویم معنی دادا چې آیات نه مراد ټول معجزات دي چې هغه د پاره د انکار کوونکو، مثال یو سړی تینه انکار وکړ، د هغې د پاره پکې تخویف ته یره ده، او د مؤمنانو د پاره دا رحمت دی. نو الآیات نه مراد هغه آیات دي چې دی طلب کړی دي، او د دې صورت په آیت نمبر 90-91-92 آیت نمبر 93 کے اغا ذکر دی مخ کے برازی. اللہ وی وما نرسلو بالآیات، الآیات نہ مراد آغا آیات تی چکم دی طلب کڑیو، آغا با پا آیت نمبر 90-91-92-93 پدی سلور و آیاتونو کی با اغا رازی. فظلمو بها، مراد دا ظلم نہ انکار کول عنادن او قتل کول دا اخی دی. اللہ وی فظلمو بها، دی ظلمو کو دی اخی سرا،
نو مراد د ظلم نه انکار کول دی عنادن او قتل د آغ اوخی دی چې الله دی ته اوی چې ګورې تاسو به دی اوخی ته ضرر نه ورکوي او بیام دا سمودیان الگی دل آغ اوخی ته ضرر ورکو نو الله تعالی په دی باندې عذاب راوستو. ورپسی آیت نمبر 60 اللہ وی وَإِذْ قُلْنَا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. دی آیات پا اول جملہ کی تیزی ورکی پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا پا تبلیغ باندی چی اللہ تعالی بستا حفاظت کی او تا تبلیغ کوا. مراد احاطی نہ احاطہ د قدرت او د علم د اللہ تعالی د پٹول مخلوق باندی او حفاظت د پیغمبر علیہ السلام پا کی اغا داخل لے او پا احاط و بالناس کی اشارہ دا چی اللہ تعالی عالم دے چی دے خلق و تا معجزات رالی گی نو دی انکار کی نو بیا قادر دے دا اغی پا عذاب باندے ہم چی اللہ تعالی پا دی بانے قادر دے چی یو سڑی تا اللہ تعالی معجزات رالی گی نو اللہ تعالیٰ پدی بان عالم دے پدی بان قادر دے چی اللہ تعالیٰ پدی بان عذاب راولی. او بیا دو آیاتو نے اغا پیش کری دی یو واقع دا معراج او دویم ذکر دا انی دا جہنم دے دوالو پا انکار سرا یر دا عذاب اغا مراد دا. اللہ وی تاسو معجزاتو تا اگو رئی تاسو واقعی دا معراج تا اگو رئی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دا غشپا باندی اسمانونو تتلیو او پاغی کی اغا چی دنو اسمانونو تتلیو او دا جنت او دا جہنم سیر کڑیو نو دا دو آیاتو نے پیش کری دی یو واقع دا معراج او دویم چی دن اغزی کرد اونی پا جہنم کی دری دوارو پا انکار سرا یر دا عذاب دا. اللہ فرمائی احاط بالناس آغا اللہ تعالی چی آغا راگیر کری دی خلق و لرا پا قدرت سرا یعنی قادر دی پا راگیرو لد دی. وما جعلنا الرؤيا التي ندي گرزول منگا اغلی دلی یعنی اغلی دلی دی چی کم اللہ تعالی خولی دی. الرؤيا صحیح قول دی کہ دادے چی مراد دی نے لی دل دی پستر گو سرا پا حالت د بیدارے کی پشپد معراج کی زگا چی رؤيا مصدر دے پماند رؤیت سر دے. او دا قول امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانا اغا نقل کرے دے. او ندی مراد دا دین لیدل دا خوب زکا چے خوب لیدل وی نو پا اغی سر امتحان اغا نکی گی زکا پا خوب دا لیدو باندی اغی نا اس سوک اغا انکار نکی. وما جعلنا ندی گرزولی منگا الرؤیا اغلی دل التی اغچی ارینا کا کم خودلی دی منگا تاتا الا فتنة للناس مگر ازمائش د پار د خلقو. ولی پیغمبر علیہ الصلات والسلام د معراج پشپ بانی لاڑو جبرائیل علیہ الصلات والسلام ورسرے جہنم اغی ورت اوخو پائے کی ورت خلق اوخل جنت تیبو تو پا جنت کی محلات عرصی ورتو خل. نو اللہ وی چی وما جعلنا الرؤیا التی اریناکا الا فتنة للناس مگر د پارد امتحان د خلقو والشجرة الملعونة یعنی ہر کل چی اللہ تعالی خبر ورکو پا سور صافات کی دا آیت نمبر بہا ساٹنا ترچیا ساٹ پوری چی اونا دا پا جہنم کی نو دادی دا پارا اغا سبب دا امتحان شو. نو منکرین اعتراضو که چی اونا پا اور کے سنگ اغا رازرغن کی دیشی لکہ مثال تا تا یو سڑے ہوئی
چې تو ورته وای چې الکه دا ونه دا او دا د دې اور په منځ کې دا شنه ونه دا او دا اولاړه ده د دینه به ته خوراک کې نو هغه تا ته وي څنګه د اور په منځ کې چې دی نو شنه اونه دا راټوکیږي. الله وی والشجرة الملعونة دا ونه ده په جهنم کې نو دا د دې د پاره سبب د امتحان شو او منکرینو اعتراض وکړو چې اونه په اور کې څنګه هغه راټوکیږي. الملعونة یعنی داسې اونه ده چې لعنت کړی شوی دی د هغې په خوړونکو باندې. الملعونة داسې اونه چې لعنت کړی شوی دی د هغې په خوړونکو باندې. نو په قرآن کې یا دا معنی ده چې بد صفات بیان کړی شوی دی د دغه ونې په قرآن کې په سورې دوحان آیت نمبر 43 کې به راځي او سورې صافات کې التبم راضی. او چاچی د دې شجری تفسیر کړی دی په بنی امی سره نو دا تخریف ته دا خبر ټیک نه ده ځکه چې په قرآن کې ذکر د بنو امیا او دا غی باندې لعنت دا نشته لري. لکه بعضی خلک وایي د دې ونې نه مراد چیرې دا بنو امیا دي نو دا خبره غلطه ده. په غی باندې په قرآن کې لعنت نشته او نسبت کول د دې ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته دا خبره غلطه ده چې یو سړی وی ابن عباس سے ویلی دی چې د دې والشجرة الملعونة مراد د دینه چې دی بنو امیه دی دا غلطه خبره ده. نو په سورې دخان او په سورې صافات دواړو کې بچی دی د دې ذکر به الترازی. الله وی والشجرة الملعونة فی القرآن آغا ونه چې لعنت کړی شوی دی په قرآن کې نه مطلب دا دی چې د دې هغه بدی بیان شوی ده او یا مطلب دا دی چې کم خلق هغه چې دینو هغه بد صفات د هغه بیان شوی دی یا د دغه اونې بد صفات په قرآن کې په سورې دوحان کې برازی الته الله تعالی ذکر کړی دی. نو کچر سوک دا وای چې مراد د دینه بنو امیه دی دا تخریف ته دا ځان نه خبرې دی. او بیا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته دا نسبت کول د دې قول نسبت هغه ته کول دا غلطه خبره ده. بیا وی چی ونخوفهم او یرو مونږه دی فما یزیدهم پس نه زیاتی الا طغیانا کبیرا. دې کې اشاره ده چې دی د کوپر سره استهزاء او مسخری او اعتراضونه هم کوي. لکه یو سړی وی کنه وی خیرات بھی مانتے ہیں اور بدماشی سے مانتے ہیں. مطلب دار لکھ تو خیرات ام گواڑی او پا بدماشی بانی ام گواڑی. نو اللہ وی چی دگور دی کفر ام کئی استیزا او مسخری او اعتراض ام کئی تاس خوناشنا خلقی نو پرمائی فما یزیدهم پس نزیات او منگ دید پارا الا تعیانن مگر سرکشی لویا طغیانن کبیرا سرکشی لویا. او بیا ورپسې آیات کې واقعا د آیت نمبر مونږ اوی چې د 61 تر 65 پورې دا واقعا د آدم علیہ السلام او د ابلیس تا. مقصد پدی واقعا کې څه دی؟ پدی واقعا کې مقصد دا دی چې آدم علیہ السلام آیت اللہ یعنی آیت اللہ ذکر چی دا اللہ تعالی دا قدرت عظیم نخ دا. آیت اللہ یعنی دا اللہ تعالی دا قدرت یو عظیم نخ دا چنی پلارو اسم نو آدم علیہ السلام پیدا کو او ابلیس دا غد تعظیم نا انکارو کو او دا غد توہینیو کو. پدی جملہ کی اللہ وی وَإِذْ قُلْنَا کل یاد کا آغا وقت کله چې اوی مونګام اس جدول آدم للملائکتی ملائکو تا اس جدول آدم سجدو کے آدم علیہ السلام تا فسجدو ندی سجدو کلا الا ابلیس مگر دی زناور اونکلا. ابلیس چیرے دا اونکلا نور ٹول اکلا. آس قال اللہ وی اوی دا آس جدو عیز سجدو کم آس جدو او ارائیتکا دا سبب اگرزید دا پار دا عذاب دا ابلیس دا دی وجی نئی دای عطب کلی ری پا ما قبل باندی. قال دوی ااس جدو دا سجدو کم
لمن آغا چاہتا خلقتا چی اغتا پیدا کردی طینن دا خٹینا. طین پا مانا دا من طین دے, او دا کلمہ پا طریقی دا توہین سر دا ابلیس ذکر کردی دا, دا کلمہ پا طریقی دا توہین سر ابلیس ذکر کردی دا. دوی قال اسجد لمن خلقت طینا, ز آغا چاہتا سجدو کم, لکا کل کل سڑے غصے شی ولی زبا وی دل چی دے نو زائتا بزم, زبا دسر چی دد تب ز پاسم دے با ما تا پاسی, نو دا خبر غلط دا. قال اسجدو اوی دا آیا سجدو کم زو لمن آغا چاہتا خلقتا چی تا پیدا کردے طینا یعنی منت طینی دا خٹینا, توینن ای مینت توینی دا خاتینا. او بیاور پسی اللہ پرمائی قال ارائیتک هذا الذی کرمت علی, دی آیات کی اشارہ دے چی ابلیس حسد کو دا وجد عزت دا آدم علیہ السلام نا چی اللہ تعالی ورکڑے ہو. کہ تاسو خیال کڑی یو سڑی اغت اللہ تعالی عزت ورکڑی پا دن کی پوا ورکڑے دا, پا دنیا کی عزت ورکڑے دے, خلق کی عزت کئی, نو اغسر بیا دیر خلق حسد شروع کی. خو حاسدین گورے اغی پخپل چیدے بیا پخپل حسد کی راگیر شی, دا یاد ساتی. لکہ دیر خلق دا سی, مثال یو عالم دے خو بیان کئی, خکل بیان کئی, خکل وعظ نصیت کئی, اللہ تعالی والا خائص ورکڑے دے, او مطلب دار چې خلق د اغه خبره منی, خلق داغه په خبره باندې آمنا صدقنا کوي. یا مثال د دنیا د کاروبار یا د دنیا د معاملاتو کې یو سړی ری او داغه په معاشره کې یو روب دی, خلق یې منی, خلق چې یا داس یو جرګمار دی چې اغه جرګی کوي او خلق دار چې اغه منی او داغه په خبره باندې آمنا صدقنا کوي, نو اغه سره بیا پی سبیل الله چې دنو خلق دشمنی شروع کی. نہ ابلیس باندی دا شے ضائع نہ شو چیر آدم علیہ السلام د تولی دمر عزت میلاو شو. ھذا الذی کرمت علی ددا ہوئی قال ارائیتک, ابلیس خبر را کتو چی دا آغا سڑے نے چی عزت ورکڑے رے تا دتا پما باندی. ھذا الذی کرمت علی دا آغا دا احانت پا عرص سرے دا ہوئی لأحتنکن ذریته الا قلیلا, لأحتنکن دا د حنک نه دے, حنک په مانا د بیخ کندے سر راضی خا, حنک چرے حانون کاپ حنک, لأحتنکن نو حنک په مانا د بیخ کندے سر دے, نو مانا دا شوا چی زب د د اولاد بیخ اباسم, او بیخ یستلی دادی چی پا شرک او پا کپر کے بے مبتلا کم. دا یو مانشوا دی لفظ تا سوچو کئی خان, لأحتنی کننا دا دا حنک ندے, حنک پا مانا دا بیخ کندے سر دے, نو مانے دادا زب دا دا اولاد بیخ اباسم, او بیخ اباسل دادی چی دیب پا کفریات او شرکیات او پا رسمون و رواجون کی بے اختکم او د دین نہ بے بل طرف تواڑو. د یو مانا. دویم مانا دادا چې د حنک د اس په خله کې واګ اچول اغه ته حنک وای, کله چې خلکو د اس د اغه په خله کې واګ اچي کنه واګ ورته اغه ته حنک وای. تاسو خیال کړئ دا اس په نغونتی اغه د اسان چې سوک ساتینو اغه اصل خله کې اغه واچي او بیا چې هغه راخکینو هغې سره کابو کیږي. د دې وی مقصد دا دی چې زه به د خلکو لا دی منه کم د مونځ نه په خپل قابو کې به راولم, نو مانه دا شوه چې منه به کم زه اولاد د د الله د وحدانیت د قرآن او د طریقې د پیغمبر علیه السلام نه. نو حنک دا بیخ کندی تم وی, او حنک چې دی دا دا اصل چې په خله کې هغه واګې اچي او هغه اوسپنی نو هغې تم وی, نو چې کله هغه اصل خله کې واچي نو دی بیا د مالک په کابو کې راشي چې هغه داسې واګې راخ کی دی په ځای باندې ادریږي. نو مانه دا شو چې زه به منع کوم دا خلکو دا اولاد آدم علیه السلام چې دی دا به زه منع کوم.
دا بزو منکوم د الله د قران نا د الله د دین نا د اسلام نا د طریقت نا د شریعت نا د پیغمبر د طریقې نا یعنی دی بزو پخپلو واگو کی بیرا ولم نسوی چه لا احتنکن ذریته اولاد د الا قلیلا سیوا د لگونا ډیر لک کسان بی چه اغیب پا سمالار باندی روانی ترجمه تھی گوری اللہ پرمائی وما منعنا نیو منکڑی منگا یعنی نیو منکڑی منگ ان نرسلا دین چرو لیگو منگا بال آیات نخی الا ان کذبا مگر دی خبری ان کذبا چی درو جن گنلے بیہل اولون اغڑن بنو خلکو و آتینا ثمودن ناقتا ورکڑی منگا سمودیانو تا اوخا مبصرتن یو نخخکارا فظلموا بها اغی ظلم کپاغی باندی.

والشجره الملعونه ان اغه چې بدی ویلی شوی دی فیل قران په قران کې ونخوفهم او مونږ يرو دی فما يزيدهم نزياتو دی د پاره الا طعيانا كبيرا مگر سرکشي ډیر لویا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا كَلَچِ اوی منگا پرشتو تا اسجدو سیدو کے لئے آدم آدم علیہ السلام تا فسجدو سیدو کلاغی الا ابلیسا سواد ابلیسنا قال اوی اغو اسجدو ایزب سیدکو ما لمن آغا چاہتا خلقتا چتا پیدا کلے توینند حٹینا قال اوی یعنی قال اوی ارأيتك خبر را کماتا هذا الذي دعا کسته کرمت علی چتا عزت ورکڑے دے دتا پما باندی لئن اخرتنی کچرے تا رستو کلمز الى یوم القیامہ تروزی تر قیامت پورے لأحتنی کننا خام خازب ویخ اباسم یا بیخ کندی بوکم ذریته دا اولاد دا الا قلیلا سواد لگو خلقنا صدق اللہ العظیم آمین الحمد اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمون دو طول گناہون معاف کے اللہ چکم صغیرہ کبیرہ گناہون لی اللہ پر طول باندے دا عفو کلم را کاگی اللہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام چکم خیر دعا گانی کری دی اللہ دا غینا منگتا خیر را کے اللہ چکم شروع را پتون مصیبتون نے پناہ اخترا اللہ دا غینا منگتا پناہ را کے اللہ زمونگ دا طول پا حال بانے رحمو کی زمونگ دا طول حوائج برابر کی مشکلاتم حل کی پریشانیم ختم کی مصیبتونا تکلیفونا رانا لری کی اللہ دا ظالمان دا ظلم نا شریران دا شر نا حاسدین و حسد نا بغزیان دا بغز نا ساہران دا سہر نا نظر باز و نظر نا اللہ منگا وساتی اللہ چا منگ تا دعا گان دا پار ویلی دی اللہ دا غٹول ضروریات برابر کی مشکلات حل کی پریشانی ختم کی مصیبتونا تکلیفونا تینا لری کی اللہ سورہ دشمنی طرف گنائی دی اللہ ٹولے پہ دوستو بانے بدلے کی اللہ کم رون بائیان زمنگ بیماران دی کم کورونو کے چارہ تا دعا گانو دا پار ویدی دی اللہ دا غٹول بیماران تا شفا کاملہ عاجل نصیبہ کے اللہ ٹول بیماران تا شفا ور کے اللہ ٹول بیماران چی دی اللہ اغی تا خپل کور اوب چی دی نو اللہ اغو تا دارو گرزے اللہ اغو تا دارو گرزے اللہ زمنگ دا ٹول پہ حال باندے رحمو کے زمنگ دا ٹول حوائج برابر کے بلدا درس چې دینو اوس ماخام بانگ رو رو پا مخ کی زی پینزه منٹه را پاس پا وو دری منٹه چه تا بانگ وی نو اکثر دا درس چې دی دا بیا شل منٹه را پاس بانی شروع شی نو بیا با زمونگ ترتیب داوی چې کله انشاءاللہ ٹیم دا سی پاو بانی بانی بانگ وی نو بیا با مونگ وو بجی درس شروع کو پاو پاو وقت پا درس کو ازان پوری بیا با یو لس منٹه موز لوقفی او بیا با داغی نبات چی دنو بیا با درس کو داسې اکثر تر اونیمو بجو پورې پنځیش منټه کم اتو پورې چې دی ماخام د اذان دا تر هغه وخته پورې ځي نو بیا به هغې نه مخکې به هم درس وي منځ کې به وقفی او هغې نه بعد به درس وي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د ګل ورځ ده او د 2024 میلادي کال د مې د میاشتې 18 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. نظر را ګرځو په سر خبرونو. باجوړ تر خوسیمه کې نامعلومه کسانو په ډزو پولیس سه هلکار شهید کړي. د لګي مروت اډیشنل ډیپټي کمشنر حبیب الله وزیر په گاڑی د بنو په حدودو کې نامعلومه کسانو ډزې کړي. بنو کٹی باغ سیما کے خواجہ سرا قتل کڑی شوی. ہنگو کی ڈاد رہ گرے لو یہ منصوبہ ناکام کڑی شوی دا پسماری روڈ دا سب کڑی شوی لس کلو وزنی بم ناکار کڑی شوی. وزیر اعلی سہیل افریدی دا بنو دورہ کڑی دا. وزیر اعلی فتح پور پولیس چوکے حملے کی دا شہید شوی پولیس لواحقین سره ملاقاتونه کړي. سوابے کی تیز طوفان او باران لوجی ودانے سائن بورڈ سولر پینل او آسمانی بجلی راغورزی دو لوجی یو زنانا پا شمول دو تنان پا حق رسی دلی دی. بلخوا باران لامل دو صوبے نور و برخو کے ہم پلو یا پیمانا زیانو نشوی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی سوال اڈیالا جیل تدتلو فیصلہ کڑی دا. دا ملک مختلف برخو کی دوڑو نرخونو کی زفر آغلی دا. نړیوال منډې کې د خام تیلو په نرخونو کې اضافه شوه.

Έτσι δεν τούλου μαργούν αχούν να με πρεμάψει να μπαδάσει όσα έτσι δεν με πανασύπκρε. Ασσαλάμου αλαίκουμ ραχματουλάχι ο Βαρικάτου. Μην αβάλω αγαγδ FM 94 Radio Δελμπαρ Σαβαβέδη Μάτβέλη Σιέμ Σά, γενικέ Μουμπάρεκ Σά. Οδε προγάμ νομδί, δεσιατ χαβαρέ. Μην αβάλω σέγγε TikTok και ρόγ ραμπαρ χωσάλα βαϊ. امید در بده چه خبای جور تکڑا تازه بای خوشحال بای او اللہ تعالی چه تاسوله کبی خوشحاله لیکلی کمی کم زندگی تاسوله لیکلی داغی نبا مزه مخلی او دا اللہ تعالی با شکر ادا کوه امید دی زمونگ جی زمان چه سمرا مینوال دی دا ایف ایم 94 چه سمرا وری دون کی دی آغا که سوابه دی او که دا سوابه نا لری دی یا سوابه سر تړلی دی نو ټول مینوالو په خیر اغلی او ستړي مشي او می دره بده چې خبه او که څوک تکلیف کی دی نو هغه ته به وایي چې تاسو صبر وکئ نو الله تعالی به تاسو لا د دې صبر سله درکئ که څوک داسې بیماران دی نو زمونږه نیکی هیلې ورسره دی او زمونږه دعاګانې ورسره دی اللہ دے والا روخ سے حتو نور کی مینوالو کتا سو سوچ کوئے چھے دا پیسا چھے مطلب چا سرے ناغا برابر دے دا ٹول نا خوش نصیب انسان سب بار بار زک دا دا سیعت خبری دی نا زک بار بار دا خبر اکوم او دا جون حقیقت در تاوے کنن تا پا سیحت بانے روخے نو ته د دنیا د ټولو نه مالدار ترین انسان یې خوش نصیبه انسان یې چې ته کله په صحت باندې روغ یې او تا ته سبد پیخی نی مطلب داسې چې په صحت روغ یې

0: ده ستاسو پروگرام مونږ نه غندل ته بیٹن ټیکی
1: صحیح
0: نو ما تاسو ګور
1: صحیح
0: خو دې ما کا اورز را کا امشا سي په مایک باندې نه بيبسي
1: دا خبر
0: دا ته خلکو ډیر امیدو نه ولې دا د اواز دا اواز دا فریکوئنسی چې کوم دا کنه دا خلکو په دماغ پړه کې زی کړي دي د دې مثال یو د ماشوم دی څوک چې چا اخلاص کوي دا مینه چې کوم دا خو ته ماشومان وي کنه ماشوم څونه مینه غواړي لکه چا کوم مینه ورکې ماشوم ته خوشاله
1: صحیح
0: دا مینه وال زمونږ دا ستاسو دا خو ته پروګرام ته په انتظار کې وي مونږ څه کوالټی نشته صرف او صرف دا بس دا الفاظ چناو دي او اخلاص ته او ما خبره چې انسان څونه د عزت خپل عزت دار ان شاء الله بل لم عزت ورکړي
1: صحیح نو
0: خبر ډېر امشا سي الحمد الله مونږ بوچ لن بزو او ټاپک باندې خبر او کوم زمونږ اړي مینوال عزیز چې بس دردونه دي او د طبیعت مو ټیک نه دی او د ټینشن او ډیپریشن مریضان یو دا دی وغه دي هر یو ټیسټ کو هو ټیک نه راځي نو ما یو لګ دی بنت سزه یو پوینټ یو نقطه ریس کوم چې دا صرف انزایټی نه صرف تبا ٹوخے نہیں صرف جراثیم نہیں دیکھ نو ڈیرے خبری دی آگا وڑی وڑی خبری کا ڈیرے خبری آگا مون اڑو ذہن نزیل دا چاگا ما ہائلٹ کری دی داغی ما تشخیص کرے دی مریض تمی خولی مریض لبن دویر کرے دی مریض ٹک شوئے دی باقی بعد میں انشاءاللہ خبری
1: انشاءاللہ جی مینوالو ما سرناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دا پٹکو ٹکو ہے تو زکوے بچے بیا اصل کی ایف ایم والے تاسو ڈیر زیاد ڈاکٹرز آو رہے کنا نو تاسو بیا کنفیوز ہے ڈاکٹر سکندر حیات سے ما سرا پا سٹوڈیو کے موجود دے دوی روزانہ دا نو بجو نا تر پینزو بجو پورے دا نو بجو نا تر پینزو بجو پورے حیدر مومن ہاسپیٹل کے کمچی شاہ منصور کے سابحق سے مدرسہ دا اگے سوال حیدر مومن ہاسپیٹل لے کلاسک ہومیوپیتھک طریقہ علاج دوی کئی مینوالو د ډېر لرو لرو ځایونو خلق راضی او د دین علاج کئی صحیح دی جی بل خبر پکې دار مینوالو کو تاسو وای چې مونږ علاج کو هم د دې ډاکټر صاحب نا نو دا نمبر ځان سره خامخا نوٹ کئ 0331 94 94 1 0331 94 94 1 پدی و مریض تا خپل ځان ته نمبر والے گنی دا اتو نو نو بجو پر زمونږ دا ایمرجنسی نمبر شل اغه ل ځان ور سره ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته جی ډاکټر صاحب
0: ان بالکل جی امشا سے موی چې دا سی د مرجان زګور ما دنیا ته برازی جی ډاکټر سے طاقت دوای نه راکو طاقت دوای مډیر پړی او دا شو طاقت ګولې خپل په مخ وایم دا ټاکی ټاکی راځي تیسری جوړ شي او بیا ګور ک ګردا کې کانه جوړ شي دا سی او ٹیسٹ چکو نو ٹھیک راځي هیموګلوبین ٹیسٹ کوم ایچ بی لیول چته مونږ وایو دین ٹیسٹ چکو هغه پورا راځي 12 13 14 آر یو سی دا ٹھیک راځي نو ما پدی باندې ریسرچ کوم ما ګورو چې دا د دین دا مطلب ایچ بی لیول برابر دی بیا مریض دا سی نو دا ولي نو پدی کی ما یو پوینټ ډیر زبردست چونکه سټڈی دا سټڈی نه سټڈی ضروری وی مونږ کنه مونږ صرف خبر نه کو دا سٹڈی کول ډیر ضروری وی نو ما ډیر داسې مریضانو کتل چې دا غي ایچ بی لیول برابر وو چې ایچ بی تو کوم برابر راځي چا بارې دا چا تیرې خو بیا هم آی کیغه مریضانو کو علامت سی علامت پدای چې ستړې ستړې وجود می خوږیږي پټې می خوږیږي خوب کوم خوب می خپل نه الکه سره پریشانی شته بیبی سے پریشانی نشتا اللہ تعالیٰ سچتا ٹیسٹ خا پلان ٹائیفائڈ ٹیسٹ اگر نشتا ٹھیک دے ایچ بی لیول کو مین ٹیسٹ کو مگر صحیح راضی نارمل راضی شوگر ٹیسٹ کو مگر نشتا نور سزا سے چکم بیماروں کے لگا تبر ٹوکھے دے اگر نشتا عرصے کو بس جسم میں ٹک نہیں ہو چگو رے نو اکثر دا لما اکثر جینکو کی زیادتی ینگ جینک ایج کم لیڈیز دی 18 سال 16 سال 17 سال 20 سال دغه جنې گئی دې کې داسې ما زیات پوائنٹ کو او هغه دې ته ما چې هغه باندې ما کار وکړم لږه ما لوس 100% ریزلټ راغی لګیا دې نو ایچ بی لیول کول سر داس وخت دی آئرن ډیفیشنسی انیمیا مریضان چې کومي آئرن ډیفیشنسی انیمیا مطلب هغه د وینې کمی چې کم زمو په جسم کې بوینه کې دا هغه آئرن کمی وی یعنی آگا وٹامن کمی بھی دا آگا منرلس کمی چاہ جسم تو ضرورت تھی چاہے منہ پہ خوراک پذری حاصل گی دا آئرن آئرن ہیموگلوبین ٹھیک شو جی ہیموگلوبین جوڑی آگا سروینا چکم جوڑی

0: خلیک خبر بہت چی آئرن ڈیفیشنسی انہیں میدا خود چٹیس کو ہٹک راضی بارہ پوائنٹ راضی کم سے کم خود نورا کم نہ دے دی سرمایوبل ٹیسٹ او کو فیریٹین اس فیریٹین دا سی یو پروٹین دے چدہ دغا چکم زمونگا کم آئرن دے پوینہ کے چکم آئرن وی سروالے دا سٹور ساتھی یعنی کہ زمون چکم خلیہ دی جسم تاکہ جس نم دے خلیو اندرونی اور بیرونی یو لکوڈ وی اگے تویلے شی یو تویلے شی بیرونی چکم دا ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ ویلے شی اور اندرونی چکم ایتا انٹرا سیلولر فلوئڈ ویلے شی تا پروٹین وی نو پدی کے چکم آئرن وی دا سٹور سٹور کی گی دا چاپا طاقت باندھی دا فیریٹین پر طاقت باندھی اس فیریٹین سے فیریٹین جو پروٹین دی ٹھیک شو جی دا پلازما کی بھی کم نم پلازما بھی دیکھی موجود بھی نو چی دا ٹیسٹ ما کڑے دے دا کم راغلے دے داخل نارمل رینج دا کم راغلے چے وٹے ور دا ہر سر نارمل رینج داخل عمر مطابق یا ایون دا تا سب قتلی ماشومان پیدائش نو ہم کمزوری وی ادی چکم پہ مجھے اگر نینو گرام کی بھی تیش ملی گرام کی نینو گرام کی دا پتر کمی خوٹے ضروری دے اس لگا مونگ آئرن خلو آئرن ڈڑی مزہ لوں گا مطلب دکھو طاقت دوائیں مخرم ہو دا وقی مخرم ہو دا مخرم ہو لیکن ستا اگر اس کم آئرن دے اگر سٹور کی گی نا خورے ہو ضائع کی گی جگر نو سٹور کئی ستا کم جگر کمزور ہے دے نستا جکم خلیے دی اگر لڑی کمزور ہے بولے چونکہ جگر سے کار کئی میٹابولزم کئی ٹھیک شو جی لگا اس پروٹین چکل پروٹین سے سرا وخا میٹ وخا جدا داڑم بیرا جی دیر پارا خوراک کی داسی میں ضروری دی اس ترسو پورے چی کیلشیم ستا وٹامن سی ستا آئرن دا دے بانڈنگ پلو کی سی نوی ولدا دویبل معاون دی نو ستا تا چکم دا خوراک کی دا بزائز دی نو دا دی دا دی ما دا سوچ کلا علامات سی ما غا جسم ستڑے والے چکم دا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا مر جانو کی وی چکم دا وینی کمزوری وی خو ایچ بی لیول پورے ایچ بی لیول پورے اگے باوجود ہم دا مریض ما ما سر چکر راضی سکن مخ میں تک زیڑ دے او کمزور فیل کو ما وجود میں تڑے تڑے وی خوگی گی انسان ملا مان لیکن دا دیکھ ڈیر ڈاکٹر زبوں گا ما چکم اخپل پیشہ وارانہ چکم ما چکم پریکٹس کی لے گا ڈیر ڈاکٹر پکی مطلب ورتیری گی بس ایج بلول ٹک دیکھو بس ٹک دیا رہنے ضرورت نہیں تھا نہ دل تا یو پوائنٹ اچھ مارو نہیں بولو الحمد للہ آگے بعد اسما کار شروع کر دے نو مریض کا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ رکھ لے کی جو کہ ہومیوپیتھک یو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے علامات بندی بھی نو پتے کی زمرے کھولے کھولے میڈیسن دی فیرم فاس لیسیتھینیم فیرم میٹ دا بکی سرے فیرس دوائیں دی الحمد للہ اوخر رزلٹ رکھ لے گیا اسپیشلی پر جنکو کے دار ڈے زبردست رزلٹ رکھے بولے چیز آئی کی مسلم دا دی تاس بکتے جنہ کے خوراک نہ گئی کم خوراک گئی فاسٹ فوڈ چبینی چپسونا پاپڑ دا اج کام چوری وغیرہ دار خوری چکم اورگین سونا دی مائے نو خوری چکر نو خوری اگئی نو خوری ناشتہ کو بالکل نہ کئی یہ قسم کرے دے چکم کو ناشتہ نہ کو چناشتہ کو بس روڑا مخلے درازی نو دا کمزوری پو وجہ بندی ناشتہ نوڑتا نہیں کی گئی الحمدللہ چما چا علاج کر دا فیروٹین لیول برابر شوے دے اگا ایچ بی لیول برابر شوے دے اور الحمدللہ جون نم کولے شوی دے دا یو پوائنٹ ایچ کل استاسو پا جسم کے دا فیریٹین لیول کم شی
1: دا صرف جنکو تا کی
0: نا دا ہر چاہتا
1: زیاد تر
0: ما زیاد کیس پا جنکو کسا جنکو کے دا مسائل زیاد جی دا ماشومان دم کی دے شی دا لیوتم کی دے شی دا ہر چاہتا کی دے ڈیپینڈ کے دا انسان پا خوراک دا خوراک سنگا دا لائف سٹائل سنگا دے دا رہن سہن سنگا
1: دا سمرا ٹائم اخلی ہوں پیتے کے
0: ہوں پیتے کے جی مو کم سے کم دری میش ورکو کم سے کم دا کم سے کم لفظ حضرت خام خواہ استعمال ہوں مام چی دے کی بڑے مرزان ہوئے جی ڈاکٹر سے تا خود دری میں شاید کڑو کرنا
1: زو ٹک نشو
0: دو ٹک نشو یا ماں کے
1: حالان کیا دوئی پورا خوڑا لیم دی
0: دیر مرزان نو خوری بٹ مطلب دا دو چاہتا رو سخکاری نو ہوئی چیز بتا بس استعمال ہوئی بٹک نا نا نا نا نا تاسو یقین کہ امشا صاحب کم مریض چھ صحیح دوائی استعمال کرے استقامت سا الحمدللہ اللہ تعالیٰ اغل شفا مرکڑا

0: பர்சன்ட் ஆகுது உயிரிதழ் கிடையாது. சோ பர்சன்ட் நோ وجسی زم کمزوری
1: زینی مریضان دا سی چی تا دوی سی استعمالی امنا مطلب دا دی زان بس راوال آغا جنی آغا دوی راوال پا یو دا غا کی طولی
0: دام یو یو پوینٹ پاکی بل دی جی یو خبر دا دن پاکی مریض رالو نو ڈاکٹر سی بزو خو بس اون نیز بیس ٹک شے ما مخا تا دوی سنگ استعمال کردی دا بس دوی میں استعمال کرنو دو بوتر سر روغی پرتی دی روغی و سراوی مریض دان سر دوی گرزائی کنے مین دو پریخی دی میں داتا والی پریخی دی ڈر سے داخو ماں دو دری بوتل اسکلے میں کم میری داخو ٹول یو بوتل بیل بیل وہ شروع نے ٹول یو شانتی دی وہ دی چیز سر نو یو شانتی میں سر نو یو شانتی دی مامی خو میں دبا چکم دے کے چکم دو مختلف بلکہ مو چکم سٹیکر لگے دری پدائی وا دے آگ مان لکھ لی چے بوتل میں جو دوا ہے وہ مختلف ہے بوتل یو شانتی دی اردو کی لکھ لی بوتل یو شانتی دی خود دوا پکی مختلف تھا باقاعدہ پکی لکھ لی تھی ہمارا محتم ہندا بندوں کو سبق کے لیے میں نے منسلک لکھ لی تھی وہی دی بندہ لکھ رہی چیزیں بوتل ایک جیسی لیکن دوا مختلف ہے میں خبر ختم ہوں مینشن کری تھی خاص طرح کر لی تھی بیا مطلب پشیمان شو کر میں کدا استا کھول لے تو مکمل ٹک بھی مکمل یو ڈوز سرا وہ چونکہ خیر دا مریض بھی بعض اوقات دئی پوئی نشی یا جلدی ہو کی مجھے قلم تاسو چیک اپ کئی پرچا واخ لئی فارمیسی تا دئی زمون دا کاؤنٹر نا دوائی اخ لئی مجھے کم دوائی کھول والا دے آگی بانے خپل زان خب مطمئن کوئی چرسو پو تاسو مطمئن نہیں بالکل لتا نا مخوضے تاسو بالکل تاسو زب یو ایڈوائز در کوما چې ال تنو نو خو دی او تر سو پداس بشوین داس ته بخی ما غي ول چې ای مونږه بار کینو لیدی صاف ته اصلاح بار صرف دوی ورکول نه دی په دوی پیول دی او دوی سنگ هول داډه ضروری دی الحمدللہ تاسو به ان شاء الله کا خیری بیا انداسی مطلب اوس دوی خو مونږ درغلا هغه طریقه کا ډه ضروری دی کنه نو دوی په ټیم تاسو استعمال کی ان شاء الله نو ان شاء الله تاسو مسائل وکم شي
1: صحیح رہے جی ڈاکٹر صاحب تاسو بس سبا موجود ہی ہے
0: ان شاء اللہ جی بالکل موجود ہی خیری اللہ کڑی خیری اور ان شاء اللہ دا مریضان و علاج ہم کو اور مریضان سر اب ان شاء اللہ اخبل سکی اخبل سیڈا ڈسکاؤنٹ بھائی ہم کو ان شاء اللہ
1: ان شاء اللہ ڈیر زیادہ من نہ کو شکریہ ادا کو جان
0: یو ہمارا جیو جان
1: اوکے جی دا منگ سرناس ڈاکٹر سکندر حیات سے وہ ڈاکٹر نوالو حیدر مومن ہو سر د نو بجو نواخلا تر پینزو بجو پورے موجود بھی ڈاکٹر سکندر حیات سے سہر د نو بجو نواخلا تر پینزو بجو پورے روزانہ صرف د اتوار پورز چھٹی بھی نور دل تا موجود بھی حیدر مومن ہاسپٹل کے طریقہ درد ز پ مزہ مزہ ویم دازانتا نوٹ کے زمون چکم لسنر دی زمون چکم مینوال دی دے وقت کے پروگرام اوری اغیر دا تون نو بجو پوری لاڑ شی دا صرف او صرف دوری دن کو دا پارا دی شل و کسانو دا پارا دی پر وس کے شل روزانہ بیس کسان روزانہ بیس کسانو تب دا کارڈ ورکی دے کارڈ کے فائدہ دائی چی دا خو بڑھوں بے ستاسو چیک اپ کی گی بیا برا سر کنسیشن ام کی گی لکه ستاسو نمبر بر ټولو مخ کی رازی دا بیس کسان بڑھوں بی گوری بیا بچ کم دی دا نور گوری ٹھیک شوا کمزے کے دے حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور مدرسے سرا دیوال پا دیوال کسو کوئی مونگ مخ کے نمبر اخلو دا سبا دا پارا دور وز مخ کے دریر وز مخ کے نو 0300 331 93 94 94 ایک بانے بتا سو کالو کے اخپل مریستا یا اخپل زانتا نمبر واخلے کسو کوئی چیز زیادہ تکلیف نہ بچم مات پر ٹائم ملوشی نہ سبا دے ملوشی سبا نہ بل اور رز دے ملوشی خوچ زورش موزما نمبر راشی نو 0331 93 94 94 1 پدے بتا سو کال کرے زما پزڑ او پذہن وی نو علامو حسم مکوا سر زما او علامو دخپل خلے لاڑے دارو کا مال راکڑی اجازت خاد آباد بریالیو سے گئے دلو الہ پامان لو یو آل

یو سو رزو کی دنن دننا مکمل ختم کی دا چار صدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گلبہار نمبر دو برفانی لاری سرا حیدر ممند میڈیکل سینٹر چار صدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاغا چفر گفر دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجوننا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو

0: شامنصور سوابی هموس پا دی نمبر بانی کالو کی او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلی 03-331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشی او بیاراشی آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغسته دی آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی نارینو د پارا د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا او کوم چې خاص فارمولا د سنسیټیو سکن د پارا پاکستان کې فرسٹ ټایم دغه کریم د آرگینک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري دغه فارمولا
1: زما گرانو درنو خوگو خوگو مینوالو یو وار بیا هم ستاسو بدرانه خدمت کې زه هم دغه اوس د اجانۍ سره د سلام کولو نه بعد ډایرکټلی ریډیو له مې رامنډې مې والو دغه دې رامنډو کې سلفې ځان مې دغه دې راورسولو د سټوډیو ګړۍ کې زما سره ټایم 1 منټه او 9 بجې راسره شوې دي
0: فری دي
1: او خوشخبری دا در کول غواړو چې نن د خیر سره د
0: اس قسمه
1: بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان د را روانې ډرا د پاره د
0: خوشبو
1: مهران موټر کار
0: حیران نه دی استعمال شوی نو کو تاسو ډیر
1: سودا شوی دی جی
0: ډیر نا امید شوی او د کریمان
1: د دغه مهران موټر کار چې کومه سودا کړی دا د سید اجمل شاه مومن کړی دا او
0: نمو به انتها زړه مور دی
1: دغه د مهران موټر کار کومه سودا چې موږ کړی دا نو ان شاء الله سبا لا
0: یوزل
1: چونکی زوس اوس خبر شوم چې هغه موټر راوسته د خپل دفتر کې ودرولې دی
0: اعتماد کوي او
1: سبا لا ان شاء الله عزیز غریبانه زمونږ د بیلاڈونا چې کوم
0: بیلاڈونا
1: لوګو وغیرہ دی یا زمونږ د بیلاڈونا کوم
0: کاسمیٹکس
1: بینری دی هغه به قربانی لګیږي او تاسو به دین ان شاء الله مونږ هغه
0: پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د
1: ډیر زر تر زر به د ویډیوز دلار ان شاء الله راخاره کوو لیډیز اینڈ جنټلمن هغه ورځ را لاله
0: خاص تیر سر
1: چې مونږ تقسیمو د مهران موټر کار
0: د پارا د داغونو د
1: شابیان جی
0: او د سنسیټیو سکن د پارا
1: تاسو ګټلې شي دا
0: تیار شوی دا نو بیا
1: پالس لاکھ روپو دا مہران موٹر کار
0: خبری زر تر
1: وینر جوڑی دے شی جی
0: ذرا دنیز دے کاسمیٹکس
1: دگا دا مہران موٹر کار کا مسودا چ منگ کڑی دن دا تقریباً زما پا خیال پا شپالس لاکھ روپے بانے شوی دے
0: جنرل
1: اور منگ دا سر دا وادا کڑی دے جی دا سلوی اختو لاکھ روپو انعامات بدا خیر سر منگ ورکو
0: میڈیکل سٹور
1: دا سلوی اختو لاکھ روپو بدا گئے اناماتو کی زمون سر یو دا عمری مکمل پیکج دے یو دگا مہران موٹر کار دے کم چنن دا خیر سر آغستلے شوی دے
0: آرگینک وائٹنگ کریم
1: او د دین علاوہ مونږ سر نور سدی
0: بیلاڈو
1: دی باندې خبرې درې کو د سټوډیو غړې نه هم انټ نه بجول لاړه لا او
0: آرگینک وائٹ
1: احسان الله ریډیو لا یې پروګرام لا راغلو د ځان سره کاوه مر او سره د کاوی چې د ماته سټوډیو پرې خو دلو ران لاړه لې جی نو کو چری چا باندې زما आवाज لګ ډیر خلګي کی نو ماته حیدر علي مومند ویلې کی
0: آیا تاسو
1: او کو چری زما صفا خبر بچا باندې بدی لګي نو اغه نز ایڈوانس کی معذرت غواړم تاسو دی یو ګنټي د بار ریډیو بن کی
0: د پارا
1: زما پروګرام لا فلحال موري جی
0: فارمولیست
1: د کوم خلکو چې کچا خوونه دي کچا سوچونه دي
0: مال کړی
1: یا کچا حرکتونه دي اغه خلک زما د ګروپ نه بالکل ځان بهر کی زما دوکباز خلک نه لګي زما د غباز خلک نه لګي زما بے شرم خلک نه لګي زما اغه خلکو سره بالکل نه لګي چې د چا سره نه د خپل عزت څخه خیال وي نور سره د مور او پلار د عزت څخه خیال وي او نور سره د خپل ځان د روان مستقبل څخه خیال وي او هغه د بد وجود د جذباتو د ذهن د جذباتو په وجبانی اکثر سدا سے حرکتونه وکي چې د اغه حرکتونو په وجبانی اغه د مور پلار په نظر کې هم ځان سپکراولي درونو خويندو په نظر کې هم ځان سپکراولي د پښتو په معاشره کې هم ځان سپکراولي او دین علاوه کجر زمون ذهن تر رسیدي زمون زل را رسیدي نو زمون په ذهن کې هم چې د اغه ځان سپکراولي جی نو دا یاد لري چې ما بیگام پروگرام کې دا ویلو دوباره نه دا ویلو غواړم چې دا پروگرام تاسو کوم اور ہی لگیا ہے نداتا سو دو بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان پر خصوصی مرستہ بانے ہو رہی دہے درمومند ہومیوپیتھی کے جنرل اسپتال پر خصوصی مرستہ بانے ہو رہی دو پروگرام مین مقصد زمنگ دگا پروڈکٹس اگا خرسول لی پیخور خار کے زمنگ اسپتال سوابی کے زمنگ اسپتال چار صدہ کے زمنگ اسپتال دگا ہسپتالوں تا دا بیماران تا پیغام رسول لی او دی پروگرام پر ذریعہ بانے آگا دگا ہسپتال تراوستل لی نسوک دی دا نگنی چی گنی منگا موٹر خلق لے ورکو یا منگ خلق لے انعامات ورکو او دی نسو غلط فائدہ دا ناخلی جی گنی را ڈاکٹر صاحب خوب اللہ خسڑے دے یا دا ڈاکٹر صاحب کم خاندان دے غڑیر خسڑے دے زبا دا کور نو تختم او زبا خلق تو دا اگی تا با دویم چیر مال پنا را کئی ہو یا با دیدنو مطبع تو دویم چیر رور سمی جگڑ کری دا اترور سرمی جگڑ کری پلار سرمی جگڑ کری دا زمان دا اسپتال پا دروازہ بانی زمان دا زمان دا بیلاڈونا کم فیم لی دا یعنی مطلب دا زمان دا ریڈیو کم لسنر دی دی لسنرز کی زمان آگا لسنر بلکل ندے پکار کم سر جی دخپل عزت سا خیال نشتا دی ندخپل عزت خیال ساتی ہو نزمان دا عزت خیال ساتی یادسی ہو جنائی یادسی ہو الگ چگا اکثر کور کی جگڑ ہو کی دا گنی چی گنی رمال را دا ریڈیو کی یوڈیر خسڑے رازی ہے درلی ممننو میں دے یا احسان اللہ رازی ہو اگا با مال پنا را کیوں مال بدا را کینا جنہ مادہ تو ہوئے لی چمنگ دسی کس مخل کو تو یو زرا آگا یو نوڑی روٹے چی دا آگا مونگ چالنا اور کو جی مونگ چی دا نو مطلب دسی کس مخل کو سر بلکل تعلقات نہ ساتو لہذا کچھ رکم جنکو پا زین کسی خبر میں بری را ہوستی ہوئی یا کم والکانو پا زین کمی خبر میں بری را ہوستی ہوئی یا دا دین اولان دی جدا دو میں اشتر سمر بوری زگورم میں خاص کر بیا دا میں زگورم دے باز باز دی جنکو یا خاص کر زمان دا ریڈیو کم لسنر دی پا دے کی باز باز جنکو دیر انتہائی غلط حرکتون اکڑل لہو دا یو دا سے قدمونی اچھتا چا آگا قدمونی پوچ بانی دنو آگا آیا تاسو دا مخ زمان پا نظر کی انتہائی چی دنو دیر زیادتا سپک راغلل بلاد پارا دیر فا نمیرہ بانیو کی زان دا دغا چکر نو ساتے یو زمان دے پروگرام تا دا کمرشل پا نظر بانیو گوری زمان دا پروگرام تا یا مون تا دا ریڈیو دا یو آر جے پا نظر بانیو گوری چی من کل پروگرام اکو ستا سخپل الار او زمان خپل الار جی وری زمان دا دیر خسری توپنا بازے بازے خلقو دمرا غلط فائدی اگستی دی چی آیا مون پا خپل خو خبرو بانی یا دی ریڈیو بانی کچری دای نونس من منگا کو چی را منگا گاڑی خلقو لورکو منگ چی دنیا انعامات خلقو لورکو دینا خلقو دیر غلط فائدی اگستی دیار لس منٹا نها بجید سٹوڈیو گلے کی زمان سر شوی دی دا احسان اللہ دا کاوی پیالی یعنی گورو دا رزق نصیبہ دا کنا احسان اللہ زان سر ریڈیو تا جدن گورو دا کاوی پیالی زان سر راو للا کاور تا پرتو دی دوران کی زر آلم دا غا کاوما تا پاتش شولا نو مزے زد لراغلے مجی دا دا کال گزرش پگشتم دا پینزم میاشتی یو لسمنی تواو نن دا ہے در مومن ہم یو پایتا کی جنل اسپتال دا نمبر او رزوان نمبر مکمل شوی دی آیا تاسو دا مخت خکلا دا پارا دیر فارمولی استعمال کری اس مزے او نکڑلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہوں دا ٹول عمر دپارا دا مزید معلومات دپارا 0300-693-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی زما گرانو درنو گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او ہاگا ہوں دا ٹول عمر دپارا دا مزید معلومات

كانوا اللي وروجنا كولا كانوا خوين من دو يوصل بيعمل تحرك ليه إماز ما الأخوان السلامونا أبو درانو درانو خلقو باني زمان الأخوان درانا درانا سلامونا سبكو خلقو زمان الأخوان سلامونا نشتديخا دا غبازو خلقو تا دو كبازو خلقو تا زمانا زمان دا فاملي حصة دا جي نزمان دا دي پروغرام حصة دا زمان دا پروغرام حصة با آغا سوك جوڑی گی سوك چه دا مور پلار عزت پیجنی سوك چه دا رونو خوند عزت پیجنی سوك چه دا خپل خاندان عزت پیجنی او سوک چه بده غرز بانی پویی گی چیره دا کم پروگیام روانده دا دا بلدونا کاسمیٹکس پاکستان پروگیام ده و دا بلدونا کاسمیٹکس پاکستان پا دا پروگیام کی زمون چه کمرا روانه کمرا درادا کم که چه منگ دا سلویوختو لاک روپو انامات منگ تقسیمو او دا سلویوختو لاک روپو پا دا اناماتو گی نن مهران موٹرکار دا خیر سر آغست لیشوی دی دا دا مهران موٹرکار چه کم قیمت دینو آغا شپارس لاک روپو دی جی د غشپارس لاک روپی کم کور دا روانی دی دا تاستو منگ دا ویل غوارو دا کریمو دبی مگور زوی دا کریمو دبی دا زان سرا سمبالو ساته بیلدونا کاسمیٹکس پاکستان تاسو لروڑی یو دیر زیاده خوندورو شاندار ادراو دا وکی دا سلوی اختو لاک روپو بدا گی نامادو که دا تول نلوی نام مهران موٹرکار دی تاستو دا گا یادگیرن در کولو غالا ما چنن دا اجمل پا لازبانی دا شپارس لاک روپو دا مهران موٹرکار اغسطل شوی دی او دغا مهران موٹرکار جدنو دی بانی دی خیر سر نن زمونکار شروع شوی دی دی چکم نمبر پلیٹی دی جی اغی بانی بلدونا لکلے که دو والا دی دین الواد دی چکم فرنڈ دی یا دی چکم دروازی دی یا مکمل موٹر جدنو اغا بمنگ بلدونا بلدونا کو جی لکه دی بانی مستیکر وغیر لگی دی لی کلچ بیاد چار اوزی و کور دی بوزی نو دا اغین بعد باغی جدنو اغا مهران موٹرکار جدنو اغا باغی سو کی آغا مهران موٹرکار نا کجر بیاغ استیکر لر کولو خواڑی لر کولیشی جی دا دین علاوہ کجر سوک دلری زیده دا آغا دا موٹر رووه تلو نو کجر آغا داوی چه مالا موٹر مراولی نو دا موٹر چه سمر پیسی دی آغا پیسی غیت منگا ور کولیشو جی او کجر سوک چه نمالا موٹر خام خار آولی نو منگور تا موٹر هم چه دن ور کولیشو جی نو طول دا خبر یاد لری چه دا مهران موٹرکار شاندار ڈرا دا دا پاکستان دا تاریخ دا کاسمیٹک دا دنیا پہلے نہیں آگا ڈرا دا چھ بدی کہ منگ دا سلوی اختو لاکھ روپو انعامات تک سیمنو جی دا سلوی اختو لاکھ روپو بدا اناماتو کہ دا مہران موٹرکار مل ریڈی دے جی تاس غطور امر چی دنو دا ریڈیو دلارے کجر کور اندازیانی موری دیلی دی کنا نو سوک دا توی منگ دو سو لوٹی ورکلی سوک دا توی دو سو بالٹی مورکلی مالا ٹول چی دنو بس دا گئے دا کچن نا او دو آشرومون نسو کو نا وطل جی رازائی دا مڑی جوندی او دا رزق دا گٹلو او دا روزگار دا شروع کولو یو دا سے گاڑ دل در کوم چلا ترنا نا پورے بچا زان لہم نوی اگستے جی دا سے گاڑ ہے چو واقعی گاڑ ہے بورتو لگی اجمل رات ہوئی ایسی اور کی مکمل شروع دا جی اوہو تاسو هم پا سلور سو روپی بانی دا مهران موٹرکار بینر جوڑی دل خوالی نو پا دی بازار کی اوگو رئی دا بیلدونا ویٹامن سی کریمو یوڑا بیزان لوالی دیو پزی دعا دعا دری سلور پینزا زان لوالی دبی زان لوالی او دبی دزان سرکور کی سنبال گی دبی کتنا نیو نمبر راگلی اوگو رئی جی تاسو کرد دا کریمو دا بیز منگ دا بیلدونا ویٹامن سی کریمو دا بیدر کرد برو دوی دا کریمو دا بیز دوانو سیڈونو کلاو گی پا یو نیو سیڈ بانی یا پا دوانو سیڈونو بانی یا پا یو نیو سیڈ بانی بدا د کریمو ڈبی کی دننا نمبر بور کے راگلی ہوئی نو تاسو با مہربانی ہو کی دگا ڈبے با بالکل چالا ورکوئی نا دگا ڈبے بزان سر بالکل سنبھال کی دی او دگا میاش کی منگ دا بیلڈونا کاسمیٹ پاکستان لیا ڈرا منگا کو کم کچھ دا سلوی اختو لاکھ روپوی ناما تک سیمی جی مقصد مدارے چی دا د ریډیو د دنیا به دنیا پروګرامونه تاسو اوریدلی وی کنه اوسوک د لکی ریډیو اوري نو د لکی د ریډیو نه به هم جنو ډیرو خلکو دا اوریدلی وی چیر موټر اور کولې کی نه سوري موټر خبر خوشاله تر اوسه برنی دی کینی لکه دا انعامات مونږ اور کوه هغه انعامات مونږ اور کو جی اوسوک د ثوابي ریډیو سم مونږ اوري جی که څوک د 400 ریډیو اوري که څوک د پیښور ریډیو اوري که څوک د بشام ریډیو اوري که د بټګرام ریډیو اوري که څوک د کراچي ریډیو اوري بلوچستان د ګډا ریډیو اوري جی د کور دننه د کریمو ډبې چاله مور کوي ښا
د کریمه ډبې ځان سره.

السلام علیکم پاکستان. پاکستان میں سننے والے بہت ہی معزز افغان بہن بھائیوں کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. ایسا وشے رازی دی لائف کال آغازو کی دی لائف کال ملا اول دوبارہ زمانہ سٹوڈیو دی لائف کال نمبر 0312-88-88-150 زمانہ سٹوڈیو دی لائف کال نمبر پر دے نمبر وانی دی لائف کال لارے منتراشیو زمان سے دی لائف کال لارے خبر ہوگی یو آر بیام دی سٹوڈیو دی لائف کال نمبر تو ویل خوالا مو دی سٹوڈیو دی لائف کال نمبر تان کول ہم خوالا مو خوصاصو دی میسیج پر انتظار مو گورا مچ مصر بدا بیلڈونا کاسمیٹک پاکستان پاڑا بانی با منتب سوک راضی او سوک برات خوندور خبر را رسی جی سیلاب ہمدرد بار اول ڈی سی فین سینچری مٹا مغل خیل ہوئی چی روڑا دسی کار دے گا نا وچ مات بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا کم فیس واش دے کم چی دا نوی فارمولی سر جوڑ شوئے دے کم تا چی دا ایٹی سیچ فارمولا لے کی وچ مات دا خیر سر را رسی دلے دے نو یو خو سیلاب دیر مبارک باد تا جی چی تا تا نوی فارمولا دا خیر سر در رسی دلے دے ابل ہمدر سے دسی دے چی دا پا زیمواری بانی ورکوا خان اور تا دا آیا ویدری میاشتی مسلسل بلا ناغا پا دی فیس واج بانی سہر گرم ما خام یا کدیر زیادہ ناوزگار اینو سہر ما خام او کو بیخی لکہ دا چاپ شاندہ کی بیخی ناوزگار ای بیا چی خیر دکل دا شپی سملی نزان لیو پینزم انٹرٹیم ورکوا بیلڈونا گولڈ ویٹامن سی فارمولا فیس واج بانی صرف اور صرف دو منٹ دوبارہ مخلاص اور بانی وینزا او دو منٹ زد چی دنو دا پا مخبانی پریدا انشاءاللہ ستاسو مخنا بچ دنو دا کم چی داغون دی تیر سری دی یا مخبانی کم توروالے گنجوالے دینو دا با ہم در لور کئی او دین لوا مخلب در لا سو دیر زیادہ فائدی دا خیر سر در رسی نبی آبل سنا صرف اور صرف بیلڈونا دا نزدی کاسمیٹک جنرل اور میڈیکل سٹور نوالی

د دنیا واحد هغه بهترین سن بلاک کوم چې بلډونه سن بلاک ولګي یو داسې سن بلاک چې تاسو کله دا ولګو نور ته وروزی کنه نو چې څومره در باندې نور لګي دومره ورسره تاسو رنگ چې دنو مزید ورسره سپینېږي او سکن بدرله د نور نه هم بچ ساتي نو بیا د نور د تیز ترین سواګانو سره د جنگ د کولو دپاره زمونږ یو بلډونا سن بلاک کافی دی جی یعنی دنیا کا واحد سن بلاک جو جسے لگا کر دھوپ میں جانے سے رنگ مزید گورا ہوتا ہے اور چہرے کو دھوپ سے بچاتا ہے جی آخر وہ کون سا سن بلاک ہے جی بلڈونا سن بلاک ہے نا نبیاد بلڈونا سن بلاک انتخاب کی وہ لڑکی دا نور نیر بالکل ختم کی جی بلڈونا سن بلاک دا پاکستان فرسٹ اور سن بلاک دی جدا میڈیکیٹر جوڑ شوی دی او دا سکن دا ڈر نقصانات نہ تاسو مکمل پو امن و امان کے ساتھی نبیاد بلڈونا انتخاب ہو گئے جی بل سنا صرف اور صرف دا بلڈونا انتخاب ہو گئے تاسو یوزل بیا هم دا خبر یاد وي چې د بلډونا کاسمیټک پاکستان دغه زمونږ کومه ډرا را روانه ده په دې میاشت کې دغه ډرا د خیر سر ته رسېدو والا ده او د دې لپاره یو ډېره اسانه طریقه دا ده څلور سو روپۍ باندې زمونږ کریم فی الحال ملاوي دکان ته به وروځئ دکاندار له به ورشي ورته به وایي موږ له بلډونا ویټامین سي کریم راکړه وایي موږ له هغه کریم راکړه کوم کې چې قرآن دازي راغلی ده کوم کې چې یو داسې قرآن دازي راغلی چې په هغې کې تقسیمېږي د څلوېښتو لاکھ روپو انعامات دا سلوی اختو لاکھ روپو بدا گئے نواتو کی دا ٹولو نلوی نا مہران موٹر کار دے جی نزان لے دا مخ دا سپین والی دا پارا بیلڈونا ویٹامن سی فارمولا کریم والی والی چی دا واحد آگا کریم دی چی ستاسو سکن تو ری دو تا بلکل نبری دی جی یعنی یو داسی کریم چستا سمختا زوانی دوبارہ ور گئی ستا سمخ تورے دول بالکل نہ ور گئی ستا سمخ د ٹول عمر دوبارہ بالکل

0: زما د عمر سر سم د غر کې کړما من د نقد رو په واخلي ګرانا جب شینو گئی دی رات نکوی کارونا
1: واہ پشینو گئی دی رات نکوی کارونا چکارونا نکنی اور بسکی کارونا خوگورا کول پکار دی او چکارونا نکنی یکینو کجی بے بے کور کی مور پریم ندی خوکارونا کول پکار دی پخیر علی سری مجھے تو آئیو منگ سر سوک پلان مانی دی دکم دن اکال لامل اکڑا جی عرفان ممن تر کلے سری مجھے او پخیر علی اور موسول کم دتو عرفان سنگی طبیعت دیکھ دے برابر ہی
0: نہ سٹ ابھی میں بھی کور کشتہ دیکھنا تش پخلا بانے جی نامات بگٹو وہ ڈاکٹر سے ڈبی پنور نمبر اور کشتہ کا نمبر اور کنشتہ تھے لمبر کو بگڑو تو ڈاکٹر سے ڈی رضیت ہاں نہ لری خدے کنا سٹ لاکی دے کاٹ لا نہ سٹ لاکی دے کم سے کم سے کی دے دے اگے نو بتا رکھوا دے لگتی ما تو ویل نہ واڑی
1: لاکھ دماغ دم کار نہ جما صاحب کی ڈیر کمزور ہے 398,647 دے زنے میں مونگ جھوڑ کڑے نا تو سوے حساب کی کمزور لے کے 698,649 نمبر
0: دیکھا بالکل
1: 698,649 نمبر دے اور ڈر بہترین زے کے مور ہو رہے ڈر بہترین زے کے او ان شاء اللہ کوشش مداری چمنگ خیر سر دسم کوچی مونگ چیزوں دا 1,00,000 ڈبی دی لک 1,00,000 مونگ بیل کو لک 1,00,000 قرآن دازی چیزوں دا مونگ پہلے ہوکو کنا 1,00,000 ڈبی چیزوں دا قرآن دازی مونگ ہوکو نو دا 1,00,000 ڈبو چکو مونگ قرآن دازی دا نو بدا قرآن دازی کی با مونگا یو منٹ زگو رہا مچی دا اسمت خان سوئی سی سی سی اوکے اوکے اوکے اوکے زندہ باد یو منٹ زدہ گو رہا مجی خواہ دسی دا چی تا ما دا ویلی عرفانا چی دسی دا خدا اسمتو چی را دا مشال سیم نم پروگرام لنا دی راگل انتا پروگرام دیدنو مخپوڑان دی بوتلی شنو خزا سو کم زما غق زما وازو رونی تا صبح جدن 400 ریڈیو مونگ سر جدنو لکٹی ما پوری دا خیر سر روڑی عرفانا دا می ویلی چی فرس کستا موٹر روزی کنا نو موٹر بتا بوزی کنا دا موٹر داش پالس لگ روپی تا خلی دا بوڑی زن سر موٹر بوزی مہران موٹر کار نہ بلکہ ان شاء اللہ گٹ گاڑے بے خیر سر منگا اگر بہ ادھر منگا اور گٹ گاڑے بور کو فی الحال لگتا موٹر کو رہو تو موٹر بہ بو زما خیر سر
0: انشاءاللہ
1: انشاءاللہ بس ڈاکٹر سے دعا گانے کو چلنا مرو بس او سدی خیال لکدا چرتا زما پخل ریڈیو پدی دنیا کے زما پخل پہلے نے قران دازی وی چمنگ بہ موٹر ور کو کنا لک موٹر خودی نہ وڑان دے موٹر پیسے منگ ور کڑی دی پنزل لک روپے منگ ور کڑی کنا نو ایا دی زل سے خیال لچ لک مت پر صبر دے ریڈیو تا خو اکثر ریڈیو ری نو چاچر تر تر صبر چاچر تا موٹر ور کڑی کنا موٹر نہ دے ور کڑے گاڑی رنگ بستا پا خیال بانے سنگ ہوئی لکا آیا دا گاڑی رنگ سپین دے دا گاڑی رنگ چی دنو مطلب خڑ دے مانا یو بل کلر دے رب مانا غنوم کلر ایر شو بارستا سا خیال ہے سنگ کلر بے دے گاڑی
0: سپین
1: تا سو جگن سپین کلر بے ہوئی ہے زگور چ سپین کلر دے کار قسم کلر تا سو کلر چرتا زان بیلڑو نہ خلی نو تا زو تر کم دکاندار لور زی بیلڑو نہ چانا خلی تا سو وے
0: ڈاکٹر سے لو پی جنم دے دے شو قدر کی دکاندار جگل ورز ما دگن نہ
1: رکھلم نو در کئی دل چتو لور شن مطلب خوب مینہ بانی داخل کنا سخلا خو دی خو کی نو خو دی واسطے جو دیم دار
0: کا گاو یورا تے یت بلا تے یت مینا
1: او دا غیسل کی مقصد دا دے کنا بلڈونا کی دا غی دمرا گٹا نشتے دے کنا دمرا گٹا نوی نوی چی مطلب سو گلے مطلب کمی ہو دا غو کنا دے سوئی
0: بالکل نور چکم دیا خو لپاردان وانی ور چو دیا بگران خلصوی
1: بالکل بالکل دا دا پاکستان دا تاریخ دا کاسمیر دا دنیا پہلے نہیں اگر ڈرا دا چی پدی کی منگا دا سلوی اختو لاکھ روپو اناماتم تک سیما ہو پدی کی بیا دا ٹول نگٹ نام چی دنگا مونگ سر مہران موٹر کار دے مونگ دا خیر سر موٹر ورکو موٹر نن آغستلے شوے دے دا موٹر قیمت تقریباً شپاڑس لاکھ روپے دے او دا یو ازنه بلکې دې کې مونږ چې دا ورکو یو عدد چې دا مونږ موټر سایکل ورکو موټر سایکل به ان شاء الله اورز نیمه کې مونږ راولو فریج دې کې مونږ ورکو پدې کې مونږ چې دا سلای مشين نو ورکو پدې کې مونږ چې دا واشنگ مشين ورکو پدې کې مونږ د سروزر والې د سروزر مې خکی او دې سره تړلې شوې نو هم د سډیر سونه چې هغه د خیر سره مونږ ورکو نو که تاسو کو کوم چې دا کور اندازې کې ځان شامل ول غواړي نو سلور سو روپے باندې صرف اور صرف بیلڈونا وٹامن سی فارمولا کریم ملاوی گی او عرفان بتو چر دادرا بکلی وینو عرفان دسی چ دادرا لا فی الحال لا وخت دے لا فی الحال بمنگ دن غور دانا زو بمنگا زمون مین مقصد دا دے کنا عرفان منگ لا وسم لا سلو سلو بری کیو مونږ چې سلو سلو کیږو نو په دې وجه باندې مونږ سلو سلو کیږو چې بازار کې به دکانونو کې زمونږ د کریمو کم ډبې پروت دی مونږ وایو چیرته مونږ د کریمو ډبې یاد کو دکاندار سره دکان کې د کریمو ډبې پروت وي بیا چې دنه مطلب هغه د هغه روزي او دکاندار لګیاوي زر زر چې دنه مطلب خپل ډبې ګوري زم دکاندار ته راونوزي او چې څومره زمونږ کسٹمر دي چې هغې ته روز نو ډېره زیاته بهتره خبره به وي نو تاسو مهرباني وکړئ د کریمو ډبې مه غورځوئ د کریمو ډبې ځان سره بالکل سنبال وساتئ او که چېرې د چا سره نه وي او که د چا سره وي نو ځان له نور والئ نور والئ نور والئ ولی چگور مار تو خبر گڑا چگور سد تم گور اغب لکو مخا تو لہٰذا کوشش کی چتا سد کریم ڈبے
2: ویل بی بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک
3: خوابوں کو حقیقت میں بدلے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
4: موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر منگ سر بتاؤستا دا ہر یو اسکول کا پیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا اسٹیشنری اور ہر قسم اسٹیشنری بتاؤستا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا اسکول اور کالج دا پارا دا مکمل سیٹ پہ خریدارے باندھے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نہ پتہ یاد ساتھ موسا اسٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائٹر عبید خان موبائل نمبر 0311 8353 514 ویب نمبر دے 0303 8852 138
5: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدی نمبر رابطہ ہو کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
7: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلیار شما
6: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
8: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر

0: بقدر ما بختلي مزدورين كتير دي او جورا تا لما تعليم تا ترول جورا انجش فاق كسان ما تقريبا بيو تنخواب عني پا او خل فا ازدت كتره ما مغوط جاتي ما پاتي کريه جب یا سرکاری دیرا تا ملو شو کلی زیو او بیا دا غینه بعد کریتیر شو نتا سلم اخفل یو وڑا هون تا جنگرم بخفل فیسو واغستا بیا مزور سن او کرم کری او بیا دا غینه بعد مطلب دا چه باغد ها گیلی دا چه زمون پلار دون پیسی ولی نی جتلی چی دلتا که بلدنگون و کده کرایی پورون و او ما کار نکا ولی او ما تیار اخفل لی نما را تحیر مزور دا چی چل دی دا خو زمون دلا سخو مزوری دا مو خو غریبانه خلک چې پوه شي که نه او سرمایهدار خو مونږونه داسې هغه یو نو ما خو ګوره مزدوري کړې ده او په مزدوري کښې ما خپل دا ګوره دومره ځان ساتلی دی او خپل عزت هم وخت تېر کړی دی او اوس هم خدای پاک مات او خپل ګوره تاسو کړه او تر اوسه پورې که زه داسې ریټایر هم شوم نو دا دې ګوره ستا نه تنخوا نه زما زیات پینشن دی اوسه پورې دلی زه دای روړم نو تر مرګه پورې خو پلار ذمهوار نه وي که نه چې تر قبر پورې به مطلب دی چې هغه به ستاسو ذمهوار وي نو د خدای بندګانو چې تاسو کم سه کم یو ډېر څلوېښت شپېته او یا کاله ته یو سړی ورسي او هغه بیا هم مطلب دی چې بچي د هغه نه تمدار وي نو مطلب دی چې په دې باندې بیا د سړي له لږ داسې لږ غونډه کې ګیلم ورشي که نه یاره کم سه کم ہیلے پکار دادی کہ اس مونگا مطلب دے رہوں خدمتوں کی اگر مونگا دی خرچوں دا دغنہ فاتی کی نو جنگیر علی سے مقصد دادی کہ لندن دور کم دغا کے پوچھ دے نو آغا دونن
1: بس اللہ پاک دے ہر چلا نیک عمل صالحہ او روغ رہا مطلب لازر دیکھو جی حقیقت اللہ پاک بس خیر رپیخ کے ڈیرہ مہربانی لیا کتلیہ جس سے خوشحال آباد او بریالی ہو سے خجی تے کال کول تے پارے یو جہان مندنا کم خم خجی لیا کتلی آجس سے برا سرا دکم جنا اللہ انو دی دکم جنا کال کئی ہری پور سرا خواہ کے سزے دے برحال جی 302-55-77-665 مندرہ تا کال کولش ہے میسج کولش ہے واتس اپ بانے کال کولش ہے واتس اپ بانے میسج کولش ہے او نن ٹاپک چکم دے مور او پلار دی او سمپل دا غی چکم ٹائٹل دے دارے چی یو مور پلار چکم دی اگا نخپل اللہ سو بچو پر ورش کولشی دا غی پالا نہ کولشی او دا لس بچی سبا چی رالوی شی دا غی یو مور پلار و سر زین نوی صحیح دا او زنه پکې لا داسې مو چې تاسو موږ سره کړی دي میسج در سره وی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله جهانگیر صاحب طبیعت دې څنګه دی الله کرم دې چې ملنګ شاه تا دا وایم چې یو خیسته نظم سره په کال راشي ټولو مینوال ته سلام محمد صالح د شاه منصور نه محمد صالح صاحب ډېر زیاته مهرباني جزاک الله خیره السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جنگیر علی سر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام گل نبی چا لالا بخیرونو بغیرونو ہر کل راشی سنگے تا سخی ہے
2: خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی پر اللہ برون کی خیر
1: بالکل خیر خیریت دا اللہ کرم دے تا سخی ہے کنا
2: شکر الحمدللہ خیر جی ماشاءاللہ نن خو مخلوق تا اینا مخی تاریخی دا
1: نو وین چې دغه شانتي په دای آینه کې ټول خپل خپل مخونه چې کم دی هغه را سرګند کی کنه ها جی
2: ها جی بالکل ماشاء الله کمال لیکل نه یقینو کزار یان سما نن جنگریلی صاحب چې وګورم زه نن د هر یو کورم دغه عالم د کوم چې دی میا صاحب هم څه کمال بیان کوي یا دی بل رو بیان کنو
1: سی گل نبی شاہ اللہ استاسو زامن خو ماشاء اللہ زمن ډیر زیات خوښ شوی و ځکه چې زما د مور دوا د کلی تر اغلی و ډیر زبردست زمن ډیر خوښ شوی و ډیر نه کمل ډیر زبردست ډیر خوش اخلاق ډیر خوش طبیعت په دې اکل باندې خوش قسمت دی ګور تاسو
2: ورو کې د مال ګر حساب دی مثال کار مثال زما د یو کور نو به چې نو د معاشري اکثریت دغه راشي دي چې
1: جی جی جی جی
2: بالکل غی اللہ کلی خلاق ور کری
1: دری جو ٹول کار گڈ وٹ کی کنا
2: جی نو بس اللہ پاک جی کوم نہ روانہ ہی دا زمون خپل

0: جی
1: جی جی جی
0: اللہ پاک فرمائی کرا سی زو پتا باندې دری احسان کوما
1: جی جی
0: انو رمبی احسان وی پتا زمان ما داو کچی نکمی رل پیدا کن او بل احسان نیر بانی داو کچی پلار می رل پیدا کن
1: ٹھیک ہے جی صحیح دا
0: او دری احسان نیر بانی داو کچی تمی پیدا کری
1: تمی پیدا کری
0: انو منگا اولاد کا در کیتے گری نر خیلی غالی بند
1: ٹھیک تا جی
0: انو پدی و جمعنی معاشرہ کے لئے لئے فقدان نے
1: جی
0: او خلق صرف دے نفسیات و خواہشات و بسیدی
1: ٹھیک تا جی
0: نن یو اولاد دے پلان نا موبیل غوارے گرنی
1: جی
0: کچھلے دیو لگا موبیل ناخلی نو آگا دسر مخم نے لگئی
1: ٹھیک تا جی صحیح ہوئے
0: انو دور خزمگا انسانیت کمزور شیر
1: ٹھیک خبر جی بس اللہ پاک تے پٹولو باندے رہا مو کی جی نور گل نبی شاہد اللہ حسن کے ساتھ خیر حسیت مخلے
0: مخلوقات نے رضا شی اور رب دی مخلوق پر ظلم کی مینہ پیدا کی آمین
1: آمین
0: کچھلے منگ مولا پلار سر مینہ نکو انو منگا اللہ نے لری ہو
1: صحیح خبر ہے جی صحیح خبر
0: ہے بالکل دا ہم نے اللہ پاک جو خپل درد راقبی علی علی وسیلہ جو کھڑی رکھو بس
1: صحیح خبر او گل نبی شاہ کاگا جی زمال پروگرام نا مطمئنی ہے کنا جی
0: ولین قربان ولین ساسو ساسو ساسو نیپال کی دیر لی درست سے جی دیر لی از مقت پر کی محرم سوئی چندن تاسو معاشری تا آغا اینای سی آغا کم چدار سا مقت پر پر
1: صحیح خبر جی صحیح خبر
0: او زکا سی لکر سن چی تاسو ہوئی چی تی کوالیفائی خلق چی کنی نا اوائیم پا دی معاملہ کی انخطی
1: اوائیم پا دی کن خطی ام دا سی دا جی
0: آجی آو بلکل استاز خبر دوست نزادی انسان انسانیت لنگا ها گروت چی دی اگا بلکل نل دی
1: نل دی تک خبر دا جی
0: آجی آو زکا سی انسان دی لی دی عظمت مقام لی اللہ ری مون انسانان جوڑ کی بس
1: آمین
0: خمیا شام سکمار سر چی پکمہ موضوع خبر یو کنو ضرور مطمئن سم چې واقعي هغه خلک ډېر په غلطه روان دي
1: ٹھیک خبر ده جی بالکل مراسې ده
0: الله خوشاله کړي چې تاسو مال دې وخت
1: نه نه هیڅ خبر نه ده مشران دي
0: بالکل
1: تربیل کیم فی الحال خطیر پیر خطا سے پروگرام جو کلو خمیل ماندر اطلاع مغیب پائے وجہ باندے دے جاتا ہی سر انگیج ہوں کہنا
0: آجی
1: انشاءاللہ
0: موسم خلے وہاں مرمار کی گئے انچہ ملاقات میں فرقل جوان دے سبت لگی
1: جاتا ہے اللہ دے تاسو دیر جوان در کی جی زبدر زمدر اللہ سے خبر نشتا راشے تاسو ما خود اس طویلی ہو چی کٹول کچ بچ ٹول فیملی زر راشے دلتا پوشے انشاءاللہ آو آو پوشے ازا پتا میں
0: انشاءاللہ
1: سازہ پس ٹک دے یوزے بزوی انشاءاللہ خواہ دیر سادہ خوی انسان دے سازو پر ماشاءاللہ پوشے جی انشاءاللہ ڈان شو خواہ
0: تمام ستاسوں کی سو لسنر کی جی تمام مشران پسران فرینڈ معشمان اور خصوصاً اسپیشل پرسن دینی جی رہتا السلام علیکم ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی جی بہ مخا اللہ پامان جی گل نبی شاء اللہ سر پر لائیو کال بانے موجود ہوئی جہان مدنا اللہ پاک میں خوشحال آباد لرا اما تاسو کے درمند اور زن کو دا واضح ہے بلی گل نبی شاء اللہ اچھے کم دا غدی کنا جوسا آقا بلکل دا رحمان بابا پشانتے دا بلکل درہ سر السلام علیکم السلام علیکم
2: علیکم السلام
1: جی سو کو دکم زینہ خیر سلام دعا خوش ہونا زبا مانا ما تو پتے پروگرام کے دا عبد الباعث دا طرف آ گنا زما کزن دے ٹھیک تھا گیلر آگا لے وا جب ان پٹرول پروگرام کے عبد الباعث تھا آیا مگانا ٹھیک تھا ابل زما اور سشو کال میں آگشتا ہو کال پکے منس کی لاڑ اسکیپ شو السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: خیر دے جی سوکو
2: زیا خبر کم جی
1: سوک جی
2: کوٹی ما زیا
1: زیا ما وی کہ جی آیا دے چ جی خبر کم چ دس کی سر جی جی سنگ جی بھائی سیت خرے ٹک ٹاک بس سمپل خبر دار کنا چ یو مور پلا لس بجیر الوی کی او اچھا خبر محنت تو سرو کے سو کی ٹک تا کنا او چ کلا اگے د بچو بیا چا خبره دی هټ تر ورسې نی بیا مور پلار ته ویتا ہلو جی جی نہ تو دن نہ لڑی ہو خبر ہو سی تو جی گور جی دن داسے داسے کس خوش نہ وینم گنا جی اگر کم سے کم قرآن سیبا اس آگ شیر آگے نا سیوا شو ملا بچے کل مسالہ کو لگنا اگر جمعہ پہ ممبر باندھے کی ناستا ٹک دا پا سپیکر باندھے میں مسالہ اوکلا لا ٹک تنا آواز سپیکر پچھے آواز کم کر جائے تو خبر ہے وقت کیا لیکن گورا اصولی جواب بہم در کم در لکنا اس تا رولا ہر چاس را دا سا پیڑا دا موبائل دے ہر چاس را سوشل میڈیا دا پا ہر دا کی خخو علماء کرام چی کندی دا غی بیانات موجود دے ہر سا موجود دے ٹک دا کنا مطلب دین مونگ انکار نہ چکو لے چه من قرآن ندی ویلی یا من دا ملاب یا دا علماء کرامو بیانات ندی لسلی دا هر سن خبری و دا هر سن باوجود چی کم دی من دا غشان دی کار کهو
2: نا سن خبر اغمات تا پسا کرو جی یا موالیم او سن اغمات تا جنان سن خلق ناسو سن
1: جی
2: یا ماسون دا اغمات تا بیو بدیو کنا
1: جی
2: آنو آنو نا تا پوست سنو کنا لکتی دا ماسون نو بکی دا حرام و رشت
1: خجی
2: خریدی ماتی ورزی مالا موبیل ما دی نیست دی زپلا کی جو تو ما دا دا زما دی کر پر دی دا پر دا بیا دی دی تر دی تو پس تا پر را دی
1: ہاں جی صحیح
2: نو اگر خبر ا جائے جی جو والے سرا بغیر سے سے کرنے دا رکھو
1: ٹھیک دا
2: او او خدا سے رشتہ تو جی کرا اتو وہ نہیں نہیں کوری نہیں کلار نہیں لار نہیں اتو رو رو ہے زور نہیں
1: عائشہ بشی بالکل ٹھیک خبر ہے جی
2: ہاں جی میں کپور میں پھول کے سوال کا ہوں کہ میں لگا رہی سر کم دینا ان وقتوں یہ کیا کہوں دا کہ جرم دا پر ہے سر کہ یہ موبائل اور کون پسا دی کہ اور کس موبائل اور کی زیادہ کرنا جو موبائل لے لے ساتھ پکڑا دی
1: بالکل ٹھیک ہے جی
2: ہاں جی وہ انا بس بتا ہوں کہ کروں لو بڑی حالات کی جگہ جو ذرا نظر
1: ٹھیک خبر ہے جی بالکل سیدھے ڈیر مہربانی جی اللہ پاک میں خوشحال و آباد رکھا جی ڈیر مہربانی مخا مخا اللہ پامان جی جی گرانو قدر مندر کو 0302-55-77-665 باندھ رہا تھا کال کو لے میسج کو لے او واٹس ایپ بانے کال اور میسج کو لے ٹھیک تھا جی میسج نے پتہ واٹس ایپ بانے میں سورا گلی سب روکے جی سب روکے سب روکے سب روکے دا یو میسج دا دے اور تو زد اخبل بی جی ایم اول آن کم کرنا دا بی جی ایم مونگ لا لکمہ را کئی لکمہ پی جانے کے لکھا سپورٹ را کئی رہا مونگ لوگوں تا پاس را کئی رہا ٹھیک تھا جی وی السلام علیکم وعلیکم السلام دیر کو لے ٹاپک مراوڑے دے قدر ورشی ہو بیا نوی سو بل میسج دل سر بھی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ سر ہاؤ آر یو آئی ایم لسننگ یور شو شو از ونڈرفل نم دو تو نہیں لکھا لکھا بل میسج دل سر السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ بھائی دا سی ایم جی وہ شو نائس دا بھائی ٹاپک نائس دے اوس خلق ٹول دا سی دی دا مور پلار خدمت و تس نہ کاری می ردا فرام شیواڈا ریدا مندنا تشکر جی بل میسج درا سر بھی السلام علیکم وعلیکم السلام وہ چھ سو یا خبر اوکے جی سویٹی فرام تربیلا زبردست ٹاپک ہم روڑے دے زما پزل سو ہاں ٹولے کلے خبر تاسو اکڑے پر ٹاپک یو جان مندنا سویٹی خوشحال و آباد اسے بل میسج دراغلے ہائے دومره کله ماشاء الله ماشوم غداغه په جوړ دی دیپی تصویر په لګیدل دی خو دا ریئل تصویر الله پاک دې کمل صالح الوی کی ماشاء الله جزاک الله خیر بل میسج را سره وی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی تاسو شو ډیر زبردست روانه ده مننه جی وی زما سایډ نه تاسو ټولو کتون کی نه دی اوریدون کی دی واکه ها او کنه ٹی وی ته نه ناست وی اس بیا وچ السلام علیکم تول کتون کو تا السلام علیکم اوریدون کی اده ٹھیک شو وی ډیر دعا کوه زما د پاره وسیم د پاره اور زما د پاره یو زبردست سونګ لگاوه جانان زما پسر جانان دے او وی کز یا کز پریک دم د کوسو ملنګ بشینا وا وا وا سنا وسیم د پیښور ندی سنا څنګه چلے غی ټیک ټاک یې خیریت وسیم بھائی ته پر خصوصی دوا کوم قدرمند وسیم بھائی خبر ما تاسو په تیر شو کوم غالبن کړي وا ای روډ ایکسیډنٹ شوی د مکه زند ټیک ته جی او دا غی د سیمه مساله شوی و چې دا خپل چې کمی د فریکچر شوی وي نو اوس خو لګ لګ غی ګرځې دی شي په سپورټ باندې او بس تاسو ته دعا وکړي په دعاګانو کې ډېر لوی اثر وي دعاګانو کې ډېر لوی اثر وي چې الله پاک ته روغ رمټ کې او بزو خو د پروګرام په شروع کې دا خبره کوم چې دا چا په کور کې ویم چې سبي مارې وي سه تکلیفات وي الله پاک ته غلې شي به کامل ور کې او تکلیفات ته الله پاک لري کې نو دا خو زموږ د پروګرام اصول هم نه خو بل تاسو خصوصي دعا وکړي دا وسیم به دا پرخه

ویلکم بیک. زبردست زبردست ٹپے زبردست او ما نا خوب دی ٹپے وی ما زکا لک پورا نے رکھ یو ٹپ تے بل نہ بل نہ بل نہ کولے وا او ڈی زبردست کلیکشن ڈی زبردست آواز ڈی زبردست ٹپے او فرمائش جی زما دا ورندارے دا سنا وسیم جی سنا فرمائش دی پاخو دے خو کہ پورش والا کے تو فرمائش نہ پورا کھون دا چا دا سانگ وغیرہ ٹھیک تا او چونکہ ما سرم لگوں تا آئیڈیا نہ وا او بس دا پکے ونی ارشو اینی ہاؤ ڈر زیادہ مہربانی جزاک اللہ خیر. نہ واٹس ایپ بانے سے میسج راغلی دا بس اناؤنس کما ضروری دی کالم سا ڈر زیادہ روان دی وشی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دس از ارزو فرام پشاور. ماشاء اللہ ساسو پروگرام ڈیر خر روان دے. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ دلہ دلہ پکی ڈیر کامیاب درکا آمین جزاک اللہ ارزو وی آمین. مور پلار دا اللہ ڈیر غٹ نعمت دے. دا مور پلار نعم البدل نشتا. اگزیکٹلی جی. دنیا کے اللہ دے دا ٹولو مور پلار جوندی ساتھی آمین آمین آمین. او دا چاچے نشتا اللہ دے دل صبر بر کی آمین. او آغا جہان دے کل کی ورلا آمین. آرزو ڈیر کل میسج دے کردے دے زبردست او تاسو وی کنه چې چاچی مو پلار نشته الله پاک دی ولا د زله صبر ورکی. نوول خدا تاسو د دعا چې کوم دا غزه ځانته انډورس کوم. او یو ارزو زما رواندار ده او که ته هغه یا نو تر رات ګیله کړی وکنه چې تا په ټول شو کې دي ټول یاد کړه په تیر شو کې او بایس دی پکې نن یاد کړی. نو واقعي چې ما بایس نو یاد کړی. بایس بھائی ټول ناول خو ته السلام علیکم. بایس بھائی چې کوم دی زما کزن دی ټیک ته هغه په سعودي عرب کې دی. او دی وکي آی تھنک سو چې هغه به ډیفینیټلی شو اوري ٹھیک دی کنه. نو بایس بھائی خفه کېږه مه. خیر دی انسان نو شي ځکه چې دا شو ده پبلک شو ده. نو تر رات ګیله کړی وکنه چې تا ټول شو کې دي ټول یاد کړه په تیر شو کې.

0: وي سلامونه بای پروگرام ډیر خسته دی او د مور او پلار ډیر حق ادا کی خو بیا هم کم دی نایاب فرام مرغوز نایاب خپل خبره د وکړه مختصر او زبردست خبره السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو دکم دینا
1: وسیم خبره کوم ده پی خبره
0: خیره لې په خیره لې په خیره لې څنګه چل لې خیریت دې ټیک نه ما وی چې نن د وسیم کال رانه غو ها مې ما وی چې نن د وسیم کال رانه غي
1: आवाज درې ده ما
0: آل جی تاسو आवाज راځي
1: هالو
0: هالو आवाज راځي روډیا
1: هالو
0: وسیم بھائی आवाज راځي
1: هالو
0: وسیم بھائی آواز راضی وسیم بھائی چتر رکشوے داؤس کا زمان کزن دے گا نا یہ رکھو وسیم بھائی دا زمان کزن دے خواب ای کالو کو دبل نمبر نے کو بارل سو تو بھائی زمان آواز ہوتا نا تو وی سلامونا بھائی پروگرام دیر خدا خو بھائی ناؤس کو خواب بل میسج اور پچھلا خیر سرا وہی موری تچھے لاڑ شی سبر کا کال پہ دپا سرا شی نہ میسج غیب شی السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیر وسیم بھائی خبر آتا کھوما پکسن کے خلق اسیب میں اپنے ہوئی تھا خبر خبر نو پی جن لگا
1: تقریباً دس بجے دس بجے ٹرین واٹس اپ کار نکلی آم بزی نمبر ام بزی نو خیر تقریباً دو گھنٹوں کے نمبر تمہارا نہ تھے
0: دونوں کار میں روانہ کرا وسیم بھائی
1: پروگرام زبردست رہا اور ٹریفک ہم پکے دیر زیادہ تھے ماہ ہے دیر خلق سے کم نہ پروگرام مورو اور انجوائے کی وہ فل رائے مور کی اور دیر خواہ رائے نہیں پکے رہا لے اور
0: نہ بس پکار امی جی پکار انداسی جاسے کہا دیسے سوشل ٹاپکس ٹوڑل پکار دی کم چیز امو دا معاشرے انن سبا ضرورت تے ہلو یار وسیم بھائی لاڑے لاڑے لاڑے چل وارے موری ته چې وسیم بھائی کال پکې ډیسکنیکټ شو خو موری ته چې لاړې ستا پس ستا جانګیر سو یک تن هاوس یې زما مور هم وفات شوه دا زه ډیر زیات خفایم شکر دې چې ټول سو مې ورلا ختمونه مې ورلا کړی دی الله پاک دې ورلا جنت ورکی کلسون باجانا او کلسوم ډیر زیاته مهرباني الله پاک دې خوشاله او آباد لره جزاک الله خیره او بل میسج در سره وی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کیسے ہو سویٹ بھائی ٹاپک بہت پیارا ہے دنیا میں ہر رشتہ ملتا ہے مگر ماں باپ نہیں ملتے سسٹر ٹوپی سے تھینک یو ویری مچ بل میسج بھی سلام بھائی سنگھ از اویس سلام قبول کا خبائی لکھ لی پکی ٹھیک تو جی اویس سنگھ چلے خیریت پہ السلام علیکم لکھے ٹھیک تھا اویس خود ہی اویس میں نے کنفیوز کروں مان لگو خان دل پہ ٹھیک لگا نا بل میسج رس روی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگھ تاسودا سی ایم نو اور رو دو قسم اولاد دی یو وی مال دی سوک او دو قسم اولاد مور وطا وی کی نا نو کی نی وی پاسا نو پاس سی حکم غلام وی دی ٹائم بعد میں ریٹیو واو ریتا تھینک یو ویری مچ نم دن نہیں لکھ لے گا پتی صحیح تھا او بل میسج را سرا صبر اوکے وی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ پاک سب کے بابا اور اماں کو سلامت رکھے آمین روح جوڑ صحت لوی عمر کے ساتھ بے نام اور میسج پورا ریڈ کریں میری گزری زندگی میں ایسا کچھ ہوا جو میرے ساتھ ساتھ میرے والدین نے بھی برداشت کیا اور میرے علاج پہ تقریباً 26-27 لاکھ روپے لگائے اور ٹھیک ہوں کے بعد ہونے کے بعد رشتہ کروایا اور بولے آج ہم ہیں کل کو بھائی بھابھی نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے آپ نے, اور اب انشاءاللہ عید کے بعد میری شادی ہے, آپ کو بھی دعوت دوں گی انشاءاللہ. اوکے بہنا زخواستم علی خادے ہیں وعدہ پر دے زیادہ خوش آلے گیم سے وعدہ انویٹیشن رہا کہ اللہ پاک تکتا سے وعدہ پر خیر خیر سرو کی پر خوش آلو سرا خا وی ہائے. السلام علیکم. علیکم السلام بھائی سنگے خی من کال کو نمیلاوی گی نو کم کال بسے ملاو شاید بندو نکال نروان دی دم رضیات چیز اخبر ننہار یا نکڑے ما آوی. السلام علیکم. علیکم السلام جے علی سنگے ٹاپک خکول دے مدن جی تشکر اللہ دے خوشحال او آباد لرا او بل میسج را سرا صبروں کے جی. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام کیسے ہو, آپ کا پروگرام بہت نائس ہے. تھینک یو ماشاء اللہ, میں فرسٹ ٹائم آپ کا پروگرام سن رہی ہوں. عائشہ فرام امبار. عائشہ جی رضا مہربانی, جزاک اللہ خیرہ. نیکسٹ میسج را سرا. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام و رحمت اللہ. تاسو ٹاپک پر مور پلار دے نوز بدا اوے جس میں باپ میں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اس کا کوئی مول نہیں. میں خدیجہ فرام سوابی اوزیو زلے بیا ڈیر خوگ بھائی جانا تاستا ڈیر ڈیر عزت قابل یہ تاسو سمرا خجی دیر جاتا مہربانی او جزاک اللہ خیرا. بل میسج دیر خیرا سرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جہانگیر صاحب زبردست ٹاپک دے دے پارک خپل کلام در لے گما کلام ٹائم را سرا نشتے کنا جی پلیز. او د مور سمرا لوی عزت دے چی دخپو لاندے جنت دے مور ملگرو بے پروا کوئی سمندر د محبت دے وی کا خدمت کولی غواڑے کجندی ودائے وقت دے کجندی ودائے وقت دے و دا چھا دوانا چی جوندی وی دا چھا دوانا چی جوندی وی آغا ملگرو خوش قسمت دے ما عجز چی سبیان کلل خود راستی دا حقیقت تے. دیر مہربانی عجز صاحب جزاک اللہ خیر. بل میسج دے اوئے سب روکے جدا کسی راشی کے نا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. زمو مور او پلار دوان وفات شوی بڑاگان نو زوانان وو دا کوٹول سیر او عزت پر سر ختم شو. بالکل صحیح خبر ده جی چې د چا مور او پلار ژوند لري ډېر عزت دی کوي د خپل خلې نوونه دی ور کوي بچي په مور پلار احسان کوي خو مور پلار په بچو احسان نه کوي. ویری ګډ. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمایي وبالوالدین احسانا الله دې خپل حق نه بعد مور پلار ذکر کی. بالکل صحیح خبر رہا. ڈیرا جاتا مہربانی جزاک اللہ خیر. کالخ لم وسیع سر روان دے باقی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو دکم زینا.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو دکم زینا.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: جہانگیر دی بھائی سنگ لے
0: خیر دے جی. تاسو خیر ٹھیک ٹھاک
2: خیر دے الحمد للہ.
0: سو خبر ہے کہ جی دیکھم دینا
2: دو ٹوپائی نہ.
0: سو خبر ہے کہ جی
2: ٹوپائی نہ آنے والا
0: خجیز وائی جی
2: نو
0: خیر جی وائی خیر دے اللہ کرنے ٹاپک پاک لسا مل گوارے
2: نو بس دو ٹاپک پہ حساب بانے خورتا چھے کم ٹاپک کے خورے اوڑے مزیدار دے او سانی ٹیم سرا بچی اڑو پکار ہم نے دکھا
0: تاسو خبر ختم کړه
2: دا ولې هم دا پنځه پښتن په دغه باندې وشه د دې ټیم بچیړو په کارم نه دی خبر دې نه مانی واشلې نو دا چې بچو باندې وڅ کې یو
0: زبردست زبردست ٹھیک ٹھیک جی جی
2: تاسو په سر خو وایو ما دا په لاندو کې خلاص کړل
0: لاندو کې بالکل دا ما وختیم خبر وکړه چې دا بدمل اولاد نه اولاد خدیا
2: او او
0: جی نور سے بالکل جی خیر اللہ کرم دے پروگرام نہ مطمئن ہے
2: دغا دوا سلام میرا سر گور اور دغا تپوس میرے نہ خوش دے دے تے سمول با چھتا ہی کئی
0: اس طریقے موبائل والا مور کا وا
2: تارے لا دے اور کو کو کو مان تا ہو جا وا
0: نا دا سے خبر نہ دا اولاد دے غرزور نہ وی نہ اولاد تربیت پکار وی اولاد لپوہ پکار وی اولاد تبا نمشر دکش تمیز ہے اولاد تب اخلاقیات ہے اولاد لگورا دا چې کار دی چې دا ما وختي ویل کنه چې کوم ماشوم له ماشوم خبره مې کړې ده دا نه چې دا ماشوم خبره مې کړې ده مې چې کوم ماشوم له دې په ماشوم والی باندې موبایل فون ورک کنه دا سپېره موبایل نو هغه دې غر کو تبا
2: اول دې کټکیږي ما
0: زو زه پدې کې څه ویلې شم چې هډې رخلې خبرې دې وکړلې له مې غواړي چې ټول شپه مې سره خبرې کولې بائیس بھائی کو تختیلے رکھ والے کمرے نا دوسرے کار کو بچے سندر ڈالے کو ماں اور دام دیو مشر بابا پا آواز باندھے دا نو دا خاص کر عبد البائیس پہ تھا زما طرف ڈالے سعودی عرب کی زما کزن دے اگر تری ڈالے بھی اور ٹاپک دے چے یو مور پلار لس بچی ساتلی شی لس بچی یو مور پلار نشی ساتلی نو کر دے بانے تا سو دے ٹائم پورے میسج کول غوڑے میسج کول شے پا 0302-55-77-665 باندے خواہ 0302-55-77-665 باندے نو رازے دا آورو او بیاسا سو پا خدمت کے رزم چتا زیمہ خواہ علی

0: دوبر تاري احساس الطيار وصيف.
1: بالکل بالکل صحیح خبر ده. وسیم بھائی ڈیرے ذات مہربانی اللہ دے خوشحال بابا
0: ڈاکٹر
1: بالکل بالکل صحیح خبر ہے. وسیم بھائی ڈیرے ذات مہربانی اللہ دے خوشحال و آباد رہا.
0: سلام اور طول اور عیدون کے جسم رب نوال دی.
1: وعلیکم السلام دی. جی انٹرنیٹ پکې مسله اخر اخر کې را پرې خودله غیره پر بخنه غواړم کدرمن تو پروګرام تاسو ورته ځله आवाज او زم تاسو قربا جهانگیر علي یوسف زئی د اف ام سلور نوې ریډیو د پر سبا بین نه خپل غږی کال در سره بل او ګورم چې څوک دی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام. جی څوک ته کم زینا؟ خیر دی الله کرن تاسو خیر. څوک ته کم زینا؟
2: صاحب خبرې کوم سر.
1: نوم نوم نوم سره
2: نور
1: لمین صاحب. جی نور لمین صاحب سر مکا ہو جائیں گے رلی رہتا ہوا ڈائریکٹ بتاتا نو مکھ لے مارا گورے پتے بنے ہایا راجی ماتا سر سر کرے خا نہ ڈائریکٹ رہتا نو مکھ لا
2: بل جی بابا
1: شو دی
2: لمبے موڑ اپنا